Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, 3 žinios. Po 10 metų darbo užsienio ligoninėse į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokas. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus nuo birželio jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik išnieko. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojų saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikos, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Nuo kitų metų sausio pirmos dienos krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievalininkų sąrašų, skelbia jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Jos teigimu, įsigaliojus naujai tvarkai, asmuo norintis pasitikrinti ar buvo pašauktas atlikti

0: Tai privalomąją karo tarnybą, sistemoje turėjo suvesti savo asmeninius duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniuosius 4 skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Kaip skelbta šių metų pradžioje, Seimo kontrolierė Erika Leonaitė kreipėsi į valdžios institucijas, ragindama peržiūrėti tvarką, pagal kurią viešai skelbėme 1000 karo prievalininkų asmens duomenis. Kontrolierės teigimu, šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas ne tik neproporcingai riboja karo prievalininkų teisės, bet ir gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Didžiuliame Serbijos gamtos rezervate jau kelias savaitės siaučiantis miško gaisras privertė organizuoti evakuacijas, pranešė valstybinė žiniasklaida, ugniagesiams gesinti liepsnas padėjo rusų gaisrų gesinimo lėktuvas. Kaimininės Bosnijos ugniagesiai taip pat kovojo su dideliais gaisrais kalnuotoje šiaurės vakarinėje šalies dalyje, o jų darbą apsunkina minų grėsmė, niekur nedingusi nuo pat 10-20 metų vykusio karo laikų. Apie 500 Baltarusijos žemės ūkio darbuotojų, kurios valdžia pripažino aplaidžiais, buvo išsiųsti į 2 mėnesių karinius mokymus. Tokį nurodymą davė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Po mokymų pratybų dalyvius planuojama siųsti prie sienos su Ukraina vykdyti mokomųjų kovinių užduočių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias, tarp jų naftos kontrabandą, grinųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyves įmonės. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusio migrantų srauto iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybį nusinešusi viršimasi iš šią Šiaurės Afrikos teritoriją sieną kirto apie 72 tūkstančiai migrantų, iš kurių 70 000 vėliau grįžo į Maroką. Sportas. Lietuvos rezerviniai rinktiniai, pralaimėjusi Arizonos universiteto komanda, atsitiesė užtikrintai. Wildcats krepšininkai Kėdainiuose vykusiuose draugiškose rungtynėse 107-85 įveikė Ukrainos nacionalinę komandą. Lietuvos futbolo top lygos lyderė, tapusi Marijampolio Sūduva, pratęsė sutartį su komandos vyriausiųjų treneriu Donatu Vencevičiumi iki 2028 metų sezono pabaigos. 52 metų futbolo specialistas Sūduvai vadovauja 2 sezoną.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesų padaugės, tačiau ir saulė pasirodys dažnai. Įdienojas ir po pietų formuosis pavieniai lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikis vasariškas lietus gali ir perkūniją sugriaudyti. Temperatūra popietė pakils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį debesuotumas didės, į daugelį rajonų plis lietus, kai kur jis bus smarkus. Temperatūra pažymės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienį pirmą dienos pusė bus debesuota, daugelį rajonų lis vietomis smarkiai. Popietę pradedant vakariniais rajonais, debesys rytės pasirodys saulė, tačiau iki vakaro vietomis dar nulis trumpalaikis lietus. Temperatūra šeštadienio dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: Metas penktadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. LRT perka garsios pavardės ir valdžia kritikuojantys straipsniai. Vakarų žinios neseniai rašė, kokias sumas pirkdamas programas išleidžia iš mokesčių mokėtojų išlaikomas nacionalinis transliuotojas LRT. Daug pirkimų vykdoma perkant paslaugas iš fizinių asmenų, iš kokių LRT anksčiau neskelbė. Tačiau tai padaryti neseniai privertė generalinė prokuratūra. Pasirodo, LRT ypač mielai apmoka valdžią kritikuojančius komentarus. Šios informacijos iš LRT jau anksčiau prašė Seimo audito komitetus, tačiau jo atstovai tikina, kad LRT atsisakė atskleisti, kokiems autoriams yra mokama už jų rengiamus straipsnius ir pasisakymus. Tuomet audito komitetas kreipėsi į generalinę prokuratūrą su prašymu apginti viešąjį interesą. Prokuratūra ir įpareigoja LRT paskelbti, iš kokių fizinių asmenų perka paslaugos. Tik po to LRT paskelbė patikslintą 2025 metų ataskaitą, papildytą tiekėjų fizinių asmenų vardais ir pavardėmis. Patikslintoje ataskaitoje matyti ir daug žinomų pavardžių. Pavyzdžiui, prie eilutės programos vedėjo ir scenarijaus bendrautoriaus paslaugos TV laida Lietuvos ateities forumas nurodyta, kad paslauga pirkta iš Edmundo Jakilaičio. Sutarties vertės su PVM 12 293 eurai ir 60 centų. Iš jo LRT pirko ir programos vedėjo ir scenarijaus bendrautoriaus paslaugas TV laidai LRT forumas. Sutarties vertė 61 637 40 eurų. Buvęs Seimo audito komiteto pirmininkas Artūras Skardžius sako, kad tokios ataskaitos skaidrumu pavadinti negalima. Eiliniam žmogui atsiversti ataskaitą ir suprasti, kas, už ką ir kiek gavo, nėra paprasta. Informacija išskaidyta, sutartis kartojasi, sumas tenka pačiam dėlioti ir skaičiuoti, o svarbiausio konteksto dažnai trūksta. Štai matai pavardę ir sumą, bet ką ji reiškia? Pavyzdžiui, jie prie politologo ar komentatoriaus nurodyta suma, už ką konkrečiai sumokėta? Už vieną komentarą, už 10, už nuolatinį dalyvavimą laidose. Kodėl užsakymai kartojasi vis tiems patiems žmonėms? Be paslaugų kiekio laikotarpio ir aiškaus atlygio išskaidimo, skaičius lentelėje visuomeniai pasako tik pusę tiesos. Teigia Skardžius. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale tv3.lt. Šiais laikais banko paslaugomis naudojasi kone kiekvienas. Vis dėlto neretai pasitaiko ir tokių gyventojų, kurie banko paslaugomis naudotis nustoja, tačiau sąskaitų neuždaro, sutarčių nenutraukia ir todėl toliau už jas moka. Finansų ekspertai įspėja, kad kol kliento sąskaito sutartis galioja ir sąskaita nėra uždaryta, bankas toliau užsiima jos tvarkymu, saugojimu ir kitomis funkcijomis. Paprastai tariant, net jei klientas sąskaita nesinaudoja, jam gali būti taikomi sutartyje ir banko kainyne numatyti įkainiai. Visgi specialistai dažnai pabrėžia, kad vien neišleisti banko sąskaitoje sukauptų pinigų kiekiai, neužtikrina, kad pavyks sutaupyti. Norint, kad santaupos užtikrintų saugesnį rytojų, reikia įvertinti infliacijos riziką ir santaupas valdyti taip, kad jų perkamoji galia ateityje nemažėtų. Seb banko taupimo ir investavimo paslaugų vadovė Kristina Rusickienė primena, kad net ir nieko nepirkdami leidžiame pinigams nuvertėti. Pasak jos, viena dažniausių klaidų – įsitikinimas, kad neišleisti pinigai automatiškai reiškia taupimą. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad atsisakydami nereikalingų pirkinių, savo lėšas kaupime. Vis dėlto, jei infliacija teigiama, o pinigus tiesiog laikome sąskaitoje, lėšos tuo metu vertę praranda. Kai kuriais atvejais reikalinga prekė įsigyti šiandien gali būti net naudingiau nei taupyti, nes po kurio laiko už tą pačią sumą prekės nusipirkti jau nepavyks. Aiškina jie. Rusickienė priduria, kad taupyti finansinį rezervą nenumatytoms aplinkybėms verta tik iki tam tikros ribos. Paprastai rekomenduojama atsidėti iki 6 mėnesių atlyginimo atitinkantį santaupų kiekį ir jį laikyti taip, kad pasinaudoti galėtumėte paprastai ir greitai. Šios sąlygos atitinka ir kaupiamasis indėlis, jei jį galite papildyti bet kada ar lėšas atsiimti greitai. O kitas santaupas turėtumėte įdarbinti taip, kad jos padėtų ne tik sumažinti infliacijos poveikį, bet visiškai jį eliminuotų ir padėtų papildomai uždirbti. Pinigų vertę didintų. Kaupti didesnį pinigų kiekį sąskaitoje tiesiog neefektyvu, patarė specialistė. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo lrt.lt. Vasaros sezonai artėjant prie pabaigos, lrt.lt portalas nuvyko į Klaipėdą pabendrauti su medikais ir paramedikais, dirbančiais pajūrio regione. Vasaromis čia išties intensyvu. Smarkiai išaugo turistų ir poilsiautojų kiekis, bet medikų skaičius lieka nepakitęs. Kaip jie patys sako, vasaromis tenka dirbti 2 gubai daugiau. Klaipėdos universiteto ligoninė skubiosios medicinos klinikos vadovas – Marius Elikas, lrt.lt portalui sako, kad vasaros sezonas ligoninėje išties intensyvus. Pacientai čia atvežami iš viso Klaipėdos regiono, taip pat iš Palangos bei Kuršių Nerijos. Kadangi vasaromis padidėja vakarų Lietuvos regiono populiacija, padaugėja pacientų ligoninėje. Vasaros mėnesiais pacientų srautas padidėja 15-20%. Dažniausiai tai lengvos traumos. Gydytojams tenka dirbti ir po 3 paras per savaitę. Stengiamės išvengti tokios realybės, bet visko nutinka. Su tokiamis situacijomis susidurė ne viena Lietuvos ligoninė. Sako jis, gydytojo teigimu, darbuotojai priversti dirbti daugiau nei nori. Mūsų situacija labai įtempta. Dirbame visi gerokai daugiau negu norime. Vasarą dirbame sunkiau. Palyginti Vilniuje traumų poste, tokį patį pacientų skaičių apžiūri 3 gydytojai, o čia 1. Problema abipusė. Padidėja ir pacientų srautas, ir mes stokojame žmogiškųjų resursų. Tai ne tik skubiosios pagalbos skyriaus problema. Visų skyrių apkrova padidėja. Teigia medikas. Jis atviras. Ištverti tokius krūvius nelengva, ne kiekvienam darbuotojui toks tempas. Reikia ieškoti pozityvios pusės, kurią ne visada lengva atrasti. Sunku yra visiems, ne tik skubiosios medicinos atstovams. Skubiosios medicinos medikai beveik kasmet patenka į labiausiai perdegusių specialybių viršūnę. Jie dažniau nei kiti jaučiasi emociškai išsekę ir atbukę. Dalinasi pašnekovas. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualijai iš vakarų žinių. Gaisrininkas. Dažniausia gaisrų priežastis – žmonių neatsakingumas. Pastaruoju metu Europa išgyvena vieną ekstremaliausių miškų gaisrų sezono istorijoje, kurie sukelia užsitęsusios karščio bangos ir didžiulė sausra. Iki rugpjūčio vidurio Europos Sąjungoje jau išdegė beveik 500 tūkstančių hektarų žemės plotas, o ugnis šį sezoną siaubė ne tik tradicinius pietų Europos regionus, bet ir vidurio bei vakarų Europos teritorijos. Mokslininkai pabrėžia, kad po itin drėgnos žiemos ir pavasario Europoje suvešėjo gausi ugminyje, kurią vėliau staigios vasaros kaitros pavertė lengvai užsidegančių kūrų. Nors sąlygas paruošė klimato kaita, apie 90% gaisrų vis tiek kyla dėl žmonių veiklos ar tyčinių padegimų. Tai, kad dažniausiai miškų gaisrų sukelia žmonės, teigia ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos pajėgų valdymo valdybos patarėjas Gediminas Šukšta. Pasak jo, nors nuolat tiek ugnigesiai, tiek miškininkai kartoja, kad esant ekstremaliems karščiams ar sausrai reikėtų atsisakyti kelionių į miškus, o lankantis juose, laikytis elementarių saugos taisyklių, dalis visuomenės šių rekomendacijų linkusi nepaisyti. Pastebėjus kilusi gaisrą, pasak Šukštos, pirmiausia reikia informuoti gelbėtojus bendruoju pagalbos telefonu 112, o tuomet objektyviai vertinus situaciją, spręsti, ką daryti toliau. jeigu gaisras tik prasideda ir liepsnas nėra išplitusios, galima jį, nepamirštant apie savo saugumą, mėginti gesinti patiems. Kita vertus, jeigu ugnis jau siautėja, tuomet labai rekomenduojama atsitraukti saugio atstumu ir laukti, kol atvyks ugnegesiai. Kalbėdamas apie gaisrų pasiekmes, specialistas neslėpė, kad jos būna ypač skaudžios. Nuniokojama gamta, sunaikinamas turtas, žūsta ne tik gyvūnai, bet kartais ir žmonės. Kad to būtų išvengta, reikia, kaip ir keliuose, tiesiog laikytis taisyklių ir priminti jas kitiems. O apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų, kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusi, bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Vyriausybė pakeitė kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo tvarką. 9% programos krepšelių bus galima skirti ir vietinės reikšmės tiltams ar viadukams, pranešė susisiekimo ministerija. Dabar leidžiama kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, skirtos valstybei svarbiems vietinės reikšmės objektams, skirti tik tranzitiniam eismui ar krašto apsaugai reikalingiems vietiniams keliams. Programos lėšos skiriamos valstybei svarbiems vietiniams keliams finansuoti, šiemet siekia apie 18,5 milijono eurų. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šis naujų transporto priemonių skaičius 18% didesnis nei fiksuotas vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Hormūzo sąsiauryje pasibaigus paliauboms, vėl brangsta nafta, o įkandin jos kyla degalų, o ypač benzino kaina. Vairuotojai piktinasi vėl priversti už dizeliną mokėti daugiau kaip 2 eurus. Tačiau ekonomistai gerų žinių neturi ir perspėja, kad dizelinas gali ir dar labiau pabrangti. Degalinių valdytojai reikalauja skubiai mažinti mokesčius iki Lenkijos lygio, tačiau finansų ministras apie mokesčių mažinimą kalbėti nemato priežasčių, mat naftos kaina dar nepasiekė. $100 už barelį. Penktadienį Norvegijoje galimi skrydžių sutrikimai. Nuo penktadienio gali streikuoti dalis skrydžių dispečerių, todėl gali sutrikti oro eismas. Keleiviai raginami vadovautis informacija, kurią gauna iš savo aviakompanijos. Lenkijos rytinė siena, pasak ministro pirmininko, yra saugesnė nei bet kada anksčiau. Be to, premjeras sakė, kad šalis stengiasi didinti savo oro gynybos pajėgumus. Pagrindinis vaidmuo čia tenka programai rytų skydo.

0: kuria siekiama padidinti šalies saugumą, plečiant įtvirtinimus prie Lenkijos sienos su Rusija ir Baltarusija, kalbėjo ministras pirmininkas. Tai apima prieš tankinius užtvarus ir betoninės kliūtis, taip pat stebėjimo ir gynybos nuo dronų sistemas. Europos Sąjunga prisideda prie projekto finansavimo per savo gynybos programą SAFE. Rumunijos naikintuvai, sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, Europos komisijos pirmininkė pasmerkė prieš Europos Sąjungą nukreiptą hibridinio karo kampaniją. Jie įspėjo, kad Europos Sąjunga turi sustiprinti savo gynybos pastangas, kad gebėtų atgrasyti nuo provokacijų ir agresijos. Tai buvo naujausias incidentas susijęs su Ukrainos kaiminystėje esančia NATO nare. Rusijos okupuota Ukrainos Zaporižės atominė elektrinė, pasak tarptautinės atominės energijos agentūros, vėl liko be išorinio elektros tiekimo. Manoma, kad 330 kV elektros tiekimo linija buvo pažįsta Dnipro upės šiaurinėme krante. Bandymas vėl pajungti liniją buvo nesėkmingas. Dėl tebesitęsiančių karinių veiksmų, technikams esą kol kas nepavyko nustatyti incidento priežasties.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų rinktinė sužaidė pirmasis kontrolinius rungtynes prieš pasaulio taurės atranką. Ąžuolo Tubelio vedama komanda Kaune 108-110 po pratesimo nusileido estams. Kovas paskutinėme UEFA Europos lygos atrankos etape nesėkmingai pradėjo Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionai išvykoje 0-3 turėjo pripažinti Stambulo Bešiktaš pranašumą. Ir apie orus. Šiandien debesų padaugės, tačiau ir saulė pasirodys dažnai. Įdienojus ir po pietų formuosis pavieniai lietaus kamaliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikis vasariškas lietus, gali ir per kūnyje sugriaudyti. Temperatūra popietė pakilus iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį debesuotumas didės, į daugelį rajonų plius lietus, kai kur jis bus smarkus. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienį pirmą dienos pusė bus debesuota, daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai. Popietę pradedant vakariniais rajonais debesys sirities pasirodys saulė, tačiau iki vakaro vietomis dar nulis trumpalaikis lietus. Temperatūra šeštadienio dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

8 valandos ir 12 minučių. Labas rytas visiems, jūsų dėmesio į sporto naujienos. Lietuvos rinktinė netrukus atrankoje į pasaulio taurę susitiks su bosniais. Jie draugiškame mače namie 69-60 nugalėjo lenkus. O kiti būsimi Lietuvos varžovai antrajame atrankos į pasaulio taurę etape serbai namuose 90-87 nugalėjo prancūzus. Beje, su serbais Lietuva kovos lapkritį ir kovą. Vokietijoje baigėsi 14-asis pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo vienintelis Titas Jovaiša. Lietuvis klubinėje klasėje pelnė 6744 taškus per 10 užduočių ir užėmė 16 vietą. Klubinėje klasėje dalyvavo 47 sportininkai. Pereinant prie teniso, Cincinnati ATP 1000 turnyre užfiksuota viena didžiausių staigmenų. Amerikietis Tommy Paulas po dramatiškos kovos eliminavo pirmąją turnyro raketę Aleksandrą Zverevą. 24-oji pasaulio raketė savo sirgalių akivaizdoje 4-6, 7-6, 6-4 įveikė vokietį ir pirmą kartą karjeroje pateko į šio turnyro ketvirtfinalį.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lenkija šią savaitę laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą, kai kuriems degalams tarptautiniai ir dalis Lietuvos viešėjų degalus pilasi Lenkijoje, o Lietuva praranda milijonus ir pralaimi konkurencinėje kovoje, sako šalies verslo atstovai. Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacijos prezidentė sako, kad Lenkijoje 30-40 centų pigesni degalai nieko nebestebina, o Lietuvos konkurencingumo problema degalų rinkoje niekaip neišsprendžiama. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus savivaldybės bei Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrų veiksmų, sprendžiant regiono šiukšlių krizę, informavo tarnyba. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros prašė įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimą vežti regioną mišrės komunalinės atliekas į Savartyno Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Penktadienį pranešė audito atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo net 2,5 karto, o sprendimo prieimimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Prie vidinių priežasčių priskirtinos finansavimo galimybės ir prioritetų kaita planuojant įsigijimus, net naujinami pajėgumo plėtros planai, ilgai trunkantis sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimo efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigijimo projektų valdymas. Po 10 metų darbo užsienio ligoninėse į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokos. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Rusija surengė retas raketų pratybas, kuriuose dalyvavo karo laivai ir sausumos palydimo įrenginiai netoli Kurilų salų, į kurias taip pat pretenzijas reiškia Japonija. Tai sustiprino neseniai kilusią įtampą tarp šalių. Rusijos Ramiojo vandenyno karinės jūrų pajėgos pareiškė, kad raketos buvo paleistos iš branduolinio povandeninio laivo, raketinio kreiserio ir pakrantės gynybos sistemos Bastion pietinių Kurilų salų rajone. Pratybų data nebuvo nurodyta. Apie 500 Baltarusijos žemės ūkio darbuotojų, kurios valdžia pripažino aplaidžiais, buvo išsiųsti į 2 mėnesių karinius mokymus. Tokį nurodymą davė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Po mokymų pratybų dalyvius

0: Planuojama siūsti prie sienos su Ukraina, vykdyti mokomųjų kovinių užduočių. Siekdama sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių emigrantų srautų iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 emigrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi vyrišimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 tūkstančiai migrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę tūkstančiai migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištekliai yra perpildyti. Didžiuliame Serbijos gamtos rezervate jau kelias savaitės siaučiantis miško gaisras privertė organizuoti evakuacijas, pranešė valstybinė žiniasklaida, ugniagesiams gesinti liepsnas padėjo rusų gaisrų gesinimo lėktuvas. Kaimininės Bosnijos ugniagesiai taip pat kovojo su dideliais gaisrais kalnuotoje šiaurės vakarinėje šalies dalyje, o jo darbą apsunkina minų grėsmė, niekur nedingusi nuo pat 10-ąjį dešimtmetį vykusio karo laikų.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo top lygos lyderė, tapusi Marijampolės Sūduva, pratęsė sutartį su komandos vyriausiuoju treneriu Donatu Vencevičiumi iki 2028 metų sezono pabaigos. 52 metų futbolo specialistas Sūduvai vadovauja antrą sezoną. Cincinnati'je vykstančiame moterų teniso turnyre ukrainietė Marta Kostiuk 4-6-6-0-6-2 įveikė pirmąją Rusijos raketę Mirą Andrejevą. Vėliau ukrainietė žengė į kortą dvejotų mače, kur su amerikete 6-3-3-6 pralaimėjo prieš Kinę ir Prancūzę.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien danguje atsiras nemažai pragiedrulių, o trumpalaikis lietus pasitaikys tik pavienėse vietovėse. Temperatūra įdienojus kils iki 23-26, prie jūros iki 21-22 laipsnių šilumos. Vėjas šią dieną bus besikeičiančios krypties, pus 7-12 metrų per sekundę greičiu. Naktis iš šeštadienio numatoma apniukusi ir drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai prilis pietinėje šalies dalyje. Vėjas išliks apysmarkis besikeičiančios krypties. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis vietomis smarkiai. Kai kur rytinės rajonose griaudės per kūniją. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas. Rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietinėse šalies rajonose jau bus sausiau. Temperatūra rytoj dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Šiais laikais banko paslaugomis naudojasi kone kiekvienas. Vis dėlto neretai pasitaiko ir tokių gyventojų, kurie banko paslaugomis naudotis nustoja, tačiau sąskaitų neuždaro, sutarčių nenutraukia ir todėl toliau už jas moka. Finansų ekspertai įspėja, kad kol kliento sąskaitų sutartis galioja ir sąskaita nėra uždaryta, bankas toliau užsiima jos tvarkymu, saugojimu ir kitomis funkcijomis. Paprastai tariant, net jei klientas sąskaitą nesinaudoja, jam gali būti taikomi sutartyje ir banko kainyne, numatyti įkainiai. Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų. Kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,25% daugiau nei praėjusi. Bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Hormūzo sąsiauryje pasibaigus paliauboms, vėl brangsta nafta, o įkandin jos kyla degalų, o ypač benzino kaina. Vairuotojai piktinasi vėl priversti už dizeliną mokėti daugiau kaip 2 eurus. Tačiau ekonomistai gerų žinių neturi ir perspėja, kad dizelinas gali ir dar labiau pabrangti. Degalinių valdytojai reikalauja skubiai mažinti mokesčius iki Lenkijos lygio. Tačiau finansų ministras apie mokesčių mažinimą kalbėti nemato priežasčių, mat naftos kaina dar nepasiekė $100 už barelį. Rumunijos naikintuvai, sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, Europos komisijos pirmininkė pasmerkė prieš Europos Sąjungą nukreiptą hibridinio karo kampaniją. Jis įspėjo, kad Europos Sąjunga turi sustiprinti savo gynybos pastangas, kad gebėtų atgrasyti nuo provokacijų ir agresijos. Tai buvo naujausias incidentas susijęs su Ukrainos kaimynystėje esančia NATO nare. Pietų Korėja šią savaitę planuoja pirmąjį bandomąjį reisą per Arkties vandenyną, konfliktui artimuosiuose rytuose, toliau trikdant pasaulinę laivybą, pranešė šalies jūrų ir žuvininkystės ministerija. O aplinkosaugos organizacijos įspėja, kad šis maršrutas gali paspartinti poliarinių ledynų tirpimą. Pasaulinė laivyba smarkiai sutrikdė karus artimuosiuose rytuose, kurie vasario pabaigoje išprovokavo JAV ir Izraelio smūgiai Iranui. Jis paskatino laivybos kompanijas ir vyriausybės ieškoti alternatyvių maršrutų. Lenkijos rytinė siena, pasak ministro pirmininko, yra saugesnė nei bet kada anksčiau. Be to, premjeras sakė, kad šalis stengiasi didinti savo oro gynybos pajėgumus. Pagrindinis vaidmuo čia tenka programai rytų skydas, kurie siekiama padidinti šalies saugumą, plečiant įtvirtinimus prie Lenkijos sienos su Rusija ir Baltarusija, sakė ministras pirmininkas.
1: Sportas.
0: Vokietijoje baigėsi 14-asis pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo Titas Jovaiša. Lietuvės klubinėje klasėje pelnė 6744 taškus per 10 užduočių ir užėmė 16 vietą. Kovas paskutinėme UEFA Europos lygos atrankos etape nesėkmingai pradėjo Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionai išvykoje 0-3 turėjo pripažinti Stambulo Bešiktaš pranašumą. Ir apie orus. Šiandien danguje atsiras nemažai pragiedrulių, o trumpalaikis lietus pasitaikys tik pavienėse vietovėse. Temperatūra įdienojus kils iki 23-26, prie jūros iki 21-22 laipsnių šilumos. Naktis į šeštadienį numatoma apniukusi drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai prilis pietinėje šalies dalyje. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis vietomis smarkiai. Kai kur rytinėse rajonuose griaudės per kūniją. Antroje dienos pusėje pietinėse rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra rytoj dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Kviečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniauštose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
2: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis analitinė laida Kauniečių akimis. Kaip kauniečiai mato pasaulį, Lietuvą, Kauną ir asmeninį gyvenimą. Tai studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų, 34-00-77, Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, analitikas, politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder, sveiki.
3: Sveiki.
2: Na, ir aš Kęstutis Pūkas, pabandysiu paklausinėti, kaip vis tik tai analizės tinka jums, ar jūs analizuojat. Ar jums įdomu, ar jums svarbu, bet Lietuva yra suskaldyta, susiskaldžiusi nepaprastai į smulkias dalelytės, daug partijų, daug veiklų, daug organizacijų, daug aktyvistų, daug parsidavėlių, daug visokių satelitinių prikurta tokių visuomeninių veiklų, kurios ale deklaruoja, kad čia mes už tai, iš tikrųjų, tai veikia visai kitaip. Ta patirtis yra, turbūt jau daug kas matė ir žino, kad taip yra. Ir kaip atskirti žmonėms ir kaip pamatyti tą tikrą tiesą, tą Lietuvos perspektyvą, kad vis tik tai galbūt tas politinis hebrytis kažkaip nuleistų sparnus, ne tai būti skleidę, čia kaireliai skraido, kai maitvanagiai, žinot, ir lesa tą žmonių gyvenimą. Kaip jūs matote tą politikos visą, sakykime, suskaldymą politikų, valstybės, žmonių, nuomonių? Aišku, nuomonė dabar jau netgi kitą turėti nelabai galima. Čia ta cenzūra tokia kyla žmonėms, kurie stebi, kas vyksta, kad jinai vis tik tai stiprės ir Europos Sąjungoje. Priimtos direktyvos, kad čia reikia žiūrėti, reikia tvarkyti, kad nebūtų Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje tų nuomonių, kad žmonės klausytų, nulenkę galvas gražiai klupotų, melstųsi politikam ir Europos Sąjungos politikai, kurie tikrai Lietuvai ne visada tinka. Kaip jūs matot?
3: Sudėtingas klausimas. Labai sudėtingas.
2: Na, matot, už tai žmonės ir neanalizuoja, kad sudėtinga. Susigaudyti sunku, čia, žinot, propagandos ruporai transliuoja, ką reikia, o žmogui vargšui, kuris uždirba sunkiai ir dirbti reikia, ir skuba, ir nespėja, jam tikrai sunku, jeigu jau jums sunku.
3: Man nesunku, bet iš vienos pusės negali būti tos vienybės. Nu, kaip gali būti vienybė, pasakykit. Kaip dalieskim, aš galiu būti vieningas su konservatoriais ir liberalais. Nu, jeigu jie, nu, konkrečiai paimkė, jau aš nesakysiu, kad sugriovė tenai, bet konkrečiai atominė elektrinė sugriovė. Taip?
2: Mažeikių
3: nafta.
2: Nafta.
3: Taip, dabar tai čia buvo ir tą laiką visokių tų darbų jau buvo padaryta. Dabar jau mūsų akise tas vadinamas, reiškia, elektros rinkos liberalizavimas, kur buvo Lietuvos energija, kur nieks mums nesiūlė, kad pas mane pigesnė gausiai elektrą, pas mane pirk.
2: Tuo pačiu laidu iš ten pat ateina?
3: Jo, ten kalbos tokios nebuvo, taip. Padarė liberalizavimą. Dabar padarė su tą elektrą. Pažiūrėkite, visų pirma, tai nežmoniškai iššoko kaunynos. Nežmoniškai. Kiek, reiškia, bankrutavo vien tik tai neišsilaiko, o konkurencija jau nėra net kažnekėti. Tai vat, vien tik tai tos dalykus paimti. Tai kaip aš galiu būti su jais?
2: O su kuo būti? Dauguma klausia, jie mato, kad su kuo nebūti, bet su kuo būti irgi nemato.
3: Jo, bet jeigu taip imti paprastai, kad vat, susitelkim, tai čia kaip tu žinot, kaip prie rusų buvo, žinot, мы смело в бой пойдем за власть советов и как один умрем в борьбе за это. Ну, tai tas kelias veda ten.
2: Dabar... Kovot, kol numirsi, vis tiek nieko.
3: Jo, už ką?
2: Už ką?
3: За власть советов, taip. Tai paprasčiausia yra, pats paprasčiausias yra dalykas, kur nesuklysi. Tai kalbėti apie darbus. Ne čia pasakas tas, kad jie tenai kairieji, kokie tai dešinieji, centristai, liberalai. Kokie jūs norit būkit? Esmė yra jūsų darbas. Darba, kas, ką reikia žmonės, kurios domina, tai pamatyti ar darbo rezultatus, tai kiekvienas gali pamatyti.
2: Tai kad Karolį apie darbus nerodo ir nekalba. Vat kas yra, tai kaip žmogui tam pamatyti tos darbus, jeigu apie jas nėra jokios žinios, kad jie, ar jie nedirba, ar jie neturi ką pasakyti, ar jie tiesiog slepia, ką jie dirba. Čia, žinot, irgi gal tie darbai didžiuliai nuveikiami ir tyli.
3: Žiūrėkit, tai nu, būtų stebuklas būtų, jeigu tai būtų, kaip jūs sakote. Mes nežinom tų darbų, jie parodys. Pakels uždangą parodys, žinot, mes visi šio žiūrėsim. Bet dėja parodyti tai neturi ką. Nu, ką jie gali parodyti? Ką parodysi? Registrų centro įrašas, dabar pažiūrėkit. Kviečia. Priminam, norintiem patikslinti savo nekilnojamo turto mokestinę vertę, liko 2 savaitės. Savo nekilnojamo turto mokestinę vertę. Kad paskui tą vertę, jie skaičiuoja mokesčius. Tai koks tas mano nekilnojamas turtas ir kam jūs man reikalingi mano nekilnojamu turtui, kad jūs man kokį tai vertę nustatinėkit. Aš žinot jūsų nenoriu. Jeigu jis yra mano, tai jis yra mano. Taip. Iš kur čia dabar tas klausimas atsirado? To nekilnojamo turto mokestis. Jau pirmam būstui jau buvo sutarta praktiškai, kad mokesčio neimti. Atsirado Leiputė, Subutbergytė, jos pasiūlė ten nuo 450 tūkstančių sumos skaičiuoti. Neturi reikšmės, bet reiškia, vat, visa veikla vyksta, nesvarbu, kad tau jums, neims mokestį, bet jau tau skaičiuoja, tavo lenda, suprantat?
2: Žmogus niekur nėra saugus. Ir būtent, kad čia tas lindimas į žmogaus gyvenimą, kur tik gali. Kur tik gali. Ir kas jam leidžia?
3: Tai vat, taip ir leidžia.
2: Čia prašau, dabar tau mokesčių inspekcijos ten daro visokiausias, kad pas mane skambina iš mokesčių inspekcijos, tu nedeklaravai, kad teledu ten ant bokštų pasikabino. Nors 16 metų jie ten kabo, kiekvienais metais tas pats važiuok į inspekciją, rodyk ten kažkokiam dokumente, ten kažkokį pildymus. Žinot, atrodo, negali dirbti taip, kaip jiems priklauso. Ir su to registrų centru dabar tas pas. Žmogus turi savo turtą.
3: Ir neturi.
2: Ir neturi.
3: Ir neturi. Aš turiu savo, jeigu aš turiu savo, supranta, nieks pas mane nelenda. A jeigu tu man lendi skaičiuoti, aš, jeigu tai paimti konkrečiai mane, aš jau žinot nenoriu, suprantat. Ir dalėskim susitelkti, vat, Vėgėlė kviečia susitelkti. Jeigu susitelk, kad vat, šitų Seimo narių, va dabar 141, jeigu jie nori eiti kitus rinkimus, tai kiekvienas turi tiesiog išpažinti, atlikti, ką jisai padarė, suprantat? Ir jeigu jisai balsavo ir jam tokie dalykai tinka, tai aš susitelčiau su didžiausiu malonumu, kad jų kvapo nebūtų nei vieno. Tai būtų aš, tai tada būtų susitelkimas.
2: Bet žinot, kas yra baisiausia, kad Lietuvoje to susitelkimo daug žmonių numoja ranką. Ir tiek jos užvargino tėvą visi registrų centrai, tikrinimai, priežiūros, kontrolės, mokesčiai, rinkliavos, kad jau, žinot, žmogus galva, žinot, jis įtraukęs į pečius, jau jisai įkiškišti jos.
3: Jie įprato, jie galvoja.
2: Jau visai kitam nebus.
3: Taip, jie galvoja, kad, reiškia, tik tai taip ir gali būti.
2: Taip.
3: Nesuvokia žmonės, suprantat.
2: Ir išrinkus kitus žmonės, kurie ateit, nu, aišku, vėl, kaip sako, va, išrinksi kitus, bus tas pats. Nu, vis tiek bus kitaip. Nu, kažkiek tai bus kitaip.
3: Bet pirmiausia, tai žiūrėkit, aišku, bus kitaip. Kažkiek, kiek bus, čia kitas klausimas. Bet pirmiausia, tai aiškus, vat, pavardės yra, Seimas yra šitas. Nu. Tai irgi sunku, 141, nu. Gal tenai 20 dalieskim pasakys, ar 30, kiek pasakys jie, žinot nenoriu, aš nebalsavau ir aš buvau prieš, puiku, o kas galva nulenkės irgi arba kėlė ranką už tos dalykus, nu, tai čia nei pykti, nei ką.
2: Bet
3: jūsų nereikia rinkti.
2: Bet kitaip ir nepasikeis.
3: Nepasikeis.
2: Ir žmonės turi žinot, kad galima pakeisti. Gal ne viską.
3: Ir būtina pakeistis.
2: Bet būtina kaip jos prikelti, tuos užpakalius pakelti nuo kėdės, kad ateitų balsuoti. Partijų tie nariai, visi lėks, liks skuolais, kai aš sakau. Tegu ten žemė drebės, jie vis tiek ateis.
3: Žiūrėkite.
2: Nes jie savi palaikyti tą savo pulką.
3: Paminėjot partijas. Buvo savo laikų, buvo jinai, neskambėjo, aišku, pensininkų partija. Ir tai yra didžiausia grupė žmonių, taip? Pensinio amžiaus. Partijos nėra. Yra kažkokie tai tenai skurtai eina tenai su Vyčiu ar su ko ten. Nu, tegul eina. Bet jeigu būtų vat, pensininkų partija, taip, jie galėtų, reiškia, irgi savo žodį pasakyti. Jų nėra. Kodėl nėra?
2: Patvarkė.
3: Patvarkė, nes būtų konkurencija, suprantat? Būtų tiem ponam konkurencija.
2: Bet žinot, tų iniciatyvų kyla ir tų žmonių atsiranda. Bet jos taip tik spėjo iškišt galvą ir pasakyt, kad šitai mums netinka, iškart per galvas, pragilai, įjungia visą žiniasklaidą, sudaužyt. Ir jeigu nedaug dėjo papuolį, tai padarys apkaltą, tuoj tave ten žmonės išrinko, jie, va ta, hebrytė, vadinkim, ta mafija politinė. Ir jie sutvarko tos reikalus taip, kaip jau reikia.
3: Dar daugiau. Vat tos partijos, vat tokios kaip yra, vat mes jų tos darbus, reiškia, kalbam apie jų tos darbus, kur, nu, kalbam, ką jie daro. Taip, jie gauna biudžeto finansavimą. Aprūpinti visko.
2: Ir milijoną, ne 10 000.
3: Milijoną. Visko aprūpinti, taip. Gauna tos, vadinamus, tos kanceliarinės išlaidas. Gauna tie, kiek neuždirbo. Gydytojas neuždirba. Daktaras, kuris mokėsi, kuris tikrai žmogus žino, ką reikia daryti, suprantat? Dėjo prakaitalyje mokėsi. Jis negauna tiek, kiek tie gauna iš gatvės paimti. Ir pažiūrėkit, šitiem žmonėm, va, tom partijom, reiškia, dar iš gyventojų pajamų mokesčio žmonės dar jiems perveda pinigų.
2: Bet aš manau, kad daugiau tie pervedimas pinigų, tai matosi, kiek jie turi tų palankių savo rinkėjų. Tų berečių, kaip vadina, jeigu imkim konservatorius, kiek jie turi ten liberalai. Ir matosi, kiek jie turi iš savų žmonių, kurie palaiko, kurie įdarbinti, kurie savai priklauso tam hebrytei, klanui, ar kaip pasakyt. Vienai per kitaip jie susiję. Juk šiaip žmogus nerems tokios partijos, jeigu jisai matė, kas darosi. Bet jie savi parašo.
3: Žiūrėkit, bet vėl, juk jie tai turtingi yra. Jie yra smarkiai, smarkiai turtingi. Taip, pažiūrėkit, vaikai, jeigu paimti. Dabar vat, paskelbta yra, kad reiškia tėvam, kurie nežino, kad pagal įstatymą galės vaikui, reiškia, kuris, nu, kur prastesnė ta finansinė padėtis, tai vaikui galės duoti būrelių veiklą į metus 148 eurus. Anksčiau būreliai būdavo, žino, tik tai kitą būrelį. A dabar viskas apmokama. Ot, tai palengvinti 148 eurus. Bet tai ten krūva vėl popierių vaikščiot, rašyti, prašyti, rodyti, kad tu...
2: Nu, Na taip sukuria taip, kad nesinaudotum.
3: Nu, daleskime...
2: Padaro taip, jeigu... ne visiem, o tau padarys, bet tu tada rodyk, daryk, eik per komisijas, ten tau duos 140 eurų.
3: Tarkim, kad ir...
2: Metam.
3: Tarkim, kad ir nereikia čia įrodinėti čia, bet aš dabar kalbu. Tai tos gyventų mokesčius gal galima būtų padaryti, pervesti juos į krūvą, sudėti ir duoti vaikam.
2: Nemokamus būrelius?
3: Būrelius.
2: Užklasinių visokių veiklų.
3: Taip. Taip. Ir dabar pažiūrėkit. Konservatoriai gavo nuo beveik 25 tūkstančių gyventojų. Ir jie sumą gavo 1,17 milijonų eurų. Iš žmonių. Liberalai antroji vietoj. 343 tūkstančiai. Laisvės partija 240. Socialdemokratai 219 ir taip toliau, ir taip toliau. Demokratų tie Skvernelio 98. Ot, mažiausiai gavo Nemuno Aušra 56 tūkstančius. Tai čia gi žmonės duoda, nieks jų suprantat neprivartauja, ne taip kaip čia su nekilnojamu turtu.
2: Nu, tai aš sakau, matosi, kiek susiję, nes pažiūrėkite, dabar tie žmonės, kurie dirba valstybinėse įstaigose, institucijose, jeigu jie palaiko, jų atlyginimai tai nemaži, įdarbinti visokiausiose, ten konservatoriai, kiek turi savo prikūrę, kaip vynuogių kekės tų visokių kontroliuojančių atlyginimus gauna, tai kas jam? Jiegi ne iš savo pinigų šitos pinigus duoda. Jie duoda iš tos valstybės, kur jau atskaičiuoja, tai tą dalį, jiem nekainuoja nieko šitas mokestis. Jisai yra iš tų, kurie vis tiek atskaičiuos. Tai jiem negaila, nes ne savo duoda. O duoda partijai. Tai kodėl, ne, kaip sakot, nepanaudoja kitaip? Kodėl ne vaikam, kodėl ne pagalba kažkokiem sporto šakom ar dar kažkam toje mokyklose? Žiūrėkit, mokyklose čia didelį vaikai jau kokie auga.
3: Jau ir dabar pažiūrėkit, buvo, reiškia, pas konservatorius frakcijai, reiškia, buvo socialinių reikalų darbo ministras Ruginienė. Šią savaitę. Jie šokdino Ulbinaitė. O ir ten dėl neįgaliųjų, reiškia, nu, tonas kaip prokuroro, nu, skaičius, sakyk, kiek kad dosi, kaip, vienu žodžiu, toks vaizdas, kad ta Ruginienė nuo nepriklausomybės. Dirba sprendė į tokią padėtys, į dabar Ulbinaitė, jei daugiau taip negalima, tvarką padarysim.
2: Įsijauti, matriškį.
3: Jo. Ir nėra, kad kas pasakytų, ponia Mėla, viską, ką tu matai blogo, viską, ką matai blogo, vat, nu, kas paliktų dabar, kokia yra padėtys, bloga, negi, gera, kokia padėtys yra. Tai yra jūsų, ponų konservatorių ir ponų liberalų.
2: Bet ką jie pridirbė, kad matot, jie to netvarkys patys. O ateina nauji Seimo nariai, tai žiūrėkite, Jankūnas kokius klausimus kelia, Vėgėliai kokius klausimus kelia, Ąžuolas. Žiūrėkite, jos nutildo, jie nepritarė, neklauso, negirdi, nes jiems nepatogu. O čia valdančioji dauguma, ir tie konservatoriai su sodemais, aš manau, kad ta įprotis tas pats, Jie nebaisiai daug skiriasi vieni nuo kitų.
3: Nieko.
2: Jūs matot, kas skiriasi. Nieko, čia ta pati.
3: Nieko.
2: Tas pats, žinot, klanas, tas pats politinė sistema, tie patys metodai darbo. Pažiūrėkit dabar čia apie tos įdarbinimus, tos Sinkevičiaus žmonos. Teko su ją turėti reikalų skambintis ten dėl tų, oi, pasikėlus, kalbėti nenori nieką. Ant tiek ten, žinot, susireikšminę žmonės, pasirūkai, ten iš vis nieko nedirba, nei ką. Tau Raudondvario dvare nieks nematė, negirdėjo. Tai, o čia tie, žinot, sistemos, sistemėlės, žinot, ir ten užėmė vieną pasidalinę konservatorį, kitą dalį pasidalinę sosdemai, savo susidarbinę, savo laiko, vieno žmona, kito teta, kito uošvė, kito mama. Ir prasideda, taip kaip ir tam Seime, tai patarėjai lygiai taip pat darosi. Tai, bet yra ta sistema tokia. Ir kaip padaryti šitą visą pokytį? Tik žmonės gali padaryti per rinkimus. Kito variantų jokio nėra.
3: Jo, bet padaryti tik tai taip galima padaryti, vat, kad tiem ponam duoti pailsėti, suprantat? Duoti pailsėti ir...
2: Ištarnautą poilsį.
3: Taip, ištarnautą poilsį ir jūs pailsėkit, jūs dirbot. Labai sunku jum buvo, vargot. Dabar buvo laida, reiškia, vat, kaip tik dėl to susiskaldimo. Pas Rimvydą Paleckį. O, tai dalyvavo laidoj toj socialdemokratė Zailskienė, liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen ir Aušrėtis Gedvilas ir Jankūnas Rimvydas. Tai ten, ta, aišku, Zailskienė.
2: Rimas Jankūnas.
3: Rimas.
2: Jis pyksta, kai vietą pavadina.
3: Rimas Jonas.
2: Yeah.
3: Tai jeigu paimti Čmilytė aiškino, tai buvusi Seimo pirmininkė, taip, tai ten kalba išėjo, kad nu, politikai, žinot, ginčiasi ten, tai jinai pareiškė, politika tai yra ginčas. Ir kalba, vart, kad išėjo vėl, kad Seimo nariai tarpusavį tenai nesutarė. Ot. Tai Seimas tribūna. Čia jos žodžiai. Suvaizduojat?
2: Tokia savoka žmogaus.
3: Jo. Politika ginčas. Tai jūs, žinoma, jūs galite ginčytis politiškai, kiek tik tai norite, jūsų reikalas. Tol, kol jūs nepradeda dirbti. Kai pradeda dirbti, tai ginčytis nėra, apie ką reikia darbo daryti.
2: Aš kod kompromisu ir dirbti, čia niekaip.
3: Jo, reikia ginčas. O Seimas tribūna. Tai nėra kas, kad pasakytų, kad ponia mėla, Seimas tai yra ta įstaiga, kur leidžiami įstatymai. Ir yra čia darbo vieta. Čia ne tribūna, bet darbo vieta, kur reikia labai, norint gerai dirbti, tai reikia turėti, kaip sako žmonės, daug mazgų. Ot. Ir dušas, ir sąžinės, nes yra sudėtingi dalykai. Ir kaip pasakyti, daleiskim, ten jie susikirto su Jankūnu, aišku, jinai Čmilytė, bet vat, kaip pasakyti, žmonėm paaiškyti. Man tai aiškus, pavyzdžiui, įstatymas 70 pakeitimų. Įstatymų. Kiekvienas pakeitimas tai lygiai tokia pati procedūra, kaip įstatymo priėmimas. Analogiška. Tai pasakykit, 70, tai ką tai reiškia? Kad, nu, juk negali būti, kad gyvenimas per tą laiką 70 kartų pasikeitė. Neišeina, taip. Reiškia, jūs padarėt neatsižvelgėt. Paskui gerinat. Tai kiek galima gerinti, pasakykit. Ot konkretus dalykai. Tai čia, tai
2: gerina, į kurią pusę dar kieno naudai.
3: Čia vat, konkretus dalykai, suprantat. Va toks tas Seimo darbas.
2: Žinot, ateina kažkoks pasiūlymas. Reikia susipažinti su to įstatymu, kaip jūs sakot. Atsiverti tą įstatymą, na ir ten kita spalva, raidytėm parašyta numeris pakeitimu. Paspaudi, ten atsidaro lygiai tiek pat. Ir įsivaizduokit, kaip susigaudyt, kai reikia 70 kartų spaust ir ten vėl paklodės, vėl visko. Kaip gali šitie klausimų priimti ir pabalsuoti teisingai, jeigu tu teisingai nori. Bet ten nežiūri nieks.
3: Konkrečiai sakau, kad žiūriu tos dalykus. Taip, kaip galima tą patį įstatymą, nu kaip galima, 70 ir daugiau yra, ir 50-60, nu. Tai koks tas darbas, jeigu paskui dar reikia tiek pakeitimų daryti? Tai čia vat tie bokštai mūsų politikos, ponia Čmilytė. Nu, ir tai vat.
2: A ką Jankūnas sako? Ką Jankūnas Rimas, kad taip neturi būti? Kad...
3: Ten konkretus kalba buvo konkretiai dėl to susiskaldimo. Tai jis pasakė tiesiai šviesiai, kad jinai kada buvo Seimo pirmininkė, valdybos pirmininkė, tai ir dabar jinai valdybos narė yra, kadangi Seimo vicepirmininkė, ir jie priiminėjo klausimus valdybai dėl komandiruočių, dėl Seimo narių prašymo, tai savo laiku Jankūnas paprašė, kad jam leistų surengti Seimo konferenciją jau tais klausimais, kur jisai specialistas yra, tarptautinė to konferencija. Tai Čmilytė įstojo prieš, kad neleistit, nes atrado kokį tai jinai tenai Lenką kažkokį tai, kuris pasisakė prieš abortus, vienu žodžiu, negalima jam leisti Seime daryti. Jis neprašė nei pinigų, nieko. Nu, tai Jankūnas ir sudėjo, žinot, sako, tai kad jinai skaldo, a skaldo pasakė dėl ko? Dėl to, kad senelis reiškia važinėjo su rusišku tanku, o tėvas kagbistas buvo. Nu, tai jinai šoka tenai, nu, vienu žodžiu. Bet faktas yra tas, tai dar Jankūnas, jis tolerantiškas žmogus, jis kalba, bet jeigu paimti, vat, darbus paimti, dabar konkrečiai tos Čmilytės, vat, liberalų darbus, aš jau nešneku, kad apsivogė partija, nuteista ta partija. Taip? Ką jie padarė su ta liberalizavimu, su ta elektra, ką padarė iš vis? Iš jų išėjo, kad visas valstybės įmonės naikinti, daryti jų abus. Nu, vat, jų ta politika.
2: Tai kalbant ir mokyklose, pažiūrėkit, ką jie pridarė, kiek reformų, reformos.
3: Ką jie padarė su ta liberalizavimu, su ta elektra, ką padarė iš vis? Iš jų išėjo, kad visas valstybės įmonės naikinti, daryti jų abus. Nu, vat jų ta politika.

0: įsivaizduoja, kad čia jie atnešė Lietuvai nepriklausomybę, čia Landsbergis nuvažiavo į Maskvą, parvežė laisvę, žinot, ir taip demonstruojama visą, kad jis čia vienas darė. Buvo pilna tų signatarių, kurie galbūt dar daug šviesiau matė visą tą Lietuvos perspektyvą ir ateitį, bet jų nėra, apie jūs nekalba.
1: Žiūrėkit, ten nereikėjo, ką jie čia... Ką jie čia reiškia, padarė čia su tą nepriklausybybė, aš čia nenoriu lysti tos dalykus, bet Tarybų sąjunga, tai suprantat, kad ne jie sugriovė, jie įtakos grįvimų jokios neturėjo, jokios, ten tokie mechanizmai buvo, taip sugriovė, jeigu paimti dabar, šiai dieną jeigu paimti, tai sugriovė tą Tarybų sąjungą, sugriovė Rusiją, taip sugriovė, kad jinai neatsistos. Šansų jokių neturi atsistoti, suprantat? Ind valstybė didelė, reiškia turtinga valstybė. Ir aš jums pasakysiu savo nuomonę, bet jinai, nu, sakykime, turi pagrindo. Baigsis, jeigu tik tai karas, o dabar, jeigu baigtųsi karas, tai Rusijoje bus pilna, žinot ko, Amerikos firmų. Visos didelės tos firmos suplauks iš karto. Vot.
0: Ir Kinija, pažiūrėkit, ten Amerika, ten bus ko tik nori. Bet ten visi atstatinės darys, kils ekonomika.
1: Perims. Ekonomika tenai, jinai nekils, bet tenai bus visko, kadangi jie turi ką parduoti, turi už ką pirkti, suprantat? Ir visko bus. Padaryti dabar konkrečiai, vat aš jau kalbėjau ne vieną kartą, dabar pasakysiu, juk visi žino, pavyzdžiui, konkretus pavyzdys, visi žino, kad visi dronai, visi turbinos visokios, varikliai, kokie be būtų, visur goliai yra, viskas sukasi. Taip. Tai Rusijoje golių gamyklų buvo, jau jie ne pagal pavadinimus, bet skaičius. Golių gamyklo numeris vienas, numeris toks, pilna jų buvo, tų golių pilna buvo. Galėjo eksportuoti, eksportavo į tas rytų Europos šalis. Nėra dabar sugriovė. Perka. Ir tiem dronam, ten ne tik atšipus perka.
0: Taigi buvo Irkutske.
1: Jo, buvo.
0: Bet... Gamyklos. Galo nesimato. Išgriauta, sugriauta, viskas išdraskyta. Apie ko čia?
1: Mūsų... Jo, bet daleskim, jeigu paimti tos golius, kaip tu padarysi? Kaip tu padarysi, jeigu tu vieną gamyklą nupirksi? Tai vėl reikia žinoti, kam, kas jos naudos, suprantat? Tengi visa ta nomenklatūra didžiausia yra. Tai tokius kinus. Jie reiškia, toj vietoj viską turi. Viską turi. Ir jeigu skaičius paimti, reiškia, Kinija per 40 metų atsistojo. Prieš 40 metų Kinijos, reiškia, į duomenys buvo tam pasaulio reiškia.
0: Pabaigoj.
1: Ten pasaulio produkcija jau tenai 1-2% tenai niekas. Niekas. O Europos 25% buvo. Dabar žinot, kiek Europos? 13%.
0: Per pusę.
1: Per pusę. Jeigu paimti Ameriką, dėl ko dabar tas Trumpas draskosi. Jis taigi supranta, jisai žino, kad Amerika jo tokiu keliu ir į gamyklos išvažiavo.
0: Krachas. Visai gamybai, visam gamyklo, nu, viskam. Nu, tai...
1: Ant tų paslaugų, kaip gyveni iš paslaugų, tai pilnos gatvės benamių. Aš jau nenoriu šnekėti, ką rodo čia. Čia mūsų parodytų, tas LRT parodytų, iš Amerikos, iš Los Andželo parodytų, iš Kalifornijos parodytų, nereikia tenai kokią. Tengi baisu žiūrėti, kas dedasi. Tai Trumpas šitoj vietoj draskosi, kad padaryti, tai Amerika yra Amerika, čia nėra ką kalbėti, o Rusija neatsistos.
0: Bet žinot, yra... Tas, kas draskosi, Lietuvoje nėra kas draskosi. Žiūrėkit, kas neseniai prisijungėt prie mūsų laidų.

0: Laida Kauniečio akimis, svečias politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder, studijos telefonas 34-00-77, Kaune, Kauno kodas 037, skambinkit, klauskit, sakykit savo nuomonę, kaip jums atrodo tas susiskaldymas Lietuvos, kam jis naudingas, kam jis reikalingas ir prie ko mes čia judam. Ir tikrai yra tų žmonių, kurie vienaip ar kitaip nori apjungti, suvienyti, kviečia vienytis, bet turbūt tas, kas nori vienytis, susivienys, bet kas nori ardyti, tai jie darys tą veiklą įvairiausią, kad tik tai neįvyktų. Nes tada, žinot, susivienijus atsiranda pavojus tai politiniai sistemai, kurie jau virš 30 metų įsigalėjusi, ištobulėjusi, pamačiusi kažkokias tai klaidas, kurie įpratę buvo ir per tai gavo spragilą. Tai manau, kad čia tikrai yra apie ką kalbėti. Sveiki, Arnoldai, seniai girdėtas.
1: Sveiki, kolegos, malonu girdėti kauniečius. Aš, kaip sakant, įnešiau tam tikrą mintį ne kauniečių akimis, bet kauniečių nuomonę, nes akį gali išlūpti, jeigu akis, kaip sakant, skersuoja ir žvairuoja, kaip Evangelijoje parašyta, jeigu jinai tau maišo, išmeskė, nes geriau papulti gyventi be akis, negu su abiemis papulti į pragarą. Nes dabar, kaip sakėt, gulbinaitė, ką jūs ten paminėjote, prie jos gyventi darosi vis pavojingiau, nes jos akis abidė konusų, kaip sakant, ir jinai mato vien blogybės. Ir, kaip sakant, a nuomonė, a man niekas kaip ir sapno neuždraus turėti. Mano tokia nuomonė. Gerai, aš jokauju. Žiūrėk, gerbimiai, dabar vadinasi, Karolis paminėjo Landsbergio patį iškylų vaidmenį, kurį jisai suvaidino šiame, kaip sakant, teatre, komiškai dramatiškame, esą jisai sugrovė Rusiją. Nu, čia irgi jo nuomonė, aš pasakau. Čia greičiausiai jo nuomonė, kadangi už nuomonę nebaudžia. Nes dabar, vat, 35 metai praėjo, jau gerai atsiminti, buvo GKČP, pučas, Gulbežerė šoko ir vadinasi, tik po to prasidėjo Lietuvos pripažinimas. Nu tai akivaizdus faktas, vadinasi, jeigu Landsbergis sugriovė Tarybų sąjungą kovo 11 90-ųjų, ar reikėjo laukti kiek tenais metus ir kiek, kad pripažinimas prasidėtų, tik po GKČP. Pučo, vadinasi, nu tai jie patys ir susigriovė tą hebrą. Jelcinas atėjo pro Gorbačiovą, nu, į istoriją nelysiu, čia, kaip sakant, gilu ir taip. Bet, grįžtant prie šiandien dienos aktualijų, paminėkit, prašau, Karoli, būtų jūsų įdomi nuomonė, sakau, kur mes riedam, pačiamų neznaju, a, kto takoj, tai dabar vat znaju, kad vadinasi, buvo Baisiogla, Rurmetal, kaip sakant, stato vieną fabriką, kokį tai tenai svedinių, ko tai, nežinau. Dabar, vadinasi, išėjo mūsų personažai, iškilus personažai, konkrečiai, oficialiai prisistatė Vaicekauskas, Dirginčienė ir Ciciulis Alytaus merai, kas nežino, o kas žino, ir Vaprieno, ir Balbėriškė, statys taip pat su ukrainiečių kapitalu, vėlgi, kaip sakant, amunicijos fabriką. A balbariškiečiai, kurie nesutinka su šitų faktų grasinančių, nes tampa automatiškai, vadinasi Lietuva taikiniu, balbariškis konkrečiai. Vaicekauskas pasakė, su šitais nesusipratėliais reikia pravesti aiškinamąjį darbą. Ot žodžiai, ot kaip sakant GKČP, aš tos jo žodžius atsimenu, kaip jisai pravedinėjo dėl atliekų, kad vadinasi, reikia aiškinamąjį darbą pravesti. Nu, aš jau 12 metų aiškinusi su juo, a jis mane padavė į teismą ir dar norėjo įsireikalauti kompensaciją iš mūsų 3-15 tūkstančių litai dar tada buvo. Tai vat, gerbėmėjai, ką aš noriu jums pasakyti, a va šiukšės, kaip dabar sublizgėjo visame savo gražiame afiorą, vadinasi, jau jie nori skelbti ekstremalinę padėtį, niekas nieko nekurena. Vat, ką reiškia vesti apgaulingą buhalteriją, kur mūsų reiškia legendarinė prokuratūra, FNTT ir panašios tarnybos, kadangi už kvadratus ema, šiukšlės virtualios, a vadinasi šiukšlynai deginė, vienas kitam padeda, a dabar mūsų, vat visi šitą asociacijos nariai, kūrė, vadinasi, naujas šitas amunicinės įmonės. A Dirginčienė pasakė, Birštinas bus karių reabilitacijos centras. Tai ką ruošiasi, vadinasi, sužeistojus į sanatoriją įvesti tie, kurie, vadinasi, bus mūšio lauke. Nu gerai, ilgai neįsitęsiu, nes, kaip sakant, jūsų nevargysiu. Reikalas paprastas yra. Kovoti reikia, be abejo, bet esmė buvo kokia, kad aš sakiau jau senų senovėje, reikalinga deleguoti žmonės, o kad deleguoti, tai iš mūsų tarpo, a mūsų tarpas turi būti partijos. A šiai dienai, nu, tiesiai žviesiai pasakysim, apart atskirų figūrų jūsų čia minimų, kurios yra iškylios, gerai sako, partijų kaip ir jochtin, jos neopozicinės partijos, nu, yra sambarėliai klubinio lygio, kaip sakant, o šitą armadą, sakot, vo, tiem pinigus duoda ką. Nu, klauskit, kam naudinga ir kas už to stovi, ir mes tada tą piramidę įsibraižome, ir nujausti galime, tai yra tokia, kaip sakant, nuomonė, nujausti galime, kas už jų stovi, kokie jų tikslai vadinasi, kam tie ginklų fabrika reikalinga, kam tas vadinasi kryptis Drangnacht Osten ir panašus reikalai reikalingi, o čia susimatysim, tik vieną dalyką reikės įsamutį, kuriam, kaip sakant, pakišimo laipsnėje mes atsidursime, kaip sakant, kada mes kinut, vat kas yra pavojingas dalykas, kada iš to Balberiškio, kaip sakant, jūgi bažnyčia sudegė čia prieš kelis metus su 18 amžiaus paveikslais, vadinasi, kad visas tas Balberiškis, tiesa, o įdomus faktas, savo laiku Balberiškė buvo spirito gamykloje, jie iš bulių spiritą darė, tai gal spirito gamyklos vietoje dabar ginklus gamins, nu kągi golėtos, kolegos, susitiksime, manyčiau, kad anksčiau, ačiū, sėkmės ir laikykimės lozungo, kaip rašydavo. Ну, тарибнейс мяты сыгидой. Против лома нет приема, если нет другого лома. Но от лома с кеквинами ранка и лоймесим, ачу реки.
2: Склауси, кур мы сэйнам? Кур мы сэйнам, посакикит. Его вальстибе, висос вирюсибес, кек буво, кеквинейс мятыс гауна парама ир сколина пинегус.
0: Ir čia, žinau, tas įėjimas, Karoli, tai, žinai, kaip jūs kažkada tai minėjot, kad sėdi traukinys, supuokis ir įsivaizduo, kad važiuoji.
2: Jo.
0: Tai čia lygiai tas pats, kad minam kojom, einam, bet ar atgal judam, ar pirmin, kaip čia?
2: Žiūrėkit, čia aišku, kur judam, o aš jums sakau, nu kur judam. Juk valstybė ir kol kas visi. Nėra kitos santvarkos, kur gyventų be pinigų. Reikia pinigus uždirbti ir iš pinigų, ką uždirbi, gyvena. Nieko čia nesugalvosi. Tai mūsų valstybė nei vienais metais nepragyveno, nei vienais. Skola auga pastoviai. Nu, ką perka? Tai on da sakė, ką perka. Nu, patrankų tenai tų šovinių. Gamykla. Kas tos šovinius nupirks, jeigu paimti?
0: Reikia kažkas išaudyti, kad pirkti.
2: Pažiūrėkite, vat, vėl kalbant dabar apie tą patį Trumpą, apie Ameriką. Amerikos valstybės skola praktiškai 40 trilijonų. Ir kasmet dabar, kad padengti kurtinai problemas, kad padengti, reiškia, tik tai tos procentus, aš jau nekalbu skolą mažinti, gražinti, taip, tai reikia lėšų skirti daugiau, negu skiria gynybai, arba daugiau, negu skiria medicinai, vien tik tai atiduoti procentus. O tai Lietuvoje jau dabar atrodo kitais metais, kada jau reikės milijardą atiduoti už procentus. O ką aš uždirbs? Ta milijardą.
0: Bet pažiūrėkit, dar ką, koks biznis, ar ne? Pinigus skolyti.
2: Taip.
0: Čia yra baisus dalykas. Nu, aš neliesim tos temos šiandieną. Bet kodėl Lietuva negali, va, taip mes žengiam į priekį, neturim širdies ir proto, kad nematom, kad mes nepragyvenam. Tai dabar įsivaizduokit šeimą, kurie gyvena, vartoja, leidžia savo ką ir Seimo nariai leidžia, savo partijų šulai. Ir mes neuždirbam savo pinigų, kad mes išlaidų pasidengtume. Kas čia yra? Ekonomika? Jūs kaip ekonomistas.
2: Nu, kokia čia ekonomika?
0: Kas čia vagystės, čia apiplėšimas valstybės, įklampinimas valstybės, žmonių įklampinimas.
2: Taip, taip. Ir ateina toks, toks laikas, kai nėra, neišsimokėsi. Tai...
0: Nu, dabar apmokestina būstus, matot. Ne, trūksta pinigų. Na kaip dabar susikurti pinigų, jeigu dirbti nemokė, nenori, niekas neveikia. Kaip susigirti? Nu, eit vokt. Ar ne, kaip
2: nu, jo, tai
0: žmonės.
2: Čia.
0: Tai čia kur, kur skiriasi?
2: Jokio skirtumo.
0: Čia tas pats
2: yra. Jokio skirtumo nėra. Jokio. Dabar vat, padidino pelno mokestį pas mus 17%. Dabar pažiūrėkit. Kaip užsakinėjo, taip užsakinėja galimybių studijas. Jokio pribojimų. Kaip užsakinėjo viešinimus už milijonus. Tai kadangi nėra pinigų, lenda į skolas. Tai pasakytų viskas. Uždraudžiam galimybių studijas. Uždraudžiam, reiškia, tą pinigų švaistimą su viešinimu yra, kiekviena įstaigo yra viešųjų ryšių skyrius.
0: Nepaminėjote tarpininkų. Pažiūrėkit, kiek sukurta. Žmogus gavo baudą, daleiskim, greitį viršijų. Tai jis nesumoka valstybė baudos, jis tarpininkui moka. Mokesčiai tarpininkui, už elektrą tarpininkui, už prikurta kiek tik nori tų, kurie nieko nedirba. O pinigai yra didžiuliai. Tai kaip mes galim išgyventi ir kiek galim lysti į tą žmogaus kišenę, kiek galima kelt mokesčius, baudas didinti, kad tik tai išpriešti, neduok dievė, kažką žmogus padarė, nei nusikaltimą, nei ką pažiūrė, nustatytą kažkieno tvarką, kuri galbūt ne visą laiką savoningai nustatytą tam, kad pažeistų. Na, ir pilna šitų dalykų. Kas gali sutvarkyti tos dalykus? Ar gali sutvarkyti tokie žmonės, kurie kalba šiandieną, kaip minėjome mes šiai tą Jankūną ir Ažuolą ir Vėgėlę? Nu, ar jie susibūrus į tą?
2: Ne.
0: Nesusibūrus. Vadinasi, bus taip, kaip buvo.
2: Ne taip paprasta, žinot, ne taip paprasta susibūrti. Ir taip, kaip galvoja susibūrti, nu, čia teoriškai, aišku, bet pirmiausia, tai reikia tokius tikslus statyti tokius, nu, kas pasiekiama, suprantat. Čiagi nereikia dabar tą visą Lietuvą su sėtų kokiu tenai, reiškia, išsijoti tenai, ieškoti blogus, gerus ten. Paprasčiausias dalykas yra, vat, Seimas. Nu, nesusitvarko aiškiai. Reiškia, reikia tos žmonės. Čiagi konkretų žmonės yra. Reiškia, jų reikia nerinkti.
0: Reikia pakeisti tos, kurie sutvarkytų. Nors pradėtų tvarkytis.
2: Pirmiausia, jų nerinkti, suprantat? Pirmiausia, nerinkti. Va, tos pavardės jos turi būti. Turi būti, aš mintinai žinau. Bet jos turi būti matyti, kad šitas žmogus savo darbais parodė, kad jo negalima rinkti. Ir nerinkti. Ko galima tikėtis iš Palucko, pasakykite. Nu ko? Pirmas darbas buvo tas motuzas jų. Pats pirmas darbas buvo užsienio politikos testinumas. Šiandien užsiims dabar tais klausimais nori darbo grupę sudarę, reiškia, vat, Rimas Jankūnas. Jie bandys tos santykius pataisyti. Bet vėl, juk savo laikų.
0: Bet taip, jūs pažiūrėjai, ką turėtų omeny. Jankūnas su Kinija nori atstatyti santykius, kadangi Landsbergiukas, tas anukas, sugriovė. Kaip, priminkė žmonėm, kaip įvyko. Kas čia buvo? Kodėl Lietuva pasidarė santykių griovėje, čia sėti Kinija, blogis toks, nors visos pasaulio šalys su jais prekiauja, dirba ir aišku, ten jų politika, bet šitai padaryti, ką padarė anūkas, įkurdamas tą Taivanio atstovybę, kokį pasisakymą jo. Ir po to džiaugiasi, kad pažiūrėk, mane parodė visas pasaulis. Matai, koks aš kietas. Nu?
2: Jo. Žiūrėkit, jis paprastai, tiesiai paprastai pasakė. Ten buvo ta sudaryta, reiškia, bendradarbiavimo su Kinija. 17 šalių grupė plus viena prisijungė Graikiją. Nu. Ot. Tai jis tiesiai šviesiai pasakė, Lietuva pasitraukė iš Kinijos 17 plus vienas grupės ir ragina kitas elektros šalis padaryti tą patį. Čia tam garsiam reiškia žurnalui, tam politiko sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Nu. Jau nebėra tokio dalyko kaip 17 plus vienas Lietuvai iš esmės pasitraukus. Elektroninėme laiške, sakė Landsbergis, omeny turėdamas 10 metų gyvuojančią Pekino iniciatyvą vidurį ir 10 metų buvo. Nu. Jo. Ir pažiūrėkit, ką jis sako, mes įvertinom mūsų santykius su Kinija, ekonominių santykių, pirmiausia, ekonominių laikotarpį ir nematome didžiulio proveržio, kuris būtų sąlygotas mūsų dalyvavime šiame formate. Dėl to yra priimtas sprendimas toliau nedalyvauti. Ta pasakius, iš tikrųjų toliau matau galimybę kurti ir prisidėti, kuriant formą 21 plus 1, reiškia visą Europos Sąjungą, taip, kuriame dalyvautų visos Europos Sąjungos valstybės. Toks formatas atitiktų tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos interesus, kalbėjo ministras. Atėjęs iš niekur, niekas. O reiškia, prezidentas, taigi užsienio politiką užsiima, ponas Nausėda. Žiūrėkit, ką jisai pasakė. Tikrai turime labai aiškiai reikalauti iš naujo užsienio reikalų ministro, kad jis pasižiūrėtų į šitas galimas augė ar klydės, jeigu reikės iškopti. Čia jisai sakė po to, kada jau naujas, budrys jau kada buvo, jau baigėsi nu kadencija. Ką jisai padarė? Nieko.
0: Daugiau skandalų. Dar su Baltarusija. Aš nežinau, žinot, iš kur pas žmonės atsiranda kažkokie įgaliojimai taip elgtis. Žiūrėkit, kiek sugriuvo įmonių veiklų. Kokį nuostolį padaryti? Niekas dar nepaskaičiavo viso to, ką tas anūkas pridirbo su savo. Bet yra nepaprastai dideli nuostoliai.
2: O jam neįdomu visai, suprantat. Čia vėl viskas labai paprastai. Tokios personos kaip anūkas ir jo tenai visa ta komanda, ką jie gali Kinijai pasakyti? Nu, kas jie tokie yra?
0: Čia jis net kalbėti nenori, jis niekti.
2: Nu, apie ką su jis kalbėti? Ot. Tai reiškia, jeigu tu toksai, tai mes to padarysim taip. Nu, kad čia pasinaudoti, reiškia, Lietuvos žmonėm, verslininkais pasinaudoti, jiem nusispjauti. Aš pasakysiu dar daugiau. Vat kaip čia dabar mes kalbėjom apie tą skolą. Tą pinigų švaistymą ir skolą. Lendimą į skolą. Nu. Bet jūs paminėjot, kad šeima, jeigu nepragyvena skolinasi, tai tragedija. Taip. A čia ramu viskas gerai. Kodėl? Todėl, kad jie žino, kad jiems nereiks atsakyti. Jokios atsakomybės. Kam jiems čia taupyti dalieskim? Atsisakyti tų galimybių studijų, kokių ten atsisakyti. O kam? Jis gali užsisakyti ir žaisti tos žaidimus, reikia pasiskolis.
0: Atsakomybės nėra, nebus.
2: Kokia atsakomybė?
0: Jis tuo laiku savo susikūrė, pasidarė savo.
2: Taip.
0: Ir savo vaikam, ir anūkam.
2: Taip.
0: Gerą gyvenimą. Ja. Ir nusipirko vilą. Graikijoje, kaip anūkas, išvažiavo.
2: Taip, ir dabar.
0: Dabar baisus kažkoks konsultantas.
2: Amerikos, JAV, reiškia, Stanfordo universiteto ekspertas.
0: Dieve, koks ekspertas.
2: Ja. Ot, paprasti dalykai gyvenimiški. Tai kaip...
0: Bet žmonės, kur žmonės, nu kodėl jie nemato šitų dalykų, aš nežinau. Nu, jog čia faktas, kaip blynas, kaip liaudis sako, kaip nematyti tų politikų iš tokių veiksmų, kurie žiūrėkit, kenkia valstybei.
2: Žiūrėkit, a kaip nemato, jie dalėskim, mes kalbam pastoviai, bet nuo to niekur nesidėsi. Kaip mes nematom Rio Baltica? Milijardai. Taip. Kubilius dabar kalbėjo Europai kalbėjo, jisai laikraščiai atrodo Dvelt davė informaciją. Tai jis pasakė, kad mes, kadangi jis už gynybą atsakingas, pasakė, mes laukiam, kad iki 30 metų bus tas geležinkelis, tai mums reikalą esant bus panaudotas. Bet jo nebus iki 30 metų, iki 33 metų atidėta. Turėjo pastatyti 26 metais. Vat ir jisai pasakė, kad ir kaina iškilo nuo 5,8 milijardų iki 23,8 milijardų. Ir jo nėra. O ten dirba, visus tos metus dirba žmonės. Užsakinėjo galimybę studijas visokias. Pažiūrėkit, reiškia, rūpiučio 10 dienos. Rail Baltica standartai. Kodėl greitasis geležinkelis negali būti statomas kaip įprastas projektas? Kodėl? Sėkmingam Rail Baltica projekto gyvendinimui nepakanka vien įrengti sankasą, bėgius ir kitus statinius. Infrastruktūra turi būti integruota į bendrą Europos greitųjų geležinkelių sistemą, atitikti aukščiausius Europos Sąjungos saugos standartus ir būti sertifikuota kaip tinkama eksploatacijai. Todėl šio projekto reikalavimai gerokai viršėja tradicinių infrastruktūros projektų ribas. Čia svarbus ne tik fiziniai darbai, bet ir visa jų pagrindimo bei įrodymo grandinė. Būtina ne tik atlikti projektinius statybos ir kokybės reikalavimus, bet ir įrodyti visos geležinkelių sistemos, kelio signalizacijos, energijos, valdymo ir kitų tarpusavę suderinamumą. Tas straipsnis remiamas, užsakytas. Iš ko jis remiamas?
0: Vačiu pinigų.
2: Tai pas mumė, matot, pas mumė reikia čia stato, nepastato ir čia reikia ypatingų reikalavimų. Akinioje per to laiką. Nuo nulio.
0: Jau seniai važiuoja viskas.
2: Nuo nulio. Aš pats važiavau. 40 tūkstančių dabar, reiškia, kilometrų to greito geležinkelio. Nuo Pekino iki Šanchajaus 1300, atrodo, kilometrų, jis nuvažiuoja per 4 valandas. Ir bilietas, tarp kitko, kainuoja 60-70 dolerių. Pigiau kai lėktuvų. Komforto važiuoja.
0: O pas mus, matot, sako straipsius, parašo kalambūrus, reikalavimai, galimybių studijos, visko reikia.
2: Bet šitą visi mato, čia juk ne aš statau. Nestatau. Man kur reikėjo ką statyti, tai jeigu reikėjo statyti. Aš pažiūrėjau tą. Tada Čiulionio tiltą aš jau pasakojau, kaip.
0: Taip.
2: Jo, pamačiau, kaip aš paklausiu, sakau, ar galima čia, ar tos padaryti. Nu, pamačiau, kad kaip trūksta dar, reiškia, trūksta tų, konstrukcijų trūksta. Pamačiau, kad trūksta, tai sako, ar galima jas padaryti, sako, nereikia daryti, jos yra. Tai ko trūksta? Pinigų trūksta, kad montuoti.
0: Žinot, kada bus ūkiškumas, kada ateitų žmonės, nežiūrėt, kaip pasidaryti, kaip va prikūrė šitų visų rebusų, o kad vystyti valstybę, ar yra dar tokių žmonių, kurie supranta?
2: Pilna.
0: Neleidžia jau?
2: Aišku. Nu kas jam leis? Nu kas jam leis? Kas leis? Kaip vat, na, kalbėjom konkretus atvejais dabar su to kūru. Lenkai paėmė, sumažino PVM ir pasakė, kiek kainuos ir jis kainuoja pigiau, nu iškart matai. A pas mumė čia mūdytė, kas sako, ne, pas mumė negalima, pas mumė nebus pigiau.
0: Jo.
2: Bet čia taip viešaigi kalba, suprantot. Ir viešai daro.
0: Ir žmonėm tinka. Ir pažiūrėkit, tai kiek žmonės ar tiki, ar jie kaip sako, apsirūkia, ar jiem kas, kad jie nemato, kas tą Lietuvą veda į prarąją.
2: Žinot, matyti į priekį, kas yra, ne kiekvienas gali ir ne kiekvienam reikia tenai.
0: Bet tai čia praeitį mato, kaip pridarė, tai jau gal užtenka?
2: Užtenka, nu kaip dabar galėjo, pasakykit, vat, praeitį, kaip galėjo Landsbergį paimti, padaryti valstybės vadovą. Nu kaip, ir su Demai balsavo tie patys. Nu kaip, tai lygiai taip pat, jūs padaryti valstybės vadovą, ar ten kitą kokį padaryti. Nebuvo, tai nebuvo, nu kur čia problema. Vat, kada užsikenčia žmonės. Užsisėdė.
0: Perrašyti istoriją, perrašyti esminius dalykus. Yra kaip yra. Na, ką, aš manau, kad Karli, gražų palinkėjimą, jau vasara baigėsi, žmonės iš atostogų sugrįžę, pailsėję galbūt.
2: Žinot, sako, vaikas 14 metų, sako, reiškia, kaip tai tas tėvas keistas, sako, trenktas daug kur, 25 metų. Žiūrėk, sako, kaip mano tėvas pragudrėjo. Sprantat?
0: Bet tai vaikas.
2: Vaikas.
0: O kada mūsų saugia žmonės?
2: Nu, irgi reikia. Reikia nieko kitą.
0: Įvertins, kas kada pragudrėjo ir kaip toliau gyventi. Tai iš skolų ilgai nepagyvensime.
2: Jo.
0: Veda viską į...
2: Tai čia tik tai atvirkščiai reikia. Vat, kur skaitė čia, kad čia labai gudrus protingi. Taip. Nu, tai turi jau, atėjo laikas pažiūrėti, kad...
0: Ką padarė?
2: Jau, kad padarė, kad jau, nu, tegul gerai viskas, ačiū. Atėjo laikas kitiem dirbti.
0: Jo, būtų gerai, kad dirbtų. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Tai buvo laida Kauniečių akimis ir politikos analitikas Karolis Bruder. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkim gražaus savaitgalio. Ir... Pažiūrėkit, vis tik tai, kas vyksta, ką padarė. Ar mes toliau taip norim? Klausimas vienas, kito nėra. Tai ačiū visiems ir iki.
3: Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pūkas TV laidoje Kauniečių akimis. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote

Sveiki, eteryje žinios. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus savivaldybės bei Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro veiksmų, sprendžiant regiono šiukšlių krizę, informavo tarnyba. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros prašė įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimą vežti regiono mišrios komunalinės atliekas į Sąvartyną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Penktadienio pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolę. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dviejus metus išaugo net 2,5 karto, o sprendimo priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Prie vidinių priežasčių priskirtinos finansavimo galimybės ir prioritetų kaita planuojant įsigijimus, netnaujinami pajėgumo plėtros planai, ilgai trunkantis sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimo efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigijimo projektų valdymas. Vyriausybė pakeitė kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo tvarką. 9% programos krepšelių bus galima skirti ir vietinės reikšmės tiltams ar viadukams, pranešė susisiekimo ministerija. Dabar leidžiama kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, skirtos valstybės svarbiems vietinės reikšmės objektams, skirti tik tradiciniam eismui ar krašto apsaugai reikalingiams vietiniams keliams. Programos lėšos skiriamos valstybės svarbiems vietiniams keliams finansuoti, šiemet siekia apie 18,5 milijono eurų. Rumunijos naikintuvai, sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, Europos komisijos pirmininkė pasmerkė prieš Europos Sąjungą nukreiptą hibridinio karo kampaniją. Jis spėjo, kad Europos Sąjunga turi sustiprinti savo gynybos pastangas, kad gebėtų atgrasyti nuo provokacijų ir agresijos. Tai buvo naujausias incidentas susijęs su Ukrainos kaiminystėje esančia NATO nare. Penktadienį Norvegijoje galimi skrydžių sutrikimai. Gali streikuoti dalis skrydžių dispečerių, todėl gali sutrikti oro eismas. Keleiviai raginami vadovautis informacija, kurią gauna iš savo aviakompanijos.

0: Pietų Korėja šią savaitę planuoja pirmąjį bandomąjį reisą per Arkties vandenyną, konfliktai artimuosiuose rytuose toliau trikdant pasaulinę laivybą, pranešė šalies jūrų ir žuvininkystės ministerija. O aplinkosaugos organizacijos įspėja, kad šis maršrutas gali paspartinti poliarinių ledynų tirpimą. Pasaulinė laivyba smarkiai sutrikdė karas artimuosiuose rytuose, kurį vasario pabaigoje išprovokavo JAV ir Izraelio smūgiai Iranui. Jis paskatino laivybos kompanijas ir vyriausybės ieškoti alternatyvių maršrutų.
1: Sportas.
0: Cincinnati'je vykstančiame moterų teniso turnyre ukrainietė Marta Kostiuk 4-6-6-0-6-2 įveikė pirmąją Rusijos raketę Mira Andrejevą. Vėliau ukrainietė žengė į kortą dvejetų mačią, kur su amerikete 6-3-3-6 pralaimėjo prieš Kinę ir Prancūzę. Lietuvos vyrų rinktinė sužaidė pirmasis kontrolinius rungtynes prieš pasaulio taurės atranką. Ašvalo tubelio vedama komanda Kaune 108-110 po pratysimo nusileido Estams. Ir apie orus. Šiandien danguje atsiras nemažai pragiedrulio, o trumpalaikis lietus pasitaikys tik pavienėse vietovėse. Temperatūra įdienojus kils iki 23-26, prie jūros iki 21-22 laipsnių šilumos. Vėjas šią dieną bus besikeičiančios krypties, pus 7-12 metrų per sekundę greičiu. Naktis iš šeštadienio numatoma apniukusi ir drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai, prilis pietinėje šalies dalyje. Vėjas išliks apysmarkis besikeičiančios krypties. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis, vietomis smarkiai. Kai kur rytiniuose rajonuose griaudės per kūniją. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas. Rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 8 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Nuo kitų metų sausio pirmos dienos krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų, skelbia jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Jos teigimu, įsigaliojus naujai tvarkai, asmo norintis pasitikrinti, ar buvo pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turės suvesti savo asmeninius duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniuosius 4 skaičius – informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Kaip skelbta šiuo metu pradžioje, Seimo kontrolierė Erika Leonaitė kreipėsi į valdžios institucijas, ragindama peržiūrėti tvarką, pagal kurią viešai skelbiami 1000 karo prievalininkų asmens duomenis. Kontrolierės teigimu, šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas ne tik neproporcingai riboja karo prievalininkų teisės, bet ir gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus nuo gegužės jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Šiais laikais bankų paslaugomis naudojasi kone kiekvienas. Vis dėlto neretai pasitaiko ir tokių gyventojų, kurie banko paslaugomis naudotis nustoja, tačiau sąskaitų neuždaro, sutarčių nenutraukia ir todėl toliau už jas moka. Finansų ekspertai įspėja, kad kol kliento sąskaitų sutartis galioja ir sąskaita nėra uždaryta, bankas toliau užsiima jos tvarkymu, saugojimu ir kitomis funkcijomis. Paprastai tariant, net jei klientas sąskaitą nesinaudoja, jam gali būti taikomi sutartyje ir banko kaininė numatyti įkainiai. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautų iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veržimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 tūkstančiai migrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę tūkstančiai migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištekliai yra perpildyti. Didžiuliame Serbijos gamtos rezervate jau kelias savaitės siaučiantis miško gaisras privertė organizuoti evakuacijas, pranešė valstybinė žiniasklaida. Ugniagesiams gesinti liepsnas padėjo rusų gaisrų gesinimo lėktuvas. Kaimininės Bosnijos ugniagesiai taip pat kovojo su dideliais gaisrais kalnuotoje šiaurės vakarinėje šalies dalyje, o jo darbą apsunkina minų grėsmė, niekur nedingusi nuo pat 10-20 vykusio karo laikų. Rusija surengė retas raketų pratybas, kuriuose dalyvavo karo laivai ir sausumos paleidimo įrenginiai netoli Kurilų salų, į kurias taip pat pretenzijas reiškia Japonija. Tai sustiprino nesiniai kilusi įtampą tarp šalių. Rusijos Ramiojo vandenyno karinės jūrų pajėgos pareiškė, kad raketos buvo paleistos iš brandulinio povandeninio laivo, raketinio kreiserio ir pakrantės gynybos sistemos Bastion pietinių Kurilų salų rajone.
1: Sportas.
0: Būsimi Lietuvos varžovai, antrajame atrankos į pasaulio taurę etape serbai, namuose 90-87 nugalėjo prancūzus. Su serbais Lietuva kovos lapkritį ir kovą. Lietuvos futbolo top lygos lyderė, tapusi Marijampolės Sūduva, pratęsė sutartį su komandos vyriausiuoju treneriu Donatu Vencevičiumi iki 2028 metų sezono pabaigos. 52 metų futbolo specialistas Sūduvai vadovauja antrą sezoną. Ir apie orus. Šiandien dangoje atsiras nemažai pragiedrulių, o trumpalaikis lietus pasitaikys tik pavienėse vietovėse. Temperatūra įdienojus kils iki 23-26, prie jūros iki 21-22 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienio numatoma apniukusi drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai prilis pietinėje šalies dalyje. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai. Kai kur rytiniuose rajonuose griaudės per kūniją. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Penktadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dviejus metus išaugo net 2,5 kartų. Augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Penktadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių

stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigijimų projektų valdymas. Hormūzo sąsiauryje pasibaigus paliauboms vėl brangsta nafta, o įkandin jos kyla degalų, o ypač benzino kaina. Vairuotojai piktinasi vėl priversti už dizeliną mokėti daugiau kaip 2 eurus. Tačiau ekonomistai gerų žinių neturi ir perspėja, kad dizelinas gali ir dar labiau pabrangti. Degalinių valdytojai reiklauja skubiai mažinti mokesčius iki Lenkijos lygio, tačiau finansų ministras apie mokesčių mažinimą kalbėti nemato priežasčių, mat naftos kaina dar nepasiekė 100 dolerių už barelį. Po 10 metų darbo užsienio ligoninėse į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokos. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šis naujų transporto priemonių skaičius 18% didesnis nei fiksuotas vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Nuo kitų metų sausio 1 dienos krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievalininkų sąrašų, skelbia jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Jos teigimu, įsigaliojus naujai tvarkai, asmuo norintis pasitikrinti arba pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turėjo suvesti savo asmeninius duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniuosius 4 skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Kaip skelbta šiuo metu pradžioje, Seimo kontrolierė Erika Leonaitė kreipėsi į valdžios institucijas, ragindama peržiūrėti tvarką, pagal kurią viešai skelbiami 1000 karo prievalininko asmens duomenis. Kontrolierės teigimu šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas ne tik neproporcingai riboja karo prievalininkų teisės, bet ir gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojų saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad šis ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikos, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Bulgarijos energetikos ministerija pranešė, kad penktadienį Bulgarija taps dar viena Europos šalimi, kuri sumažins branduolinės energijos gamybos apimtis dėl rekordinės sausros siaubiančio žemyną. Pasak ministerijos, tai bus pirmas kartas, kai elektrinės galingumas bus sumažintas dėl ekstremalių oro ir hidrologinių sąlygų nuo pat jos veiklos pradžios prieš 52 metus. Rumunija ir Vengrija taip pat neseniai sumažino savo branduolinės energijos gamybos apimtis dėl žemo Dunojaus vandens lygio. Lenkijos rytinė siena, pasak ministro pirmininkui, yra saugesnė nei kada nors anksčiau. Be to, premjeras sakė, kad šalis stengiasi didinti savo oro gynybos pajėgumus. Pagrindinis vaidmuo čia tenka programai Rytų skydas, kurie siekimo padidinti šalies saugumą plečiant įtvirtinimus prie Lenkijos sienos su Rusija ir Baltarusija, kalbėjo ministras pirmininkas. Tai apima prieštankinius užtvarus ir betoninius.

0: Kliūtis, taip pat stebėjimo ir gynybos nuo dronų sistemas. ES prisideda prie projekto finansavimo per savo gynybos programą SAFE. Rumunijos naikintuvai, sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, Europos komisijos pirmininkė pasmerkė prieš ES nukreiptą hibridinio karo kampaniją. Jis įspėjo, kad ES turi sustiprinti savo gynybos pastangas, kad gebėtų atgrasyti nuo provokacijų ir agresijos. Tai buvo naujausias incidentas susijęs su Ukrainos kaiminystėje esančia NATO nare. Rusijos okupuota Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė, pasak tarptautinės atominės energijos agentūros, vėl liko be išorinio elektros tiekimo. Manoma, kad 330 kV elektros tiekimo linija buvo pažįsta Dnipro upės šiaurinėme krante. Bandymas vėl pajungti liniją buvo nesėkmingas. Dėl tebesitęsiančių karinių veiksmų technikams, sako, kol kas nepavyko nustatyti incidento priežasties. Apie 500 Baltarusijos žemės ūkio darbuotojų, kurios valdžia pripažino aplaidžiais, buvo išsiųsti į 2 mėnesių karinius mokymus. Tokį nurodymą davė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Po mokymų pratybų dalyvius planuojama siųsti prie sienos su Ukraina, vykdyti mokomųjų kovinių užduočių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su jie palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomas. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelios. Tarp jų naftos kontrabanda, grinųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyves įmonės. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautų iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veržimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 tūkstančiai migrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę tūkstančiai migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištikliai yra perpildyti.
1: Sportas.
0: Kovas paskutinėme UEFA Europos lygos atrankos etape nesėkmingai pradėjo Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionai išvykoje 0-3 turėjo pripažinti Stambulo Bešiktaš pranašumą. Lietuvos vyrų rinktinė sužaidė pirmasis kontrolinės rungtynės prieš pasaulio turės atranką. Ąžuolo tubelio vedama komanda Kaune 108-110 po pratesimo nusileido Estams. Vokietijoje baigėsi 14-asis pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo vienintelis Titas Jovaiša. Lietuvės klubinėje klasėje pelnė 6744 taškus per 10 užduočių ir užėmė 16 vietą. Klubinėje klasėje dalyvavo 47 sportininkai.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Pirmadienio dieną numatomas 17 laipsnių. Turėtų lyti. Vilniuje šią naktį prognozuojama 16, o šeštadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Debesys atneš Lietuvos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Vakarėlis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš Lietuvos. Sekmadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Pirmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Lienos. Pirmadienį dienos metu prognozuojamas 17 laipsnių. Lis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 19 laipsnių šilumos. Debesys ir neš Lietuvos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 18 laipsnių. Negausėlis. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 18 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kilus iki 19 laipsnių. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Lis. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Turėtų lyti galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Lynos. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių. Lynos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Kultūros ministras Lukas Alesys teigia, kad ankstyvą rudenį Vilniaus katedroje turėtų prasidėti tyrimai, siekiant nustatyti, kur yra Vytauto didžiojo palaikai. Tiek Alesys, tiek premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį lankėsi Trakuose, kuriuose domėjosi Vytauto didžiojo atminimo įamžinimo iniciatyvomis ir jų eiga. Trakose Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ketinama iki 2030 metų, kurios Seimas yra paskelbęs Vytauto didžiojo metais, pastatyti ir paminklą. Pagalba specialių jugdymosių poreikių turintiems vaikams dažnai vėluoja, rodo valstybės kontrolės atliktas auditas. Neretai pedagoginėse psichologinėse tarnybos yra paskelbęs Vytauto didžiojo metais, pastatyti ir paminklą. Pagalba specialių jugdymosių poreikių turintiems vaikams dažnai vėluoja.

0: išlieka tikimybė, kad rodikliai gali būti ir didesni. Praneša sostinės gatvės prižiūrinti Grinda. Anot įmonės, esant labai intensyviam lietui, net ir tvarkingai veikianti lietaus nuotekų sistema ne visada gali iš karto surinkti visą vandens kiekį, todėl kai kuriuose vietose gali susidaryti laikinė apsėmimai. Be to artėjantis ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą, sukelti kitų nepatogumų mieste. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitai, mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis, mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenis, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnybą. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuodugnę aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samanomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimai į Latviją buvo panaudotas tunelis. Kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos baigėsi penktadienį, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti. Pranešė korėjiečių kariuomenė. Jungtinės pratybos, kurias Trumpas pavadino priešiškomis brandulinį ginklą turinčio Šiaurės Korėjos atžvilgių baigėsi, nurodė ir vienas kariuomenės pareigūnas. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Didžiuliame Serbijos gamtos rezervate jau kelias savaitės jaučiantis miško gaisrus privertė organizuoti evakuacijos, pranešė valstybinė žiniasklaida, o ugniagesiams gesinti liepsnas padėjo rusų gaisrų gesinimo lėktuvas. Kaimininės Bosnijos ugniagesiai taip pat kovojo su dideliais gaisrais kalnuotoje šiaurės vakarinėje šalies dalyje, o jų darbą apsunkina minų grėsmė, niekur nedingusi nuo pat 10-20 metų vykusio karo laikų. Pietų Korėja šią savaitę planuoja pirmąjį bandomąjį reisą per Arkties vandenyną, konfliktai artimuosiuose rytuose toliau trikdant pasaulinę laivybą, pranešė šalies jūrų ir žuvininkystės ministerija. Aplinkosaugos organizacijos įspėja, kad šis maršrutas gali paspartinti poliarinių ledynų tirpimą.
1: Sportas.
0: Cincinnati'je vykstančiame moterų teniso turnyre ukrainietė Marta Kostiuk 4-6-6-0-6-2 įveikė pirmąją Rusijos raketę Mirą Andrejevą. Vėliau ukrainietė žengė į kortą dvejetų mače, kur su amerikete 6-3-3-6 pralaimėjo prieš Kinę ir Prancūzę. Lietuvos futbolo top lygos lyderė, tapusi Marijampolės Sūduva, pratęsė sutartį su komandos vyriausiųjų treneriu Donatu Vencevičiumi iki 2028 metų sezono pabaigos. 52 metų futbolo specialistas Sūduvai vadovauja antrą sezoną. Ir apie orus. Šiandien dangoje atsiras nemažai pragiedrulių, o trumpalaikis lietus pasitaikys tik pavienėse vietovėse. Temperatūra kils iki 23-26, prie jūros iki 21-22 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienį numatoma apniukusi drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai palis pietinėje šalies dalyje. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis vietomis smarkiai, kai kur rytinėse rajonuose griaudės per kūniją. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Penktadienį baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Penktadienį eismas pagrindinėme šalies kelyje A1 ties Kaunu vis dar apsunkintas. Apie kilometrinės transportėlės praneša vairuotojai, spūstis fiksuojama ir navigacijos programėlėse. Kelio Kaunas Vilnius dalyje vedančioje per Kauno miestą Vilniaus link vairuotojai įkliuvo į poros kilometrų kamštį, maždaug nuo prekybos centro Mega iki Kleboniškio medinio pėsčiųjų viaduko, kitaip maždaug nuo Šilainių iki Eigulių mikrorajono. Tokia pati situacija buvo susiklošiusi ir vakar, tada vairuotojai socialiniuose tinkluose dalyjosi patirtimi, kad kelis kilometrus įveikė per beveik 2 valandas. Šioje vietoje vyksta vieduko per Jonavos gatvę ir tilto per Nerį kapitalinis remontas. Susiaurinta važiuojamoji dalis, sumažintas leistinas greitis. Šio darbai gali būti viena esminių spūsties priežasčių. Po 10 metų darbo užsienio ligoninėse į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijų mažintas leistinas greitis. Šio darbai gali būti viena esminių spūsties priežasčių. Po 10 metų darbo užsienio ligoninėse į Lietuvą

0: Mes pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šis naujų transporto priemonių skaičius 18% didesnis nei fiksuotas vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių mėgamuosiuose rajonuose. Kongo Demokratinėje Respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2,5 tūkstančio gyvybių. Penktadienį perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reiklų koordinatorius. Anot jo, atvejų skaičius siekia virš 5%, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Bulgarijos energetikos ministerija pranešė, kad penktadienį Bulgarija taps dar viena Europos šalimi, kuri sumažins brandulinės energijos gamybos apimtis dėl rekordinės sausros siaubiančio žemyną. Pasak ministerijos, tai bus pirmas kartas, kai elektrinės galingumas bus sumažintas dėl ekstremalių oro ir hidrologinių sąlygų, taip pat nuo jos veiklos pradžios prieš 52 metus. Rumunija ir Vengrija neseniai sumažino savo brandulinės energijos gamybos apimtis dėl šiamo Dunojaus vandens lygio. Apie 500 Baltarusijos žemės ūkio darbuotojų, kurios valdžia pripažino aplaidžiais, buvo išsiųsti į 2 mėnesių karinius mokymus. Tokį nurodymą davė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Po mokymų pratybų dalyvius planuojama siųsti prie sienos su Ukraina, vykdyti mokomųjų kovinių užduočių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias, tarp jų naftos kontrabandą, grynųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyves įmonės.
1: Sportas.
0: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvės svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę Medina Zamaną. Lietuvos vyrų rinktinė sužaidė pirmasis kontrolinės rungtynės prieš pasaulio taurės atranką. Ąžuolo Tubelio vedama komanda Kaune 108-110 po pratęsimo nusileido estams. Ir apie orus. Ši naktis numatoma apniukusi ir drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai prilis pietinėje šalies dalyje. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis vietomis smarkiai, kai kur rytiniuose rajonuose griaudės per kūniją. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra rytoj dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Sekmadienio dieną prognozuojama debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo. Kol nepakeičiau lovos, tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų, kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus pusketvirto procento daugiau nei praėjusi, bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šių naujų transporto priemonių bus 18 procentų daugiau nei vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Hormūzo sąsiauryje pasibaigus paliauboms vėl brangsta nafta, o įkandin jos kyla degalų, o ypač benzino kaina. Vairuotojai piktinasi vėl priversti už dizeliną mokėti daugiau kaip 2 eurus. Tačiau ekonomistai gerų žinių neturi ir perspėja, kad dizelinas gali ir dar labiau pabrangti. Po dešimtmečių darbo užsienio ligoninės į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta dėrybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 tūkstančių eurų siekiančias vienkartinės išmokos. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius

0: Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos maitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenis, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuo dugne aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samonomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimui į Latviją buvo panaudotas tunelis. 28 asmenys buvo grąžinti į Baltarusiją. Baigėsi kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti. Pranešė korėjiečių kariuomenė. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrukis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2,5 tūkstančio gyvybių. Perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reiklų koordinatorius. Anot jo atvejų skaičius siekia virš 5 tūkstančių, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrukis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Siekdamas užvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusio migrantų srautą iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veršimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 tūkstančiai migrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę tūkstančiai migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištikliai yra perpildyti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su jie palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelios. Tarp jų naftos kontrabanda, grinųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyves įmonės.
1: Sportas.
0: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvės svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę. Šakių Vytis VDU paskelbė, kad naujoji vyriausiųjų trenerių bus Deividas Kumelis, 31-erių buvęs krepšininkas, dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausiojo trenerio vietoje. Pastaruoju metu Kumelis darbavosi trijulių krepšinėje. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis, vietomis smarkiai, kai kur rytiniuose rajonuose griaudės per kūniją. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas, rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Įsivyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Paryčiais jis sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių.

Vieną dieną prognozuojami debesuoti su pragiedruliais orai, per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pasirašė įsakymą, kurio pritarta Lietuvos pašto valdybos sprendimui šį rudenį įrengti dar 100 naujų paštomatų. Ministro teigimu, paštomatų tinklo plėtra yra svarbus žingsnis, stiprinant regionų infrastruktūrą ir mažinant atskirtį tarp miestų ir kaimų. Vien per šiuos metus planuojama pastatyti 81 naują paštomatą mažesnėse Lietuvos miesteliuose. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, penktadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolę. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dviejus metus išaugo net 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Prie vidinių priežasčių priskirtinos finansavimo galimybės ir prioritetų kaita planuojantis įgymus, netnaujinami pajėgumo plėtros planai, ilgai trunkantis sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimo efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigymų projektų valdymas. Hormūzo sąsiauryje pasibaigus paliauboms, vėl brangsta nafta, o įkandin jos kyla degalų, o ypač benzino kaina. Vairuotojai piktinasi vėl priversti už dizeliną mokėti daugiau kaip 2 eurus, tačiau ekonomistai gerų žinių neturi ir perspėja, kad dizelinas gali ir dar labiau pabrangti. Degalinių valdytojai reikalauja skubiai mažinti mokesčius iki Lenkijos lygio, tačiau finansų ministras apie mokesčių mažinimą kalbėti nemato priežasčių, mat naftos kaina dar nepasiekė 100 dolerių už barelį. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad šis ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikus, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Irano prezidentas penktadienį pareiškė, kad atėjo laikas užbaigti jau kelis mėnesius trunkantį karą su JAV artimuosiuose rytuose, nes Teheranas esą turi pranašumą prieš Vašingtoną. Šie komentarai nuskambėjo po to, kai Irano užsienio reikalų ministerija apkaltino JAV ekonominiu terorizmu ir nusikaltimai žmoniškumui, Vašingtonui paskelbus planus dar labiau sugriežtinti sankcijas ir taip padidinti spaudimą Teheranui. Prancūzija, Italija, Jungtinė karalystė ir Vokietija prisijungė prie tarptautinės kritikos ir pasmerkė ir nusikaltimai žmoniškumui, Vašingtonui paskelbus planus dar labiau sugriežtinti sankcijas ir taip padidinti spaudimą Teheranui. Prancūzija,

0: laivų vilkstinės, plaukusios į Gazos ruožą perimimo, sakė teisingumo ministras. Turkija jau yra išdavusi orderius sulaikyti Netanyahu ir kitus aukšto rango pareigūnus dėl įtariamo genocido per Izraelio veiksmus kare Gazos ruožė. Bulgarijos energetikos ministerija pranešė, kad šiandien Bulgarija taps dar viena Europos šalimi, kuris sumažins brandulinės energijos gamybos apimtis dėl rekordinės sausros siaubiančio žemyną. Pasak ministerijos, tai bus pirmas kartas, kai elektrinės galingumas bus sumažintas dėl ekstremalių oro ir hidrologinių sąlygų nuo pat jos veiklos pradžios prieš 52 metus. Rumunija ir Vengrija taip pat neseniai sumažino savo brandulinės energijos gamybos apimtis dėl žemo Dunojaus vandens lygio.
1: Sportas.
0: Vokietijoje baigėsi 14-asis pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo vienintelis Titas Jovaiša. Lietuvės klubinėje klasėje per 10 užduočių pelnė 6744 taškus ir užėmė 16 vietą. Kovas paskutinėme UEFA Europos lygos atrankos etape nesėkmingai pradėjo Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionai išvykoje 0-3 turėjo pripažinti Stambulo Bešiktaš pranašumą. Ir apie orus. Ši naktis numatoma apniukus ir drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai prilis pietinėje šalies dalyje. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Rytoj dieną daugelį rajonų palis vietomis smarkiai, kai kur rytiniuose rajonuose griaudės per kūniją. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Sekmadienio dieną prognozuojame debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Šalies vadovai skatina spartinti ginkluotis ir karinės įrangos įsigijimus. Tokie raginimai išsakyti po to, kai valstybės kontrolė nustatė, jog įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo ir 2025 metais siekė 59%. Lietuva oficialiai kreipsis į Europos branduolinių tyrimų organizaciją, siekdama tapti visateise nare. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, naujasis statusas panaikinto asociuotoms narėms taikomus apribojimus ir leisti įgyti svaresnį balsą, formuojant Europos inovacijų politiką. Formalų prašymą ketinama išsiųsti artimiausiu metu. Organizacija atlieka fizikos tyrimus ir kuria technologijas, kurios daro įtaką pramonės, medicinos bei informacinių technologijų pažangai. Asociuota Europos branduolinių tyrimų organizacijos nare, Lietuva yra nuo 2018. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Vyriausybė pakeitė kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo tvarką. 9% programos krepšelių bus galima skirti ir vietinės reikšmės tiltams ar viadukams, pranešė susisiekimo ministerija. Dabar leidžiama kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, skirtas valstybės svarbiems vietinės reikšmės objektams, skirti tik tranzitiniam eismui ar krašto apsaugai reikalingiams vietiniams keliams. Programos lėšos skiriamos valstybės svarbiems vietiniams keliams finansuoti šiemet siekia apie 18,5 milijono eurų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį paskelbė, kad Jungtinės valstijos per artimiausių 90 dienų leis be muitų importuoti iki 300 tūkstančių tonų maltos jautinos, kad prieš artėjančius rinkimus JAV vartotojams būtų sumažintų šios produkcijos kainos. JAV prezidentas nenurodė, kurios šalis eksportuos jautiną, tačiau pridūrė, kad yra įsipareigojimas parduoti jautiną 25% pigiau nei rinkos kainos. Ja vartotojai susidurė su aukštomis maisto kainomis, kurias dar labiau kelia su karu Irane susijusi energetikos krize, dėl kurios išaugo degalų kainos. Kyve planuojamas daugiau nei 30 Ukrainą remiančių valstybių susitikimas. Vadinamoji norinčiųjų koalicija tarsis dėl saugumo garantijų. Susitikimas vyks per Ukrainos nepriklausomybės dieną, šaliai toliau kovojant su Rusijos agresija. Tęsintis karui, Charkivos srities gubernatorius pranešė apie 2 naktinių išpalių aukas. Savo ruoštų Vokietijos žiniasklaida paskelbė, jog netoli Berlyno praėjusiais metais rasti ginklai galimai priklausė Rusijos agentams, o Australijos federalinės policijos komisarė pranešė apie sulaikytą vyrą, bandžiusi perduoti žvalgybinę informaciją Maskvai. Prezidentas Donaldas Trumpas žada paleisti į kosmosą daugiau raketų, siekdamas paskatinti JAV kosminės keliones, įskaitant skrydžius į Marsą ir Mėnulį, pranešė Baltieji rūmai. Praeis daugiau nei 100 metų nuo tada, kai žmonės Prezidentas Donaldas Trumpas žada paleisti į kosmosą daugiau raketų, siekdamas paskatinti JAV kosminės keliones, įskaitant skrydžius į Marsą ir Mėnulį.

0: Valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas penktadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. LRT perka garsios pavardės ir valdžia kritikuojantys straipsniai. Vakarų žinios neseniai rašė, kokias sumas pirkdamas programas išleidžia iš mokesčių mokėtojų išlaikomas nacionalinis transliuotojas LRT. Daug pirkimų vykdoma perkant paslaugas iš fizinių asmenų, iš kokių LRT anksčiau neskelbė. Tačiau tai padaryti neseniai privertė generalinė prokuratūra. Pasirodo, LRT ypač mielai apmoka valdžią kritikuojančius komentarus. Šios informacijos iš LRT jau anksčiau prašė Seimo audito komitetus, tačiau jo atstovai tikina, kad LRT atsisakė atskleisti, kokiems autoriams yra mokama už jų rengiamus straipsnius ir pasisakymus. Tuomet audito komitetas kreipėsi į generalinę prokuratūrą su prašymu apginti viešąjį interesą. Prokuratūra ir įpareigojo LRT paskelbti, iš kokių fizinių asmenų perka paslaugas. Tik po to LRT paskelbė patikslintą 2025 metų ataskaitą, papildytą tiekėjų fizinių asmenų vardais ir pavardėmis. Patikslintoje ataskaitoje matyti ir daug žinomų pavardžių. Pavyzdžiui, prie eilutės programos vedėjo ir scenarijaus bendrautoriaus paslaugos, TV laida Lietuvos ateities forumas, nurodyta, kad paslauga pirkta iš Edmundo Jakilaičio. Sutarties vertės su PVM 12 293 eurai ir 60 centų. Iš jo LRT pirko ir programos vedėjo ir scenarijaus bendrautoriaus paslaugas TV laidai LRT forumas. Sutarties vertė 61 637 40 eurų. Buvęs Seimo audito komiteto pirmininkas Artūras Skardžius sako, kad tokios ataskaitos skaidrumu pavadinti negalima. Eiliniam žmogui atsiversti ataskaitą ir suprasti, kas, už ką ir kiek gavo, nėra paprasta. Informacija išskaidyta, sutartis kartojasi, sumas tenka pačiam dėlioti ir skaičiuoti, o svarbiausia konteksto dažnai trūksta. Štai matai pavardę ir sumą. Bet ką ji reiškia? Pavyzdžiui, jie prie politologo ar komentatoriaus nurodytą sumą, už ką konkrečiai sumokėta? Už vieną komentarą, už 10, už nuolatinį dalyvavimą laidose. Kodėl užsakymai kartojasi vis tiems patiems žmonėms? Be paslaugų kiekio laikotarpio ir aiškaus atlygių išskaidimo, skaičius lentelėje visuomeniai pasako tik pusę tiesos, teigia Skardžius. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale tv3.lt. Šiais laikais banko paslaugomis naudojasi kone kiekvienas. Vis dėlto neretai pasitaiko ir tokių gyventojų, kurie banko paslaugomis naudotis nustoja, tačiau sąskaitų neuždaro, sutarčių nenutraukia ir todėl toliau už jas moka. Finansų ekspertai įspėja, kad kol kliento sąskaito sutartis galioja ir sąskaita nėra uždaryta, bankas toliau užsiima jos tvarkymu, saugojimu ir kitomis funkcijomis. Paprastai tariant, net jei klientas sąskaita nesinaudoja, jam gali būti taikomi sutartyje ir banko kainyne numatyti įkainiai. Visgi specialistai dažnai pabrėžia, kad vien neišleisti banko sąskaitoje sukauptų pinigų kiekiai neužtikrina, kad pavyks sutaupyti. Norint, kad santaupos užtikrintų saugesnį rytojų, reikia įvertinti infliacijos riziką ir santaupos valdyti taip, kad jų perkamoji galia ateityje nemažėtų. Seb banko taupimo ir investavimo paslaugų vadovė Kristina Rusickienė primena, kad net ir nieko nepirkdami leidžiame pinigams nuvertėti. Pasak jos, viena dažniausių klaidų – įsitikinimas, kad neišleisti pinigai automatiškai reiškia taupimą. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad atsisakydami nereikalingų pirkinių, savo lėšas kaupime. Vis dėlto, jei infliacija teigiama, o pinigus tiesiog laikome sąskaitoje, lėšos tuo metu vertę praranda. Kai kuriais atvejais reikalinga prekė įsigyti šiandien gali būti net naudingiau nei taupyti, nes po kurio laiko už tą pačią sumą prekės nusipirkti jau nepavyks. Aiškina jie. Rusickienė priduria, kad taupyti finansinį rezervą nenumatytoms aplinkybėms verta tik iki tam tikros ribos. Paprastai rekomenduojama atsidėti iki 6 mėnesių atlyginimo atitinkantį santaupų kiekį ir jį laikyti taip, kad pasinaudoti galėtumėte paprastai ir greitai. Šios sąlygos atitinka ir kaupiamasis indėlis, jei jį galite papildyti bet kada, ar lėšas atsiimti greitai. O kitas santaupas turėtumėte įdarbinti taip, kad jos padėtų ne tik sumažinti infliacijos poveikį, bet visiškai jį eliminuotų ir padėtų papildomai uždirbti. Pinigų vertę didintų. Kaupti didesnį pinigų kiekį sąskaitoje tiesiog neefektyvu, patarė specialistė. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo lrt.lt. Vasaros sezonai artėjant prie pabaigos, lrt.lt portalas nuvyko į Klaipėdą pabendrauti su medikais ir paramedikais, dirbančiais pajūrio regione. Vasaromis čia išties intensyvu. Smarkiai išaugo turistų ir poilsiautojų kiekis, bet medikų skaičius lieka nepakitęs. Kaip jie patys sako, vasaromis tenka dirbti dvigubai daugiau. Klaipėdos universiteto ligoninės skubiosios medicinos klinikos vadovas Marius Elikas lrt.lt portalui sako, kad vasaros sezonas ligoninėje išties intensyvus. Pacientai čia atvežami iš viso Klaipėdos regiono, taip pat iš Palangos bei Kuršių nerijos. Kadangi vasaromis padidėja vakarų Lietuvos regiono populiacija, padaugėja pacientų ligoninėje. Vasaros mėnesiais pacientų srautas padidėja 15-20%. Dažniausiai tai lengvos traumos. Gydytojams tenka dirbti ir po 3 paras per savaitę. Stengiamės išvengti tokios realybės, bet visko nutinka. Su tokiamis situacijomis susiduria ne viena Lietuvos ligoninė. Sako jis, gydytojo teigimu, darbuotojai priversti dirbti daugiau nei nori. Mūsų situacija labai įtempta. Dirbame visi gerokai daugiau negu norime. Vasarą dirbame sunkiau. Palyginti Vilniuje traumų poste, tokį patį pacientų skaičių apžiūri 3 gydytojai, o čia vienas. Problema abipusė. Padidėja ir pacientų srautas, ir mes stokojame žmogiškųjų resursų. Tai ne tik skubiosios pagalbos skyriaus problema. Visų skyrių apkrova padidėja. Teigia medikas. Jis atviras. Ištverti tokius krūvius nelengva, ne kiekvienam darbuotojui toks tempas. Reikia ieškoti pozityvios pusės, kurią ne visada lengva atrasti. Sunku yra visiems, ne tik skubiosios medicinos atstovams. Skubiosios medicinos medikai beveik kasmet patenka į labiausiai perdegusių specialybių viršūnę. Jie dažniau nei kiti jaučiasi emociškai išsekę ir atbukę. Dalinasi pašnekovas. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš vakarų žinių. Gaisrininkas. Dažniausia gaisrų priežastis – žmonių neatsakingumas. Pastaruoju metu Europa išgyvena vieną ekstremaliausių miškų gaisrų sezono istorijoje, kurie sukelia užsitęsusios karščio bangos ir didžiulė sausra. Iki rugpjūčio vidurio Europos Sąjungoje jau išdegė beveik 500 tūkstančių hektarų žemės plotas, o ugnis šį sezoną siaubė ne tik tradicinius pietų Europos regionus, bet ir vidurio bei vakarų Europos teritorijos. Mokslininkai pabrėžia, kad po itin drėgnos žiemos ir pavasario Europoje suvešėjo gausi ugminyje, kurią vėliau staigios vasaros kaitros pavertė lengvai užsidegančių kūrų. Nors sąlygas paruošė klimato kaita, apie 90% gaisrų vis tiek kyla dėl žmonių veiklos ar tyčinių padegimų. Tai, kad dažniausiai miškų gaisrų sukelia žmonės, teigia ir prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos pajėgų valdymo valdybos patarėjas Gedimino Šukšta. Pasak jo, nors nuolat tiek ugnigesiai, tiek miškininkai kartoja, kad esant ekstremaliems karščiams ar sausrai reikėtų atsisakyti kelionių į miškus, o lankantis juose laikytis elementarių saugos taisyklių, dalis visuomenės šių rekomendacijų linkusi nepaisyti. Pastebėjus kilusi gaisrą, pasak Šukštos, pirmiausia reikia informuoti gelbėtojus bendruoju pagalbos telefonu 112, o tuomet objektyviai vertinus situaciją, spręsti, ką daryti toliau. Jeigu gaisras tik prasideda ir liepsnas nėra išplitusios, galima jį, nepamirštant apie savo saugumą, mėginti gesinti patiems. Kita vertus, jeigu ugnis jau siautėja, tuomet labai rekomenduojama atsitraukti saugio atstumu ir laukti, kol atvyks ugnigesiai. Kalbėdamas apie gaisrų pasiekmes, specialistas neslėpė, kad jos būna ypač skaudžios. Nuniokojama gamta, sunaikinamas turtas, žūsta ne tik gyvūnai, bet kartais ir žmonės. Kad to būtų išvengta, reikia, kaip ir keliuose, tiesiog laikytis taisyklių ir priminti jas kitiems. O apie tai informuoja vakaro žinios.
0: spauda, kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Penktadienio pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dviejus metus išaugo ne 2,5 karto, o sprendimo priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Prie vidinių priežasčių priskirtina finansavimo galimybės ir prioritetų kaita planuojant įsigijimus, neatnaujinami pajėgumo plėtros planai, ilgai trunkantis sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimo efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigijimo projektų valdymas. Hormūzo sąsiauryje pasibaigus paliauboms vėl brangsta nafta, o įkandin jos kyla degalų, o ypač benzino kaina. Vairuotojai piktinasi vėl priversti už dizeliną mokėti daugiau kaip 2 eurus. Tačiau ekonomistai gerų žinių neturi ir perspėja, kad dizelinas gali ir dar labiau pabrangti. Degalinių valdytojai reiklauja skubiai mažinti mokesčius iki Lenkijos lygio, tačiau finansų ministras apie mokesčių mažinimą kalbėti nemato priežasčių, mat naftos kaina dar nepasiekė 100 dolerių už barelį. Po dešimtmečių darbo užsienio ligoninėse į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokos. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šis naujų transporto priemonių skaičius 18% didesnis nei fiksuotas vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šių metų pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas taiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Nuo kitų metų sausio pirmos dienos krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievalininkų sąrašų, skelbia jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Jos teigimo įsigaliojus naujai tvarkai, asmuo norintis pasitikrinti arba pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turėjo suvesti savo asmeninius duomenis. Vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniuosius 4 skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Kaip skelbta šių metų pradžioje, Seimo kontrolierė Erika Leonaitė kreipėsi į valdžios institucijas, ragindama peržiūrėti tvarką, pagal kurią viešai skelbiami 1000 karo prievalininko asmens duomenis. Kontrolierės teigimu, šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas ne tik neproporcingai riboja karo prievalininkų teisės, bet ir gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojų saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad šis ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikos, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Bulgarijos energetikos ministerija pranešė, kad penktadienį Bulgarija taps dar viena Europos šalimi, kurios sumažins brandulinės energijos gamybos apimtis dėl rekordinės sausros siaubiančio žemyną. Pasak ministerijos, tai bus pirmas kartas, kai elektrinės galingumas bus sumažintas dėl ekstremalių oro ir hidrologinių sąlygų nuo pat jos veiklos pradžios prieš 52 metus. Rumunija ir Vengrija taip pat neseniai sumažino savo brandulinės energijos gamybos apimtis dėl žemo Dunojaus vandens lygio. Lenkijos rytinė siena, pasak ministro pirmininko, yra saugesnė nei kada nors anksčiau. Be to, premjeras sakė, kad šalis stengiasi didinti savo oro gynybos pajėgumus. Pagrindinis vaidmuo čia tenka programai Rytų skydas, kurie siekima padidinti šalies saugumą plečiant įtvirtinimus prie Lenkijos sienos su Rusija ir Baltarusija. Kalbėjo ministras pirmininkas. Tai apima prieš tankinius užtvarus ir betoninės kliūtis, taip pat stebėjimo ir gynybos nuo dronų sistemas. Europos Sąjunga prisideda prie projekto finansavimo per savo gynybos programą SAFE. Rumunijos naikintuvai, sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, Europos komisijos pirmininkė pasmerkė prieš Europos Sąjungą nukreiptą hibridinio karo kampaniją. Jie įspėjo, kad Europos Sąjunga turi sustiprinti savo gynybos pastangas, kad gebėtų atgrasyti nuo provokacijų ir agresijos. Tai buvo naujausias incidentas susijęs su Ukrainos kaiminystėje esančia NATO nare. Rusijos okupuota Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė, pasak tarptautinės atominės energijos agentūros, vėl liko be išorinio elektros tiekimo. Manoma, kad 330 kV elektros tiekimo linija buvo pažeista Dnipro upės šiaurinėme krante. Bandymas vėl pajungti liniją buvo nesėkmingas. Dėl tebesitęsiančių karinių veiksmų, technikams esą kol kas nepavyko nustatyti incidento priežasties. Apie 500 Baltarusijos žemės ūkio darbuotojų, kurios valdžia pripažino aplaidžiais, buvo išsiųsti į 2 mėnesių karinius mokymus. Tokį nurodymą davė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Po mokymų pratybų dalyvius planuojama siųsti prie sienos su Ukraina vykdyti mokomųjų kovinių užduočių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su jie palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomas. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelios. Tarp jų naftos kontrabanda, grynųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir efektyves įmonės. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautų iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie Siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi viršimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 tūkstančiai migrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę tūkstančiai migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištekliai yra perpildyti.

Kovas paskutinėme UEFA Europos lygos atrankos etape nesėkmingai pradėjo Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionai išvykoje 0-3 turėjo pripažinti Stambulo Bešiktaš pranašumą. Lietuvos vyrų rinktinė sužaidė pirmasis kontrolinės rungtynės prieš pasaulio taurės atranką. Ąžuolo Tubelio vedama komanda Kaune 108-110 po pratęsimo nusileido Estams. Vokietijoje baigėsi 14-asis pasaulio jaunimo sklandymo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo vienintelis Titas Jovaiša. Lietuvės klubinėje klasėje pelnė 6744 taškus per 10 užduočių ir užėmė 16 vietą. Klubinėje klasėje dalyvavo 47 sportininkai.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Pirmadienio dieną numatomas 17 laipsnių, turėtų lyti. Vilniuje šią naktį prognozuojama 16, o šeštadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių, vakare lis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Pirmadienio dieną laikysis 18 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 18 laipsnių. Lienos pirmadienį dienos metu prognozuojamas 17 laipsnių, lis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, šeštadienio dieną bus 19 laipsnių šilumos. Debesys ir neš lietaus. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 18 laipsnių, negausėlis. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 18 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 14, šeštadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Turėtų lyti, galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių, lynos. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių, lynos.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92.4 FM.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Žemės ūkio ministras sako, kad dėl aplinkosaugos mokesčių ir aukštų energetikos kainų vietos trašų gamintojai praranda konkurencingumą, o aukštos trašų kainos nugula ant ūkininkų pečių. Todėl bus ieškomas sprendimų, kaip sumažinti ūkininkų kaštus, įskaitant galimybę daugiau pigesnių trašų importuoti iš trečiųjų šalių. Kęstutis Mažeika akcentavo, kad grūdų kainos šiuo metu yra žemos ir ilgalaikės prognozijos rodo, kad tokios turėtų išlikti. Anot ministro bus ieškomas sprendimų, kaip sumažinti trašų kainas galutiniams jų naudotojams. Energijos skirstimo operatorius ESO sutelkė papildomas pajėgas sinoptikams pranešus, kad šeštadienį Lietuvoje numatomas smarki audra. Operatyviai šalinti galimus elektros tiekimo sutrikimus pasiruošusio 110 operatyvinių brigadų ir 26 dispečeriai, du kartus daugiau nei įprasta savaitgalį. Gyventojų prašoma pasirūpinti savo namų saugę aplinką, o siaučiant stichijoms nesertinti prie oro linijų. Pastebėjus nutrūkusius laidus, būtina skubiai pranešti ESO. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pasirašė įsakymą, kuriuo pritarta Lietuvos pašto valdybos sprendimui šį rudenį įrengti dar 100 naujų paštomatų. Ministro teigimu, paštomatų tinklo plėtra yra svarbus žingsnis, stiprinant regiono infrastruktūrą ir mažinant atskirtį tarp miestų ir kaimų. Vien per šios metus planuojama pastatyti 81 naują paštomatą mažesnėse Lietuvos miesteliuose. Šalies vadovai skatina spartinti ginkluotis ir karinės įrangos įsigijimus. Tokie raginimai išsakyti po to, kai valstybės kontrolė nustatė, jog įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo ir 2025 metais siekė 59%. Lietuva oficialiai kreipsis į Europos branduolinių tyrimų organizaciją, siekdama tarptautinių
1: standartų. Čia radijo stotis iš Kauno.

Marshall delivered.

Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate Lietuvos rinktinė liko su vienu medaliu. Ji iškovojo Jelizaveta Jekimova, tapusi svorio kategorijos iki 54 kg vice čempione. Finalinėje dvikovoje Lietuvė susitiko su Rusijos boksininkė Kristina Borisenko. Sidabro medalis vienintelis Lietuvos boksininko apdovanojimas šiuose pirmenybėse. Šakių Vytis vėliau paskelbė, kad naujoji vyriausiųjų trenerių bus Deividas Komelis. 31 buvęs krepšininkas dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausiojo trenerio vietoje. Pastaruoju metu jis darbavosi trijulių krepšinėje. Ir apie orus. Ši naktis numatoma apniukus ir drėgna, gausiausiai vietomis smarkiai prilis pietinėje šalies dalyje. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis vietomis smarkiai, kai kur rytiniuose rajonuose griaudės per kūniją. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienio palis tik vietomis. Lietus bus trumpalaikis. Atsiras nemažai pragiedrulių, jiems sparčiau kristi temperatūra, pareičiais sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojami debesuoti su pragiedruliais orai, per šalį kelius trumpalaikis lietus, kai kur galima per kūniją. Sušils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Ramina, o kartais ir žvalina. Viskas priklauso nuo to, šalia kokių augalų atsidūrėme. Žmogus jau seniai įvertino augalų skleidžiamą aromatą kaip jų teigiamą savybę ir priežastį auginti maloniai kvepiančius augalus. Nekartą tyrimais įrodyta, kad įvairūs kvapai ne tik praturtina žmogaus gyvenimą ir teikia teigiamų emocijų, bet turi reikšmės ir sveikatai. Aplinkoje pasklidusios kvapiųjų medžiagų dalelės sumažina žalingų priemaišų kiekį, padidina neigiamų jonų kiekį ore. Neigiami jonai aktyvina kvepavimo takų gleivinę, jutimo receptorius, nervų galūnes, gerina medžiagų apykaitą, ramina, mažina streso poveikį, didina organizmo ištvermingumą. Augalų kvapai gydo ligonius, lavina atmintį, didina darbingumą ir mokymos efektyvumą, padeda reguliuoti kūno svorį, netgi užmegzti ir palaikyti gerus tarpasmeninius santykius bei auklėti vaikus. Šiandien laidoje apie augalų skleidžiamus kvapus kalbėsime su biomedicinos mokslų daktare Dubravos arboretumo viršininkė Valerija Baronienė. Pokalbį mokslininkė pradės nuo pasakojimo, kas kvepia augalų žieduose.
1: Yra žinoma apie porą tūkstančių medžiagų, sudėtingų cheminių junginių augaluose, kurie atsakingi už tų augalų kvapą. Daugelį augalų žiedų, tų junginių priskaičiuojama nuo 70 maždaug iki kokių 300. Paprastai didžiumą to kvapo dalį sudaro kelios medžiagos, bet jų ta daugybė ir sukuria tokius subtilius niuansus, kuriuos atkartot chemiškai susintetinant tas cheminės medžiagas yra sunku. Todėl tikrai tie sintetiniai kvapai natūraliems turbūt neprilygsta ir vargu ar kada galės prilygti. Kai jau žmogus pasidaro suinteresuotas, tai atsiranda ir tų bandymų su kvapais. Yra buvę, pavyzdžiui, bandymai atlikti dirbtinai kvėpinti žydinčius sodus, tam, kad priviliotų vabzdžius apdulkintojus. Nes jeigu obelų žiedų neapdulkins bitės, oboliai neužsimeks arba užsimeks labai menki. Bet realiai paaiškėjo, kad mums toli iki augalų techninio tobulumo, kai kiekvienas žiedas kvepia kitaip, neapdulkintas žiedas kvepia apie vienaip, o jau apdulkintas kitaip, vabzdžiai jau iš kvapo žino, į kurį žiedą verta lysti, o į kurį neverta. Tas bandymas buvo brangus ir nesėkmingas. Kaip ir su gėlėm auginamom stynimui, pramoniniu mastu, pagrindiniai kriterijai labai ilgą laiką buvo, aišku, jų grožis, o paskui galimybė transportuoti ir ilgai išlaikyti pamerktas. Tuo tarpu kvapas buvo prarastas. Mes žinom, kad tos pirktinės rožės dažnai netgi nekvepia. Skirtingai nuo darželį auginamų senųjų veislių, tai ir tik tai dabar susigriebta ir jau atliekami genų inžinerijos bandymai, bandant pakeisti augalų genotipą taip, kad jie imtų labiau kvepėti. Šitie dekoratyviniai stynimui ar auginimui skirti augalai. Žodžiu, kai žmogus suinteresuotas, tai domisi labiau šitais iš tiesų įdomiais dalykais.
2: Ar yra toksai kvapas, kuris nepatinka visiems kenkėjams?
1: Sunku pasakyti, kadangi ir kvapai labai įvairūs, ir kenkėjai labai įvairūs. Realiai vargu, ar toks yra, kadangi kaip augalas bekvepėtų, vis tiek praktiškai kažkoks kenkėjas gali jį pažeisti. Kvapo, kuris atbaidytų visus galimus kenkėjus, nėra. Taip pat kaip ir jei kalbėsim apie malonius kvapus, viliojančius apdulkintojus, tai irgi nėra tiesa, kad koks nors yra universalus kvapas, kuris ten patinka visiem apdulkintojam. Anaip tol, mums žmonėms maloniausi kvapai dažniausiai tų augalų, kuriuos apdulkina bitės bei naktiniai drudeliai, o tų augalų, kuriuos apdulkina musės, na, dažnai nebūna malonus. Kai kurių augalų žiedai, pavyzdžiui, skleidžia kvapą panašus į sudedusios mėsos. Šitas mums nepatiktų. Panašiai su tom atbaidančio medžiagom, kuri nepatinka vieniems tentiems, galbūt visai nėra nemaloni kitiems.
2: Apdulkinant augalus, renkasi vabzdžiai pagal kvapą ar turi įtakos ir spalva?
1: Iš esmės renkasi pagal kvapą. kvapą labiau negu pagal spalvą. Bet vabzdys tiesiog atpažįsta augalą, kuris, žino, jam yra tinkamas ten skanios žiedadulkės arba nektaras. Na ir atpažįsta pagal žiedą ir formą, ir spalvą, ir kvapą. Kvapas veikia labiau, bet iš tiesų, na, nereikia vabzdžiui kiekvieną kartą susipažinti su visais augalais ir aiškintis, kuriame ten daugiau to nektaro, paskui kitą kartą atsiminti. Jis jau žino genetiškai ir tas kvapas jau iš tolo užuodžiamas vabzdžiu, jau jam praneša, kad būtent ten jo laukia tie pietus žiede patiekti.
2: Būna tokių žiedų, pauostai, atrodo, jie jokio kvapo neskleidžia. Tai galbūt čia neužuodžia tik žmogaus oslė. Ar yra tokių kvapų, kur neužuodžia žmonės, o užuodžia vabzdžiai?
1: Be abejo, jų yra ir daug. Žmogaus oslė gana jautri, bet iš tikrųjų vabzdžiai užuodžia žymiai daugiau. Gal ne kiekvienas vabzdys užuodžia daugiau negu ten bet kuris žmogus, bet kadangi vabzdžių yra nepaprastai didelė įvairovė, tai daugelis jų ypač gerai užuodžia tuos kvapus, kuriems aktualu jiems užuosti. Tai jų apdulkinami augalai arba augalai, kuriais jie maitinasi, o žmogus daugelio tų kvapų iš viso neužuodžia. Ir beje, čia įdomus dalykas, kad tas pats kvapo suvokimo mechanizmas yra labai panašus ir žmogaus, ir vabzdžio. Kiekviena kvapo molekulė, kurią mes įkvepiam, na, o vabzdys ten savo antenom ją pajunta, ji sudirgina atitinkamą receptorių ir priklauso nuo to, kiek tų įvairių kvapiųjų medžiagų, tiek ir kokius receptorius jos sudirgina. Visa tai nerviniai signalais keliauja į smegenis ir ten jau mes suvokiam kaip vientisą kvapą iš tų daugybės atskirų receptorių pagautų atskirų molekulių. Tai tiek žmonės, tiek vabzdžiai suvokia kvapus tuo pačiu mechanizmu.
2: Augalų žiedai turi kažką tai bendro su kvapu. Pavyzdžiui, baltai žydintys augalai skleidžia švelnesnį kvapą, raudonai žydintys skleidžia stipresnį kvapą. Ar yra ryšys tarp spalvos ir kvapo?
1: Sakyčiau, labai nedidelis ryšys. Vienas aiškus dalykas, kad augalai, kuriuos apdulkina naktiniai vabzdžiai, dažniausiai drugeliai, jie paprastai kvepia maloniai mums ir jų žiedų spalva arba balta, arba labai šviesi. Bet tai ne dėl to, kad baltos spalvos žiedai augalai kvepia maždaug panašiai, o tiesiog tai yra prisitaikymas privilioti naktinius vabzdžius, kadangi balta arba šviesi spalva yra geriau matoma. O šiaip tai tikrai yra labai įvairių spalvų ir įvairių kvapų derinių ir pasakyti, kad kažkoks kvapas būdingas kažkokios spalvos žiedams, iš tikrųjų to negalime.
2: Kvapai, jie būna tik malonūs, ar jie būna ir nuodingi? Prie kvepiančio augalo, stipriai kvepiančio augalo pastovėjus, gali pradėti skaudėti galvą?
1: Iš tiesų tai, nekalbant jau apie labai jautrius asmenis, kurie jautrus visiems kvapam, kai kam gali ir migreną sukelti įvairūs kvapai, bet iš tiesų tai retas dalykas, bet labai stiprus kvapas, ypač jeigu ilgai būnant. To kvapo apsupti iš tikrųjų gali savijautai kažkiek pakenkti. Kitas dalykas, kartais sunku atskirti, kuri cheminė medžiaga, koks junginys garuodamas nuo to augalo mums sukelia tą savijautos pasikeitimą. Daugelis pažįstam pelkinį gailį, dabar jis beje jau rododendrų reiktų vadinti, tai mūsų vienintelis lietuviškas rododendras ir jo labai savotiškas aitrus kvapas, kuris ilgai uodžiamas iš tikrųjų daugeliui sukelia ir pykinimą, ir galvos skausmus, bet sunku pasakyti, ar būtent tos pačios molekulės, kurios skleidžia tą kvapą, sukelia šitą negalavimą, ar tos molekulės, kurios pačios nelabai kvepia, bet būtent veikia mus šitaip, kadangi kvapas tai yra daugelio junginių, daugelio molekulių sukeliamas. Bet realybėj pasilenkti ir pauostyt galim praktiškai bet kurį augalą, tokio, nuo kurio kvapo mes ten kristume toj pat, tai tikrai nėra.
2: Ar yra toksai augalo kvapas, kuris niekada žmogui nesukels alergijos? Pavyzdžiui, pasisodinti jaunai šeimai, kurie augina vaikus, augalą kažkokį, kur vaikas galbūt alergiškas, bet pražydė šitas augalas, jam tikrai nesukels jokios alergijos.
1: Sunku atsakyti, nes čia turbūt reikėtų gydytojus specialistų, kurie turi ilgiausius sąrašus galimų alergenų ir tam sąraše pasižiūrėtų, kas gali sukelti alergiją, kas ne. Aš nesu tokia specialistė, bet manau, kad kokie nors jazminai, alyvos alergijos neturėtų sukelti. Dažniau beje alergiją sukelia žydintys augalai ne savo kvapu, o dėl to, kad vėjas nešioja jų žiedadulkę. Šitai jau visiems žinoma, ta pavasarinė alergija. Na ir nuo jo sunku apsisaugoti, kadangi vėjas neša žiedadulkės šimtus metrų ir kilometrus. O sodinti žydinčius augalus, manau, kad galima be didesnio pavojaus.
2: Ar žiedai yra visi nenuodingi?
1: Anaip tol yra nuodingų augalų su nuodingais žiedais. Pavyzdžiui, žalčialunkis, daugeliui pažįstamas ar bent girdėtas augalas, nepaprasto grožio žiedai ir nepaprasto kvapnumo, ypač kad jie žydi labai anksti, kovo mėnesį, balandžio pradžioje ir kartais einant per mišką pajunti kvapą, na panašiai kaip alyvų kvapas stiprus. Uostyti, aišku, juos galima, bet žiedai yra nuodingi tiek, kad net ir vieno žiedelio suvalgyti nevalia. Jeigu augalas nuodingas, na ir žiedai jo taip pat nuodingi. Taip kad vieno pauostymo tikrai niekam nieko neatsitiks, bet štai ragaut žiedus nepatarčiau.
2: Žydintys augalai, kiti nekvepia. Ar iš tikrųjų tik mes neužuodžiam, ar jie neskleidžia žiedai kvapo?
1: Visiškai nekvepiančių augalų nėra turbūt, nes kiekvieno augalo sudėtyje yra kažkokių garuojančių medžiagų. Mums nekvepiančių augalų, aišku, yra daug, bet ir tai, jeigu mes kokią pievo žolytę pauostysim, atsiriboja nuo visų kitų aplinkos kvapų, tikrai pajusim kažkokį kvapą. Na, o jau nupjauta žolė, visi žinom, kaip kvepia, nors ten nei žiedai, nei kas. Nekvepia augalai ta tiesioginė mūsų suvokimo prasme. Na, neužuodžiam, tai ir nekvepia. Bet realiai vis tiek sudėtingais prietaisais arba pasitelkusi pagalbą vabzdžius, kurie turi jautrią uoslę būtent to medžiagom, pavyktų nustatyti, kad kvapas skleidžia visi augalai.
2: Tai vabzdžiai atsirenka pagal kvapą, o pavyzdžiui, miško gyvūnai, jie irgi atsirenka pagal kvapą ar pagal skonį pasirenka žolę, kurią ėsti, o kurią ne.
1: Pirmiausia, pagal kvapą, nes jeigu rinksis pagal skonį, tai dalis miško gyvūnų neilgai gyvens. Realiai nemalonus, nepriimtinas kvapas, tai ir yra signalas, kad nevalgoma. Iš tiesų, taip evoliucija žmogaus ir gyvūnų vyko kartu ir lygiagrečiai. Vabzdžiai, augalai, gyvūnai milijonus metų vystėsi greta, priklausomi vieni nuo kitų. Ir visiškai normalu, kad per tą laiką gyvūnai išmoko iš kvapo atskirti, atsirinkti savo tinkamus augalus, o netinkamus palikti ramybėje. Kaip ir vabzdžiai, apdultintojai irgi pagal kvapą atsirenka savo tinkamus augalus, kuriuos jie gali apdultinti, mainais aišku, už tai jie gauna nektaro arba skanių žiedadulkių, būtent augalai, kurių šitas maistas jiems tinka, tuos jie ir apdultina. Ir atvirkščiai, augalai prisitaikė būtent prie tam tikrų vabzdžių, kaip apdultinti. Kartais tie prisitaikymai yra net labai sudėtingi. Kai kurios orchidėjos, pavyzdžiui, skleidžia medžiagas analogiškas kai kurių bičių rūšių feromonams. Tai yra medžiagoms, kurios aktyviai pritraukia, na, šiuo atveju priešingos lyties vabzdžius. Reiškia, orchidėja kvepia kaip bitės patelė bitė. Ir netgi jo žiedo forma ir spalva panaši į bitę. Na ir aišku, tas bitinas ten jau lėtė prie tos orchidėjos, tikėdamasis meilės nuotykio, kadangi nuotykis neįvyksta, bet jis išsivolioja žiedadulkėse, skrenda prie kitos orchidėjos, manydamas, kad ten gal geriau pasiseks ir tokiu būdu jis jas apdultina.
2: O bičių koks mėgstamiausias augalas žydintis yra?
1: Na, mes lietuviai turbūt galim pasakyti, kad liepos. Pro liepas praeinant išgirsi dūzdėsi nemenčiau negu pajusi kvapą. Šiaip dar yra krūminė amorfa, nelabai kam žinomas augalas, ankštinis krūmas, tokiais įdomiais, ryštiai, violetiniais, smulkiais, bet ketėse, tankiose žiedais su oranžiniais kuoteliais ryškų saviti žiedai ir labai medingi ir bitės tą puikiai žino ir dikrūmai tiesiog dūzdė nuo bičių, jeigu pro juos tenka eiti. O kvapas beje visiškai silpnas žmogaus uosliai, bitės tikriausiai pasakytų kitaip.
2: Jisai Lietuvoje augantis? augantis tas krūmas.
1: Taip, auga ir pas mus, yra Dubravos arboretume ir kartais bitininkai audina būtent dėl to, kad žydė vasarą, kai jau tų medingų augalų nėra labai daug, tai būna liepa, kartais ir rugpjūčio mėno, kai jie žydė.
3: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Nors vasara eina jau į pabaigą, bet dar visos pievos ir miškai yra pilni žydinčių ir kvepiančių augalų. Giliai įkvepiamas žiedų aromatas atpalaiduoja.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Pirmiausia, žmonėms augalai rūpėjo kaip maistas ir kaip vaistai. Bet kaip sako mokslininkė Valerija Baronienė, augalų taikymas tokiam nepraktiškam dalykui kaip kvėpinimasis jau yra tūkstantmečio senumo. Tai aprašyta ir Egipto mirusiųjų knygoje, ir indų vedose, rasimų žuominų ir krikščionių Biblijoje. Augalų kvapai buvo naudojami ir religiniuose ritualuose, ir savo malonumui. Kokie tai buvo kvapai ir kaip jie buvo gaminami anksčiau ir dabar, pasakoja pati mokslininkė.
2: Ilgą laiką buvo naudojami tik tai natūralūs augalų eteriniai aliejai dažniausiai, na, pats žinomiausias yra, pavyzdžiui, citrinų vaisių žievelių eterinis aliejus, kurį paprasta išspausti ir paprasta naudoti. Laikui bėgant, aišku, vystėsi technologijos ir iš augalų išmokta išgauti vis daugiau ir įvairesnių tų kvapiųjų medžiagų, kurios buvo taikomos parfumerijoje. Maždaug iki 19 amžiaus praktiškai kvepalams gaminti ir buvo naudojamos tik tai natūralios iš augalų, kai kuriais atvejais ir iš gyvūnų gaunamos kvapiosios medžiagos. Bet laikui bėgant vis daugiau augalų kvapiųjų medžiagų, tokių pat medžiagų išmokta susintetinti. Chemiškai, jeigu turėsim molekulę natūralią augalo susintetintą ir tos pačios medžiagos molekulę pagamintą laboratorijoje, jos nesistirs nieko ir kvapas bus absoliučiai tas pats. Taigi daugeliu atveju paaiškėjo, kad sintetinti kvapiųjų augalų molekulės yra pigiau, negu jas išgauti iš augalų, nes norint iš augalų išgauti reikalingos gana brandios technologijos. Ir paprastai kiekiai gaunami būna labai maži. Pavyzdžiui, 1 gramas jazminaičių eterinio aliejaus gaunamas iš 10 000 žiedų.
3: Kiek kilogramais paėmus?
2: Kilogramais paėmus, na, gal keletas kilogramų galbūt susidarytų. Šiaip jau laikoma, kad kilogramui eterinio aliejaus, na, kad ir rožių daugelį augalų, reikia vidutiniškai galbūt kokių 5 tonų žiedų. Jie dar turi būti nustinti tam tikrų laikų, dažniausiai rytais, kol žiedai ne visiškai išsiskleidę, po to skubiai apdorojami, kol jie nesudėdo, nesuvyto, dar kažko neatsitiko. Žodžiu, darbas yra ilgas ir sudėtingas ir brangus. Kai kurie eteriniai aliejai išgaunami nesunti ir nebrangiai. Na, tie patys citrusinių vaisių žievelės aliejai, taip pat jau minėto muskato, na, ne eterinis aliejus, ten absoliutas labiau, bet iš esmės irgi tos kvapiosios medžiagos. O iš gėlių žiedų dažniau kvapus pigiau yra susintetinti negu išgauti. Yra, žodžiu, sintetinami tų kvapiųjų medžiagų analogiški junginiai kvepiantys taip pat. Iš kai kurių žiedų net iš vis negalima išgauti kvapo natūralaus alyvos, kad ir kaip kvepėtų, bet tai, ką mes nusiperkam kaip alyvomis kvepiančius kvepalus, tikrų alyvų ten nėra nežymės. Viskas yra sintetinės medžiagos, kadangi iš alyvų kvapo neišspausi ir buteliuką neįdėsi niekaip. Ir tą patį galima pasakyti apie daugelį augalų. Kitas dalykas, augalui kvapas suteikia ne viena medžiaga, o kaip minėjau, 10 ir net 10. Ir štai, jeigu mes norim susintetinti tokį pat kvapą, mes turėtume susintetinti 100 kvapiųjų medžiagų, kurias išskiria augalo žiedas. Dar vienas dalykas. Augalo žiedas skirtingai kvepia skirtingų paros laikų, skirtingai kvepia skirtingomis savo išsiskleidimo fazėmis. Besiskleidžiantis, visai išsiskleidęs, vystantis, skirtingai kvepia tos pačios rūšės augalai augdami skirtingame dirbožemyje, skirtingai kvepia augalai augdami pavieniui ir augdami grupėje, taip pat priklauso ir nuo klimato sąlygų, nuo saulės šviesos, oro drėgnumo. Taigi, norint chemiškai atkurti, susintetinti laboratorijoje kvapą visiškai atitinkantį natūralaus žiedo kvapą gal ir įmanoma, bet realiai vargu, ar kam nors pavyks. Toliau, jeigu mums tai pavyktų, mes susintetintume galų gale vienos augalų rūšės žiedų kvapą. Kalbant apie kvepalus, na, dažniausiai jie nėra vadinamieji solifloriniai, tai yra vieno žiedo, vienos rūšės kvapas. Tai yra daugelio kvapiųjų žiedų mišinys ir kalbant apie kvepalus, yra išsiriamos viršų viršutinės natos, vidurinės natos, pamatinės, jos vėl yra įvairios kaip muzikos kūrinys, susidedantis iš daugybės natų, taip ir kvepalai. Žodžiu, mums reikėtų tada susintetinus tuos 100, sakykim, cheminių junginių atkuriančių vieno žiedo kvapą, taip pat sintetinį antro, trečio, 15, dar kažkokio žievės, dar kažkokių lapų, kad iš jų visų pagamintume kvepalus, na visiškai analogiškus, sakykim, pagamintiems iš gyvų tikrų augalų. Na, realybė tai nepasiekima. Dėl to kvepalams dažniau naudojame sintetinės medžiagos, kurios, na ir jų daug, skirtingom proporcijom, skirtingos medžiagos, galų gale sukuria kvapus, kurie ne identiški natūraliems, bet tikrai nėra blogesni ir nėra mažiau įvairūs. Aišku, natūralios tos medžiagos išlieka parfumerijoje ir turbūt dar ilgai išliks. Ir minėtas rožių aliejus, ir citrusinių augalų, ne tik tai žievelės, bet taip pat ir neroli vadinamasis aliejus iš apelsinmedžio žiedų. Žodžiu, tai, kas naudojama parfumerijoje, yra tiek gamtos dovanos, kurias mes kartais sunkiai, bet vis tiek mokam pasimti, tiek ir žmogaus proto ir technologijų rezultatas.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Kiekvieno augalo šaknyse, stiebe, lapuose, sėklose ir žieduose slypi unikalus kvapių medžiagų vadinamų eteriniais aliejais derinys. Kai kurių augalų eteriniai aliejai naudojami kvapų terapijai. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad kvapų terapijos priemonės padeda normalizuoti psichinę žmogaus būseną, teigiamai veikia nervų sistemą, gerina kraujo ir limfos apytaką, taip pat stiprina atsparumą aplinkos poveikiui. Kokio augalo kvapą lengviausiai išgauti, o iš kokio augalo kvapiųjų medžiagų išgauti neįmanoma, ir kokią aliejų galima pasigaminti patiems namuose, dabar papasakos mokslininkė Valerija Baronienė.
2: Kokio augalo kvapą yra lengviausiai išgauti?
3: Jau turbūt minėti citrusiniai augalai, jų vaisių žieveliai, eterinio aliejaus tiek daug, na, įlupam apelsiną, tai žinom, ar ne, aplink apelsinų pakvimpa, net įtykšta tas aliejus. Iš tiesų, tai yra pigus ir lengvai gaunamas aliejus. Na, taip pat kai kurių tuberozų, rožių aliejus naudojamas ir parfumerijoje, ir aromaterapijoje gaunamas nesunkiai. Taip pat daugelio spigliuočių kvapai, apie spigliuočius mes nekalbėjom kažkaip, bet žinom, kad daugelis spigliuočių augalų turi labai savotišką, stiprų ir malonų kvapą. Taip pat daugeliu atveju jis nesunkiai yra gaunamas grynų pavidalų ir naudojamas tiesiog iš augalų.
2: O gal galima kažkurį iš nesunkiai išgaunamų pasidaryti pačiam žmogui?
3: Iš tiesų galima. Mes gal nepasieksim to sudėtingumo ir visų tų niuansų, subtilybių, kas padaroma laboratorijose. Bet iš tiesų tai galima ir patiems. O šiaip yra dar toksai metodas anflerašas, kuris seniai žinomas kaip praktinis, toks namudinis kvapių medžiagų gaminimosi būdas, kai augalų žiedai mertėmi į aliejų arba tiesiog klojami ant nedidyvūninių riebalų, na, lėkštelė su lydytais, išvalytais, bekvapiais jau riebalais, priklojama tų žiedų daug, jie paskui keičiami ir kadangi eteriniai aliejai esantys augaluose, jie pereina į tą mūsų jau bazinį duotą aliejo riebalus ir to pačiu perneša savo kvapą. Taip yra gaminama daugelio augalų kvepiančiai žiedais, galima pasigaminti kvepiantį aliejų, pavyzdžiui, liepų.
2: Taip smulkiau papasakoti negalit, kiek ten laiko reikia laikyti?
3: Dienomis matuojamas laikas, pristinam žiedų, mertėm į aliejų, po savaitės pateičiama nauja žiedų porcija, kadangi liepos žydi ilgai, o skirtingų rūšių liepos žydėjimas apie 1,5 mėnesio tęsis. Na ir taip viskas kelios dienos ar savaitė keičiam naujais žiedais ir laikom kambario temperatūrai, nes saulės atokaitoj vėsiai ir kai jau paskutinė žiedų porcija ten pabūna, pamirksta, perkošiam turimą aliejų. Na, reikėtų jį nufiltruoti, gali būti šiek tiek vandens, kadangi žiedai natūraliai turi drėgmės, reiškia reikėtų kažkokiu būdu atskirti aliejų nuo vandens. Na, čia geriausia, jeigu indas, kuris apačioj turi kranelį. Turėtų dar tas aliejus dar pastovėti kažkiek, kad subręstų, tas kvapas nusistovėtų, bet realiai jį jau galima naudoti iš karto.
2: O jeigu naudojam riebą, tada žiedus dedam ant riebalų ir kas kiek laiko juos keičia?
3: Sunku pasakyti, nežinau aš tiksliai metodikos, bet manau, kas porą dienų reikėtų pakeisti, jau kai jau žiedai nuvysta, realiai jie jau nustoja ten tas savo kvapiasias medžiagas perduoti tiem riebalam. Taip kad manau, kas porą dienų jau reikėtų pakeisti, nes tada žiedai nėra apsemti tų riebalų, dalis jų ore ir jie tada vysta ir nenda greičiau negu tie, kurie jau panardinti visiškai aliejuje.
2: Tai tokį aliejų ir tokius riebalus galima turbūt naudoti kaip veido kremą.
3: Tikriausiai galima, bet bijočiau aš čia jau rekomenduoti ryštingai, nesu dermatologė ar kosmetologė ir vienai odai gali tikti, kitai galbūt netikti. Kita vertus, liepžiedžiai tikrai nėra pavojingas dalykas, nei alergizuojantis, nei koks nors nuodingas, o kokybiškas aliejus taip pat neturėtų nieko blogo padaryti. Tai manau, kad nepakenks tokie dalykai, jeigu ir naudosim kaip kremą.
2: O iš kokio augalo sunkiausia išgauti? Minėjot, kad alyvų kvapo negalima pakartoti. Kokie dar yra augalai?
3: Iš tiesų tai daug augalų kvapių, kurių tiesiogiai iš žiedų to kvapo neišspausi. Alyvas ir jazminus minėjo, va reiktų nepainioti su jazminaičiais. Tai, kas kitomis kalbomis vadinama jazminu ir lotyniškai jazminum, lietuviškai yra jazminaitis. Tai kitas augalas. Ne tas, kurį mes auginam darželiuose ir vadinam jazminu. Čia tokia botaninė painiava kažkada išėjo. Tai iš to mūsų jazmino ir kvapių medžiagų išgauti negalima. Taip pat ir iš tulpių šitaip neišgausi kvapo, tais įprastais būdais distiliuojant garu ar ten spaudžiant aliejų. Iš narcizų taip pat, iš pakalnučių, kurios labai kvepia, bet dėja taip pat neišspausi. Pakalnučių kvapas kvepaluose yra sintetinėmis medžiagomis pasiekiamas.
2: Kokio aliejaus buteliuką patartumėt visada turėti žmogui?
3: Negaliu patarti. Žmonės skirtingi. Aliejai skirtingi. Patarčiau turėti tą, kurio kvapas jums maloniausias. Gamta žino, ką daro. Per tūkstančius milijonus evoliucijos metų mes išsivystėm tiek vienas panašus, bet truputį skirtingi ir su skirtingais skoniais. Ir aš tikrai tikiu, kad mums sveikiausia ir naudingiausi kvapai ar maistas yra tie, kurie mums maloniausiai kvepia. Valgykim tai, kas mum maloniai kvepia ir yra skanu, uostykim tai, kas mum malonu, ir aliejų nešiotimės, ir ditoti, kurio kvapas mum labiausiai patinka. Taigi kvepėtim skirtingai.
1: Nuo seno lietuviai sodybose augino įvairiausius augalus ne tik dėl naudos ar grožio, bet ir dėl jų kvapo. Alyvos, jazminai, liepos yra nuo senų laikų mėgstami medžiai ir krūmai, kurie neprarado populiarumo ir šiandien. Todėl kiekvienas iš mūsų savo kieme pasisodinę kvepiančiais žiedais augalą galim padaryti savo gyvenimą ne tik malonesnį, bet ir sveikesnį. Dėkuoju mokslininkai Valerijai Baronienei už pokalbį, o klausytojams už tai, kad čia valandą klausėtės laidos.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų, kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusi. Bet ne visi kompensaciją gaus, kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šių naujų transporto priemonių bus 18% daugiau nei vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Po dešimtmečių darbo užsienio ligoninės į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokas. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad šis ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbą. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenis, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuo dugne aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samonomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimui į Latviją buvo panaudotas tunelis. 28 asmenis buvo grąžinti į Baltarusiją. Baigėsi kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti, pranešė korėjiečių kariuomenė. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2,5 000 gyvybių. Perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reikalų koordinatorius. Anot jo, atvejų skaičius siekia virš 5 000, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautą iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veršimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 000 migrantų, iš kurių 70 000 vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę 1000 migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištikliai yra perpildyti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias. Tarp jų naftos kontrabanda, grynųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyves įmonės.
0: Sportas.
1: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvė svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę. Šakių Vytis VDU paskelbė, kad naujoji vyriausiųjų treneriu bus Deividas Kumelis. 31-erių buvęs krepšininkas, dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausiojo trenerio vietoje. Pastaruoju metu Kumelis darbavosi trijulių krepšinėje. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, kai kur rytiniuose rajonuose griaudės perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas, rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Įsivyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Paryčiais jis sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojame debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: Na, žinot, vaikai, su debesėliu draugauti turbūt norėtume kiekvienas. Štai yra vienėlis Jakobas. Na, jam viskas nusibodo. Paklausite, kas viskas? Na, tiesiog viskas. Kramsnuoti salotas, gerti arbatą, reikiuoti mintis galvoje, klausyti mamos ir tėčio. Ir jis nutarė užkopti į aukštą kalną ir pakeisti savo gyvenimą. Avinėlis Jakobas ustrakaliavo ant šatrijos kepurės ir uždusęs nustebo.
1: O, kaip toli matyti, visa žemė lyg ant delno.
0: Ir avinėlis Jakobas išsitęsė žolėje, kad ramiai apmastytų, ką išvydo. Dangumi plaukė debesėlis. Jakobas atidžiai jį įsižiūrėjo.
1: Panašus į mane, lyg tikras broliukas,
0: tarė sau.
1: Tik juodos dėmelės ant nosies nėra, bet kai pamastai, tai netoks jau didelis trūkumas.
0: Ir avinėlis Jakobas pasisveikino su debesėliu, o debesėlis jam mandagiai sakė, labas. Kas toliau? Juodu pasikalbėjo apie orą, apie gyvenimą. Avinėlis parodė debesėliui žaliame klonėje vos įžiūrimus savo namus. Debesėliui jie patiko.
1: O aš neturiu namų,
0: liūdnai tarė jis.
1: Galėtume gyventi drauge,
0: pasiūlė Jakobas.
1: Juk mudu tokie panašus.
0: Jei nori, nupiešiu tau juodą dėmelę ant nosies ir tada mūsų niekas nebeatskirs.
1: O aš net nepaklausiau tavo vardo.
2: Aš Grigas, tarė debesėlis.
1: O kuo tu vardu?
2: Aš Jakobas.
0: Avinėlis padavė debesėliui priekinę kanopėlę. Debesėlio delnas buvo toks švelnus, kad Jakobas jo niekaip neprisivertė paleisti. Pūtė lengvas vėjas ir avinėlis Jakobas pamažu ėmė kilti aukštyn kartu su debesėliu Grigu.
1: Nemaniau, kad moku skraidyti,
0: sušuko Jakobas. Jis buvo kiek per geros nuomonės apie save, bet Grigas nutarė patylėti. Tik tvirčiau suspaudė Jakobo kanopėlę, taip jie abu ir nusklendė dangumi. Tik gaila, visai nelink Jakobo namų.

apie vabaliukų nelaimę. Vieną antradienį po lietaus vabaliukai gyvenantys pienėje kaip visada išėjo pasivaikščioti. Dangus jau buvo nusigiedrėjęs, skaisčiai švietė saulutė. Pirmieji ėjo dideli vabalai, už jų mažesni vabalai, o už jų dar mažesni. O pačiame gale visai mažas vabaliukas, iškilai apsivilkęs žalią švarkelį. Vabaliukai ėjo linksmai, vienas su kitu kalbėdamiesi, žvalgėsi į gėles, klausėsi paukščių. Ėjo ir nė nepastebėjo, kaip įkrito į duobę pilną vandens. Pirmieji įkrito dideli vabalai, po jų mažesni vabalai, po jų dar mažesni, o paskutinis pliumtelė visai mažas vabaliukas, tas su žaliu švarkeliu. Vandens daug, neišgersi, duobės kraštas aukštai, neišlipsi. Ėmė vabaliukai šauktis pagalbos labai garsiai, dainuodami nelaimės dainelę. Tili, tili, tili, lon, mes įkritome balon, tiku, tiku, talala, didelė gili bala. Ojojoj, vaja, vaja, tuoj paskesime joje. Opa, opa, čikučiau, mus ištraukite greičiau. Kas jis? Veikti su tais vabaliukais. Visą laiką jiems kas nors atsitinka. Atėjo pudelis Vincas ir ištraukė visus iš duobės.

0: atvežė antį iš Portugalijos. Kiti sakė, kad iš Ispanijos, bet tai visai nesvarbu, todėl jie praminė Portugale. Visos antys išrėdėjusios iš jos kiaušinių taip pat vadinosi Portugalės, o tas juk šitą reiškia. Dabar iš visos pirmosios Portugalės šeimos beliko viena antis. Paukštiniai gyveno nemažas būrys vištų, tarp jų buvo didelis gaidys, kuris labai gražiai elgėsi. Jis mane erzina savo riksmo, sakė Portugalė. Bet jis gražus, reikia tiesą pasakyti, nors ir negali lyginti su antinu. Jis turėtų kiek susilaikyti, bet susilaikymas ir yra didelis mokslas, kuris ne bet kam prieinamas. Tuo skiriasi paukšteliai, kurie štai gyvena kaimyno sode, liepose. Kaip gražiai jie gieda, jų giesmelės net širdį man veria, jų balsai tikrai portugališki. Kada aš turėčiau tokį paukštelį, kuris mokėtų gražiai giedoti? Oi, kaip aš jį mylėčiau, kaip aš jį saugočiau, aš jam būčiau kaip motina gera. Ta ypatybė yra mūsų kraujyje, mūsų portugališkame kraujyje. Lyg tik pasakė tuos žodžius, nuo stogo į kiemą nukrito mažas paukštelis iš tų giesmininkų tarpo. Paukštelį buvo pagavusi katė, bet jis ištrūko iš jos nagų, nors ir su perlauštu sparneliu, todėl į kiemą jis kriste nukrito. Tai vis katės darbas, tarė Portugalė. Aš ją gerai pažįstu, dar nuo to laiko, kai mano pačios buvo ančiukų. Tiesiog nesuprantu, kaip tokioms kraugerėms leidžia gyventi ir lakstyti po stogus. Aš nemanau, kad Portugalijoje tas būtų. Ir ji išreiškė savo užuojautą mažam paukšteliui, gražių giesmelių giedotojui. Kitos antys, ne iš Portugalių veislės, taip pat jo gailėjosi. Ai, vargšas mažulėlis, sakė jos eidamos viena po kitos prie pažįsto paukštelio. Tiesa, mes pačios negiedam, bet turim jautrų muzikos jausmą. Mes gerai jaučiam, nors apie tai nekalbam. O aš kalbėsiu, tarė Portugalė, aš noriu ką nors gero tam vargšui padaryti, tai mano pareiga. Ji įlipo į lovį su vandeniu ir taip ėmė taškyti sparnais, jog paukštelis visą sušlapo ir ko neprigėrė, bet tai buvo padaryta iš geros širdies. Tai geras darbas, aiškino Portugalė. Tegu visi ima iš manęs pavyzdį. Pip, čirptelė paukščiukas, kuriam pažįstas sparnelis neleido gerai nusikratyti vandens. Bet vis dėlto jis suprato, kad buvo išmaudytas iš geros širdies.
1: Tamsta labai gera, poniute, tarė jis, bet daugiau nebenorėjo, kad jį maudytų kitą kartą.
0: Niekados apie savo gerumą negalvojau, atsakė Portugalė. Bet drąsiai galiu pasakyti, kad myliu visus savo artimus, išskyrus katę. Bet iš manęs to reikalauti juk negalima. Jis suėdė mano duončiukus. O dabar būk čia kaip namie, tas bus man labai malonu. Aš pati esu iš kito krašto, kaip gali matyti iš mano plunksnų ir būdo. Jei kas tave čia iš visų paukščių gali suprasti ir pagailėti, tai drįstu sakyti, tik aš viena.
1: Jos gurkly Portulakija, tarė vienas mažas ančiukas, kuris buvo laikomas labai sąmojingu. Tas juokingas žodis visoms antims patiko neapsakomai, juk Portulakija skamba beveik taip pat kaip Portugalija. Ir kur kumščiuodamosi antys už viena kitos kvarksėjo. Kvar, ach, kaip tai juokinga. ir kiekviena antis stengiasi kuo nors nuteikti mažą paukštelį. Portugalė, žinoma, iškalbingesnė už mus, sakė jos. Nors mes nemokame taip gražiai kalbėti, bet užjaučiame tave nei kiek, nei mažiau. Jei mes nieko gero tau nedarome, tai ir nesigirime tuo. Mūsų nuomonė tai daug padoriau. Oi, koks gražus tavo balselis, tarė viena sena antis. Kaip malonu turi būti jausti, kad gali tiek džiaugsmo daryti kitiems. Tiesa, aš nedaug ten nuvokiu apie tavo gėdojimą, bet užtat ir laikau liežuvį prikandusi. Tai daug geriau negu pliaukšti visokius niekus, kurių čia tu tiek girdi iš kitų. Nevarginkit jo, įsikišo Portugalė. Jam reikalingas atilsis ir gera priežiūra. Ar nori, mažasis giesmininkė, kad aš dar kartą tave išmaudyčiau? Ne, geriau aš sausas pabūsiu, atsakė paukštelis. O man geriausiai padeda vanduo, kai apsergu, tęsė Portugalė. Pramoga irgi naudingas daiktas. Netrukus ateis mūsų aplankyti vištos iš kito kiemo. Tarp jų yra dvi kinės. Jos labai mokytos ir vaikščioja kelnėtos. Jos taip pat neiš čia, todėl jas gerbiu labiau negu kitas. Atėjo vištos, o su jomis ir gaidys. Šį kartą jis buvo toks mandagus, jog ir keiktis nesikeikė. Tamsta labai gražiai giedi, tarė jis. Iš savo mažo balselio tamsta darai viską, ką tik galima iš jo padaryti. Bet reikėtų, kad jis būtų tvirtesnis, tada kiekvienas žinotų, kad esi vyras. Kinės paukšteliu negalėjo sigrožėti. Išmaudytas jis buvo visas pasišiaušęs ir labai panašus į kinišką viščiuką.
2: Oi, koks jis gražus,
1: sakė jos ir pradėjo su juo kalbėtis. Kalbėjosi pašnipždomis, pridėdamos prie kiekvieno žodžio dalelę pa, kaip paprastai daro aukštos kilmės kinės. Tos pačios veislės kaip tamsta, kalbėjo jos. Antis, net pati Portugalė, vandeniniai paukščiai kaip tamsta būsi jau pastebėjęs. Tamsta dar nepažįsti mūsų, kaip nepažįsta daugumas ir nenori pažinti net vištos, nors mes esame iš tokios giminės, jog turėtume daug aukščiau būti už kitus. Bet mums tas nerūpė. Mes ramiai einame savo keliu kartu su kitais, nors jų pažiūros visai mums svetimos. Mes žiūrime tik į gerąsias pusės. Kalbame apie mūsų gerumą, nors sunku jį rasti ir ten, kur visai nieko nėra. Be mūsų dviejų ir gaidžio, iš vištų tarpo nerasi nei vieno, kuris būtų kiek talentingesnis ir teisingesnis. O apie antis ir kalbėti nėra ko. Mes norėtumėm tave įspėti, mielasis paukštelį. Niekados negali pasitikėti ana trumpa uodegė antim. Ji baisiai klastinga. O štai ta margoji su kreivu dryžu paskutinius per plunksnas. Baisus ginčas niekuomet neužsileis. Vis jos bu žodis paskutinis, nors labai dažnai esti neteisi. O va štai ta riebioji antis kiekvieną mėgsta apkalbėti. Baisi ji liežuvininkė. Tas yra priešinga mūsų prigimimui. Mūsų nuomonė, jei negali apie ką pasakyti kokį gerą daiktą, tai verčiau tylėk. Viena Portugalė dar kiek mokytesnė ir su jie gali draugauti, bet ji per karšta ir jau per daug kalba apie savo Portugaliją.
0: Ir kojos taip daug šnipždasi, stebėjusi pora prastų antelių. Juk tai be galo nuobodu. Aš su jomis niekados nesišneku. Tuo tarpu atvyko antinas. Jis manė, kad tas paukštelis su pažeistu sparnu buvęs žvirblis. Antra vertus, aš čia jokio skirtumo nematau, tarė jis. Visi paukščiai lygūs, kurie gieda. Neklausyk, ką jis tauškė,
1: tarė pašnipždomis Portugalė. Jis tik savo reikalus gerai išmano, apie kitus dalykus jokio supratimo neturi. Gerai, bet dabar turiu pasilsėti. Mes pačios turime rūpintis, kad būtumėm riebios, jei norim, kad mus balzamuotų obuoliais ir slyvomis. Ji pritupė prieš saulutę ir primerkė vieną akį. Vieta, kuri tupėjo, buvo graži. Ji pati irgi graži, todėl ir miegojo labai gražiai. Mažasis paukštelis pakuteno, pasikasė pažeistais sparnelį ir prisiglaudė iš vieno šono prie savo globėjos. Saulė švietė ir toj vietoje jam labai gera buvo tupėti. Bet vištos, atėjusios iš kito kiemo, dar nemiegojo. Jos vaikščiojo po visur ir kapstė žemes. Tiesą sakant, jos čia ateidavo tik dėl maisto. Kinės pirmos išėjo namo, paskui jas išsekė ir kitos vištos. Sąmojingasis ančiukas, pastebėjęs Portugalę snaudžiant, pasakė: Portugalė netrukus suvaikės. Visos antys ėmė juoktis iš to sąmojingojo pasakymo. Portugalė netrukus suvaikės, kvarksėjo jos. Kaip gražiai pasakyta, koks jis juokdarys. Tada jos atsiminė ir pirmąjį sąmojingą ančiuko pasakymo: Portulakija. Visos antys leipo juokais, paskui nurimusios sutupė ir jos, bet neilgai teko joms ilsėtis. Mergaitė išnešus iš virtuvės pamazgas ir visokias valgymų liekanas pūkštelėjo į kiemą taip garsiai, jog visi paukščiai šoko iš miegų ir suplasnojo sparnais. Atbudo ir Portugalė. Ji pasivertė į kitą šoną ir prispaudė nelaimingai paukštelį. Čir, čirptelėjo paukštelis. Skauda, poniutė. O ko lendi man po šonu, atsakė Portugalė. Nebūk toks pėpė, aš taip pat turiu nervus, bet niekados nepykstu. Tik nepyk, poniutė, tarė mažasis paukštelis. Aš pats nepasimačiau, kaip man tas čir ištrūko nuo liežuvio. Bet Portugalė jo nebeklausė. Paknopstomis pribėgo prie išmesto ėdėsio ir gerai prisikirto. Prisikimšus gurklį, puikioje antis vėl atsitupė. Mažasis paukštelis prišoko prie jos ir norėdamas ją palinksminti, užgėdojo. Po pietų aš mėgstu pasilsėti, tarė Portugalė. Metas būtų priprasti prie mūsų tvarkos. Dabar aš noriu miegoti. Paukštelis labai susidrovėjo ir nebežinojo, ką atsakyti. Juk jis buvo turėjęs geriausius norus. Kai Portugalė atbudo, paukštelis vėl stovėjo prieš ją sugrūdus snapelį, kurį jis buvo radęs ir dabar buvo padėjęs prie savo globėjos kojų. Bet Portugalė neišsimiegojo, kiek reikėjo, todėl atsikėlė visa pikta. Atiduok į viščiukui, tarė. Ko man vis lendi į akis? O ko tamsta pyksti ant manęs, klausė paukštelis. Kągi aš padariau? Ką padariau, atkartojo Portugalė. Tai nelabai dailus reiškinys, drįstu tamstai pasakyti. Vakar diena buvo tokia skaisti, saulėta, tarė mažasis paukštelis. O šiandien dangus apsiniaukęs, oras toks tvankus. Daug tu nusimanai apie orą, atsiliepė Portugalė. Diena dar nesibaigė. Ir ko taip spoksai kaip apuokas, atsistojęs prieš mane?
2: Dabar tamstos tokios pat piktos akis, kaip tos, nuo kurių gelbėdamasis aš čia atbėgau.
3: Begėdi tu, sušuko rūščiai Portugalė. Tu drįsti mane lyginti su kate, su ta grobuoniu? Mano kraujyje nėra nei vieno netikusio lašelio. Aš tave paėmiau į savo globą ir turiu išmokyti žmoniškai elgtis.
1: Ir ji nužnybo paukšteliui galvą.
3: O čia tai kas dabar, tarė Portugalė, nuo to menknekio žuvo. Matyti, ne šio pasaulio gyventojas, o aš jį mylėjau kaip tikra motina. Aš tai žinau, juk aš turiu gerą širdį.
1: Tuo tarpu kaimyno gaidys iškišo galvą pro tvorą ir garsiai sukudakojo.
3: Ko čia gargaliuoji, paleidęs gerklę kaip mintuvus?
1: Sušuko antis.
3: Tai tu čia vis kaltas, mane iš galvos išvarysi. Štai vienas nebeteko galvos ir aš gait nebeteksiu. Hei, menkas nuostolis, tarė gaidys.
1: Prašau kalbėti apie jį su didesne pagarba, atšovė Portugalį.
3: Jis turėjo gerą balsą, mokėjo gražiai gėdoti, buvo labai mokytas, bet to jis buvo neapsakomai minkštos ir jautrios širdies. O tas labai dera paukščiams, kaip ir vadinamiesiems žmonėms.
1: Aplink paukštelį susirinko visas būrys ančių. Antys apskritai jausmingi paukščiai ir moka rodyti savo jausmus, pavydą ir pasigailėjimą. Čia pavydėti nebuvo ko, todėl jos gailėjosi. Pagaliau atėjo ir vištos skinės.
2: Tokio paukštelio, tokio kito giesmininko mes daugiau nebeturėsim. Jis buvo gyvas skinas,
1: kalbėjo jos graudžiai karkdamos.
2: Kitos vištos irgi labai gailėjosi, bet ančių akis buvo raudoniausios. Širdį mes turime, sakė jos, to niekas iš mūsų netims.
3: Širdį, atkartojo Portugalė. Taip, to turto čia beveik tiek pat, kiek ir Portugalijoj.
2: Geriau pagalvokime, kuo galėtumėm gurklius prikemišti, tarė antinas. Tai svarbiausias daiktas. Ar verta čia krimstis, kad sudužo vienas žaislas? Ar maža tokių mums dar liko?

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų. Kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusi. Bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šių naujų transporto priemonių bus 18% daugiau nei vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Po dešimtmečių darbo užsienio ligoninės į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokas. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojų saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad šis ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenis, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuo dugne aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samonomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimui į Latviją buvo panaudotas tunelis. 28 asmenis buvo grąžinti į Baltarusiją. Baigėsi kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti, pranešė korėjiečių kariuomenė. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2,5 000 gyvybių. Perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reikalų koordinatorius. Anot jo, atvejų skaičius siekia virš 5 000, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdus emigrantus srautą iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 emigrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi viršimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 tūkstančiai emigrantų, iš kurių 70 tūkstančių vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę 1000 migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištikliai yra perpildyti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias. Tarp jų naftos kontrabanda, grynųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir aktyves įmonės.
0: Sportas.
1: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvės svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę. Šakių Vytis VDU paskelbė, kad naujoji vyriausiųjų trenerių bus Deividas Kumelis, 31-erių buvęs krepšininkas, dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausiojo trenerio vietoje. Pastaruoju metu Kumelis darbavosi trijulių krepšinėje. Šeštadienio dieną daugelį rajonų palis, vietomis smarkiai. Kai kur rytinėse rajonuose griaudės per kūniją. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas. Rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Įsivyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Paryčiais jis sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojami debesuoti. Su pragiedruliais orai, per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų, kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusi. Bet ne visi kompensaciją gaus, kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šių naujų transporto priemonių bus 18% daugiau nei vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Po dešimtmečių darbo užsienio ligoninės į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokas. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbą. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojus muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių, Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus, nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenis, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuo dugne aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samonomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimui į Latviją buvo panaudotas tunelis. 28 asmenis buvo grąžinti į Baltarusiją. Baigėsi kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti, pranešė korėjiečių kariuomenė. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2,5 000 gyvybių. Perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reikalų koordinatorius. Anot jo, atvejų skaičius siekia virš 5 000, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių migrantų srautą iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie siautoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veršimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 000 migrantų, iš kurių 70 000 vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę 1000 migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištikliai yra perpildyti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias. Tarp jų naftos kontrabanda, grynųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyves įmonės.
0: Sportas.
1: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvė svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę. Šakių Vytis VDU paskelbė, kad naujoji vyriausiųjų treneriu bus Deividas Kumelis, 31-erių buvęs krepšininkas, dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausiojo trenerio vietoje. Pastaruoju metu Kumelis darbavosi trijulių krepšinėje. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, kai kur rytinėse rajonuose griaudės perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas, rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Įsivyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims arčiau kristi temperatūra. Paryčiais jis sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojame debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbėsim, kaip jau tapo įprasta šią valandą, apie nuodėmes ir dorybės, žvelgiant būtent iš žmogaus sielos pozicijos.
2: Vakar pakalbėjome jautresnė tema, o šiandieną pakalbėsime svarbesnė tema, apie ką mes labai daug ir diskutuojame, ir kritikuojam, galbūt ir siūlome, ir bandom kaip nors tą išmintį tarpusavėje pasidalinti, kad vis tik tai gyvenimas žmonių taptų geresnis. Tai klausimas toks, valdžios ir pinigų geismas, ar čia nuodėmė, ar nenuodėmė? Kaip eglutė manai, tie, kurios valdžios siekia ir pinigų, jie geidžia tiesiog ne tai, kad čia...
1: Taip, na, jeigu tas geismas yra nesaikingas, tai jau tai yra nuodėmė.
2: Na, o tas toks tų resursų žmonės, žmogiškųjų pinigų geismas, ar čia nuodėmė ar ne?
1: Taip, matyt, irgi nuodėmė.
2: Jo, nu taip, tai mes ir pakalbėsim šią valandą, kalbėsim valdžios ir pinigų geismas. Ar tai nuodėmė, ar nenuodėmė? Kalbame, kaip aš jau ir minėjau, valdžios ir pinigų geismas. Tai tas nesaikingas valdžios ir žemiškųjų resursų geismas tikrai yra nuodėmingas. Mes gavę žemę, tokią gražią planetą, kurią labai pati gražiausia galbūt iš visų planetų, kurie atrodo iš visatos, tokia mėlyna šviečianti gražuolė mūsų žemė, o mes žmonės nemokame jo gyventi. Ir jeigu mums visata dovanojo žmonijai žemę, be jos išteklius, kurių tikrai yra gausu, bet žmonės įpareigoti išmintingai valdyti resursų srautus ir saikingai juos vartoti. Ir tikrai pagal tą planą, ką žemė pati reiškia pačiai visatai, dievui, dievų valiai, vadinkime ar ne, kiekvienam žemės gyventojui turėtų būti skirta tiek įtakos ir išteklių, kiek yra būtina jo šeimos ar jų pačių asmeniai geroviai užtikrinti. Šiandieną žmonės siekia beribės valdžios, matote, kas darosi pasaulyje, ir tikrai yra tokių daug žmonių, kurie tampa tos galios vergais.
1: O kas daro tas, ką daro tas besaikis galios truškimas?
2: Žmonės užtemdo kažkokį, tai kaip sako, velnis apsėdė, užtemdo žmonių protus, žlugdo jų sielų tobulėti galimybę. Ir jeigu siela negali tobulėti žemėje, jinai dūsta. O tas besaikis, tos galios troškimas, pinigų, kaip valdžios paprastai sakant, tikrai yra didžiulė nuodėmė ir žmogus tampa nebe žmogus, o tampa gyvulys. Ir mes apie tą gyvulinę sielą, apie tą gyvulišką elgesį žmonių tikrai ne vieną kartą kalbėjome, žinoma, apie tai reikia kalbėti. Ir tuos visus galios šaltinius, nuo kurių priklauso mūsų visų žmonių gerovė, iš tikrųjų, kas turėtų valdyti? Kaip tu manai, ar čia ta valdžia, kuri taip elgiasi su mumis, kas turėtų valdyti žemės žmonių gyvenimo gerovę? Kaip manai, Glutė?
1: Na, turėtų valdyti išmintingi žmonės.
2: Taip, išmintingi, išminčiai. Anksčiau jos vadindavo išminčiais, žiniais, nuo ko ir gavosi. Ir ta žinyčia buvo, tai bažnyčia, kurie ten būdavo žiniai, o ne bet kokie žmonės, kurie ten pabaigė kunigų seminariją ar ten dar kažką ir jau jie žiniai. Nu, tikrai nėra visi išminčiai ir tikrai nėra visi dori. Taip, kad yra visur tas žmogiškasis faktorius ir kalbant apie religijas, tai tikrai yra labai daug įvairių interesų, kurie taip pat pažeidžia tą dievų dovanotos žemės harmoniją, kurioje mes gyvenam. Ir kalbant apie mūsų politikus, kadangi vis tiek politikai mūsų Lietuvą valdo ir kitas šalis, tai politikų tame tarpe, kurie valdo žinių, tikrai yra labai labai mažai arba jų visai nėra. Nes jeigu atsiranda, kaip anksčiau žynys, koks tai vadindavo raganium, kuris išvalgą turėjo ir žmonėms sakydavo, kad jie netaip elgis, tai su juo jį sudegindavo ant laužo arba pakardavo arba kitaip sunaikindavo. Tai dar nuo tų senų laikų, kai mes kalbam lyg tai apie neatmenamus laikus, tai žinokit, tas pats vyksta ir dabar. Ir tie žmonės išmintingi, politiniai sistemai yra priešai. Ir dauguma jų galios troškėjai, tai kaip narkomanai, tos galios, tos valdžios narkomanai. Kuo jie daugiau tos valdžios turi, kuo jie daugiau ten turi įtaką, tuo labiau jos trokšta. Ir tom visiškai nepagrįstoms ambicijoms. Ir kas svarbiausia, kad jie sukelia pavojų ne tik savo, bet ir kitų žmonių sielų misijai žemėje. Tai čia yra pas didžiausias, galbūt didžiausia žala daroma. Tu būtent, Vilius tai sakytų velniai čia, mūsų tas iš Vilniaus, kur skambina. Tai tas velnio, sakykim, užkristas sielą pardavę, ar jie, kaip pasakyt, bedvasiai tie žmonės, kurie turi didelę galę, jie kelia nepaprastai didelį pavojų pačioj žemėje, ne tik tai sielai, pamatykime, kas darosi su, jeigu paimtume plačiau, praskleistume, tai ir ginklavimasis toks, ir karai, ir tie sprogdinimai visi, na tikrai žemė nepajėgi tiek tų ginklų, kiek jų prigaminta poveikiu ir tada gali visai susinaikinti visą mūsų planetą ir jos gali nebelikti. Bet yra dar kitas labai svarbus dalykas, apie ką irgi reikėtų kalbėti, tai pinigų įtaka mūsų gyvenime. Kaip manai, ar čia normalu ar ne, Eglutė?
1: Na jau labai didelė šiuo metu, sakyčiau, tą svarbą įgavo būtent pinigai žmonių sąmonėje, toje kolektyvinėje sąmonėje.
2: Ta kolektyvinė sąmonė yra, matot, stipriausias dalykas tai, kai po to išspinduliuoja iš žemės, nes kolektyvinė sąmonė ir ta energetika visa, kuri iš žemės išspinduliuoja, jinai kelia didelį pavojų. Ir manau, kad išsigimė ir absoliučiai ekonominė sistema, kai sako ekonomika, turbūt ekonomiška. Taip, bet kas dabar vyksta, tai tikrai nėra ekonomiška. Ir tas žmoniškumas ne visuomet laikomas pirmaeilė vertybė. Ir tas žmoniškumas su gyvuliškumu labai eina šalia ir visko toliau, tai tas gyvuliškumas aplenkia žmogiškumą. Ir čia labai svarbu, kad pinigai ir tie piniginiai visi interesai yra svarbesni. Čia yra baisiausias. Besaikis tas pinigų troškimas, žinot, nuskurdino žmonės dvasiškai. Ir nuskurdę žmonės dvasiškai jau net nesuvokia, kad jie yra dvasios skurdžiai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar į studiją klausytoja Marija paskambino iš Kauno. Labą dieną.
2: Labą dieną, gerbėmėji. Labai įdomi tema. Visiems pažįstama. Visi esame susidūrę su valdžia, su savivaldybė, su pareigūnais. Bet noriu pasakyti pastebėjimą paskutinį dienų. Čia vienas ponas iš Kauno savininkas termofikacijos jau sulaikytas, milijonai ten užvaldyti, dar jo draugai ten keturi FNTT sulaikyti. Nu, pasakymės vat, visiems akivaizdžius. Ir dabar dar apie, nu kaip, sveikame kūne, sveika siela, visi mes tą žinom. Bet eidami mes į valstybės Seimą, į valstybės valdymo institucijas, mes kažkaip pamirštam nepasitikrinti ir gauti sveikatos pažymą. Kažkada tai pagal konstituciją buvo reikalaujama, kad į Seimą einantis žmogus pateiktų intelekto koeficientą, pasitrinta, pateiktų sveikatos pažymą iš sąne, iš psichologų, iš neurologų, iš šeimos gydytojų, iš visų ten seksologų. Bet dabar kažkaip tai nebereikalaujama ten, nu, serga visi kaip visa Lietuva.
3: Marija, aš manau, kad žmonės nei skaitys, nei domėsis, jie dabar nieko nesidomi. Pažiūrėkit, tik kiek pinigų kas duos. Čia svarbiausia, dalis neina iš vis balsuoti. Jau kad paklaust apie Seimo narį ar kandidatą, kuris nori eiti, kad jie ką nors apie tai žinotų. Nu, tai jie nesidomi tie, kurie reklamuojasi, kurie kiša save ten kelis metus per eterį rodosi, tai jie ir už juos balsuoja, nes jie turtingi, jie duos pinigų, duos. Tai nu, čia kol iš tokį savoką.
2: Nu, ką jie duos, bet yra institucija, vyriausių rinkimų komisija, kuri turi pareikalauti. Yra melo detektoriai, yra sveikatos pažyma būtina.

0: ne, aš į savo įmonės, nu žinot, tikrai susiduriu su tais sveikatos negalės žmonėm. Nu tiesiog sunku su jais dirbti. Jie yra kitokio mąstymo, jie yra pikti, nu nežinau,
1: Marija,
0: o dabar į Seimą renkam mes ligonius.
1: Marija, dar... jūs keliat grėsmę Seimui. Nes jeigu ten pradės tikrinti, tai daug ką reikės iš ten atleisti, tai kodėl jūs dabar tokia blogietė Seimui mūsų mylimam?
0: Nu, tai aš turiu būti durnė, ne? Aš turiu, jūs protinant visus, aš turiu būti durnė, akla ir nematyti, kad eina į Seimą, nu, aš nežinau tam žmogų, jeigu užkils koks seksuologinis priepolis,
1: Nu
0: tai klausykit, tai kur sveikatos pažyma?
1: Nu, tai, bet tai nereiškia, kad jis nesveikas pagal dabartinės vertybės, jau jisai matot, vertas ar jisai vyra vaikus ar moterį. Tai matot,
0: nu,
1: jisai net...
0: Moteris vėl nežino, kokios augina tą vaiką ir daro vėl ligonį. Jo genealoginis vaikas atiduotas vėl nežino kam... Ir dabar dar ten 140 dienį kvailiai, dar ten nesuprantu, nu, kur tas mūsų prezidentas nupaleisti gatvių, šluoti, sniego valyti ir smėlio valyti, tokį Seimą.
1: Reikia konstituciją.
0: Kur yra iliustracija, kodėl tas Seimas 100 metų jau aš skambinu ir burčinu, nu, privalomas balsavimas ar sunku nuspaus mygtuką. Privalomas balsavimas būtinas tie mūsų Lietuvos, nu, neapsisprendėliam, bet jie bailėsi Seimo nariai, jie bijo to įstatymo liustracijos, bijo, privalomo balsavimo bijo, sveikatos pažymėjimo neturi, bijo, intelekto koeficientas neaiškus, melo detektoriaus bijo, nu tai klausykit, nu, nu man 73 metai, nu, aš į įmonę savo, aš, žinot, jūs, aš turiu dvi įmonės, aš, nu, tokių intelektualų aš nepriimčiau.
1: Jo, mes čia truputį matot, nukristam į konkrečius dalykus, aš čia bandžiau pajuokauti, kad keliat grėsmę Seimui, jeigu ten pradėtų kažkokie IQ matuoti ar ten dar kažką, tai jau, tai paskui daug kas gali tą kartelę neperėti. O nuspausti mygtuką prieš save, ne taip paprasta, kaip jūs galvojat. Nes tie žmonės, kurie turi labai didelį norą būti valdžioje, ir jie gerai ten jaučiasi, kadangi šiandieną yra viskas iškrypę ir nukrypę į tą gyvulišką energetiką daugiau. Tai, o tas prezidentas mūsų, nu, žinot, jo galios ribotos ir kitas dalykas, kaip jisai supranta tą valstybę, kaip supranta tuos žodžius gerovės valstybė, tai čia vėl klausimas neatsakytas, nes neaišku, pagal veiksmus vienus ar kitus, kaip tai yra įgyvendinama. Kalbėti mes galime labai daug. Ir mes šiandien kalbam, ar ta valdžios troškimas ir pinigų troškimas yra nuodėmė, tai turbūt nieks nesakys, kad tai yra normalu, nes tas perdėtas tų reiškinių į savo gyvenime pastatomas priekyje visko, tikrai yra blogai.
2: Galbūt čia yra tiesiog žmogaus prigimtis trokšti daugiau negu reikia?
1: Nėra tokios prigimties. Ir jeigu tai yra nuodėmė, tau norisi daugiau negu tau reikia, tai pažiūrėkit, kiek ten arklys suvalgo, ar ten keulį pati netgi, kiek jinai suėda, tai tiek jie užtenka, jinai paėdė ir jinai guli. O žmogui niekada negana, nes jo protas yra pasimaišęs ir prarado jisai žmoniškas savybės ir tą žmoniškumą. Ir mes kalbam, kad žmoniškumas jau dažnai laikomas kaip tokia net retenybė, jau tuoj mes būsim mažuma tie žmonių, kurie dar žmoniškumą laiko prerogatyvą.
2: Nu, dabar klausytojas Vidmantas paskambino, laba diena.
3: Sveiki, Kęstuti.
1: Sveiki, Vidmantai.
3: Norėčiau įvesti tokios mistikos, ar jums toksai ženklas 666, ką nors sako?
1: Velnių ženklas? Nu tai... Yra čia tokie, žinot, baikeriai užsikabinę numeris ir visa kita, tai jie velniai save vadina, tai yra, nu.
3: Nu tai galėčiau truput paaiškinti, matot, šetono ženklas bus, kaip sakoma, žmogui spausta į delną tą ženklas ir į kaktą. pinigai, o kaip toje bus valdžia.
1: Nieko nebus, žinokit, čia gali mes pasakot pasakas, aš jums pasakysiu, kad tų visų velnių, tie, kurie tikri velniai, jie nei ženklais žymėsis, nei jie nieko, jie užsidės kostymą, įsiseks Seimo nario ženkliuką, ar tai prezidento, ir jie puikiausiai vykdys to lisiperio užduotis, kuris valdo velnius. Taip, kad čia tų ženklų tikrai nebus, gali būti ramus.
3: Nu, pagal procentalę tą žmonių tą daugumą, tai 2 procentai pakliūsi tą dangaus karalystę.
1: Nu, nežinau, aš su Dievu kol kas nekalbėjau, tai tema žinot, su Šventu Petru irgi, taip kad negaliu pasakyti, kiek procentų paklius, kiek nepaklius. Čia, žinot, mistiniai dalykai yra mistiniai dalykai. Siela jūsų pati, žinot, iš kokios dvasinės erdvės atėjo, jinai ten sugrįž, o kas kur paklius, tai žinokit, iš kur atėjo, ten ir paklius. Čia nebus, kad išrušiuos kažkas, tai ir ten 2 procentus į dangų, dar kur geriau, sako, klausimas šiaip pajokauti reikia. Jo. Tai nežinau, ar jūs manot, kad piniginiai, tie grobėjai, tų pinigų valdytojai ir valdžios tie siekėjai nenormalūs, ar čia yra nuodėmė ar ne?
3: Nu, tai aišku nuodėmė. Juk pačioj pirmykštėj bendruomenėje nebuvo jokių pinigų, tik tai būdavo mainai.
1: Nu, tai normali ekonomika buvo. O dabar įsigimusi viena ekonominė sistema.
3: Nu, tai taip, dėl to tas šetono ženklas ir atsirado tie pinigai. Jo, na, ir valdžia.
1: Jo, bet žinokit, pinigai, sako, nekvepia ir tiem norinčiam, iškrypusiem žmonėm, jie atrodo, kad jų labai svarbus dalykas gyvenime. Tai besaigis tas pinigų troškimas, žinot, nuskurdino žmonės dvasiškai. Pritarė tam ar ne?
3: Nu, tai taip, taip, aišku. Pinigai į valdžią žmonės gadina.
1: Taip, ne visus sugadina, nes čia tik tai gadina, žinot, žmonišką žmogų nesugadinsi niekuo. Jeigu žmogus turi žmogiškumų.
3: Kiek pažinau draugų, tai gadina.
1: Jo, tai vadinasi, jūs savo draugus pasirenkat pagal save, sako, žmogus pasirenka kiekvieną, ar ne?
3: Nu, tai arba ką gyvenimas pasiūlo.
1: Ne, ne, tai jūs ką pasiūlo, vis tiek pasirenkat pats. Jo, gerai, tai ačiū už skambutį. Ir manau, kad žmonės, kurie trokšta turėti daugiau, nei jiems reikia, kad išgyventų. Juk kiekvieną žinom, kiek reikia, vat ir Vidmantas, kaip vardu, ne?
2: Taip.
1: Na, jo, sako, kad anksčiau būdavo tokie kaip ekonominiai mainai. Vat aš tau duosiu bulvių, tu man duok batus. Na, aš tau duosiu tą ir tu man tą. Nu ir būdavo kažkoks ekvivalentas. O kai pinigai atsirado, tai pinigai pasidarė jau iškreipta ekonomika. Ir čia atsirado tų žmonių iškrypusių ir dvasiškai nuskurdintų, kad jiems reikia pinigų, o ne kažko daugiau. Ir tie pinigai jiems teikia kažkokį malonumą. Tai aš ir vaikams savo sakau, kad čia, oi, aš čia noriu ten eurą, ten kažką turėt, sakau, kam tau jų reikia? Ne, tu jį valgysi, ar valgysi su juo? Sakau, ne valgysi, ar apsirengsi, ne apsirengsi. Tai aš galiu nusipirkti. Tai va, sakau, kad nusipirkti, tai ne piniguose esmė. Ne popieriukai čia viskas sprendžia. Tai va, jeigu taip žmonės pradėtų suprasti, tai tų pinigų tikrai jiems reiktų tiek, kiek jiems reikia, o ne daugiau. Ir po to daugiau ir daugiau ir daugiau norisi ir daugiau. Ir po to jau tokį, žinot, ta negali nieks garantuoti tą darnų žmonijos vystymusi būtinumo užtikrinimą. Ir čia yra pati blogiausia dalykas. Jei pinigai bei išteklių srautai turi būti kažkaip tai visoje žemėje paskirstyti to lygiai. Ir kaip ir gyvenimo vietovės, pažiūrėkit, niekur žmonės nesusiburia į vieną kažkokią tai vietą. Visi turi savo takelius, visi turi savo upės, kiekviena turi savo vagelę, jinai viena kita įteka ir taip juda ir juda. Tai o visame pasaulyje taip turėtų būti ir gyvenimas paskirstytas. Ir visiems žmonėms derėtų turėti pakankamai galius, siekiant paveikti šiuos srautus ir tą keisti tokiu būdu savo gyvenimą. Nes tai yra pagrindiniai principai, kad mes kiekvienas turėtume savo kelią ir savo judėjimą. Deja, šiuo metu pasaulyje visiškai kiti dalykai. Tai yra nežmoniškai didelė, milžiniška nelygybė, atskirtis didžiulis ir čia yra ir galios, ir išteklių srautai yra labai neproporcingai paskirstyti žemėje. Ir čia tikrai apie tai reikia kalbėti ir ką daryti, kad būtų kitaip, ieškoti, bet pirmiausia reikia suprasti, kas tai yra.
2: Na, o dabar klausytoja Natalija iš Kauno paskambina. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Labą.
4: Aš norėčiau irgi tą temą pakalbėti. Mhm. Pavyzdžiui, vat mums dadėjo čia tokią pompą, dadėjo ten pinigėlių. Gerai. O niekas nekalbėjo, kad čia iš invalidų buvo atimta. Ir kiek atimta. O pavyzdžiui, iš manęs, aš pirmos grupės invalidė ir reiškia man vieną kartą per metus duoda 150 eurų. Atėmė. Ačiū Dievui. Todėl, kad Seimo nariams ir jų padėjėjams reiškia per mažai.
1: Nu, ne dėl to čia, žinokit, ne dėl to čia tas atėmimas, paskirstimas vienoks ir toks. Ne tai, kad Seimo nario padėjėjų reikia pinigų. Turi jie tų pinigų tiek, kad jūs neįsivaizduojat.
4: Nu, tai jie turi, bet jiem dar daugiau reikia. O jie taip galvoja, kad mes galim taip ir gyventi, kaip žemės tos kirmelis.
1: Nu, bet, ir galvos o ko? Ko jiems negalvos?
4: Dalykas, kad iš ubago lazdą atimt, tai čia pats blogiausias dalykas.
1: Jo, nu, matot, aš negaliu labai pasakyti, kaip pagal duomenis, tai žinokit, labai pernai metais padidėjo ir pensijos, ir atlyginimai, ir daug kas tą statistiką, o kurioje vietoje ten kažką jie nukirpo, nuėmė, nu, negaliu, žinokit, pasakyti, čia reikia ekonomistų, kurie gilinasi. Tai, kad tas neproporcingas paskirstymas, tai tikrai mes šitą žinom. Bet yra gyvenime, suprantat kas, kad išteklių srautų paskirstymas turi būti, o ne pinigų, na, kurie visiems turi kažkas duoti. Ir vat žmonės ir vėl kreipia didžiausią dėmesį į pinigus, kiek jiems duos. Ir čia yra didžiausia bėda, kad va, mums davė, mums atėmė, mums davė, mums nedavė, nedadėjo, kitam pridėjo. Žinot, ne čia yra pati esmė, ne pinigai. Ir tas visa resursų valdžios neproporcingas paskirstymas, jisai daro didžiausią žalą. Ir manau, kad šitokia situacija yra netoleruotina. Ir turi įvyksti kažkokios tai permainos gyvenime, turi žmonės sąmoningėti ir, žinot, kalbant apie valdžios įtaką, kuri šiandieną visą galę save laiko ir jie tikrai viską gali, nes ir visas jėgos struktūras valdo ir prokuratūras ir teismus ir ką tik nori, jie viską valdo. Ir šiandieną žmonės neįdami balsuoti, jie rodo savo abejingumą kam? Savo gyvenimui. Ir jeigu mes toleruojame šitokią situaciją ir neiname į rinkimus, mes nesidomim, kaip sako, čia reik sveikatos pažymų ten smulkiai surašyti, žmonės ne apie tą žmogų nieko nežino. Ir jie nenori žinoti, jie nieko nesigilina. Ir jisai ten 30 metų jau pas mūsų Seime ir daug kas nežino, net iš visko įskvėpuoja. Bando kažką tai, kurio su žiniaslaida kokią nedamokėjo, neprimokėjo tiek, kiek reikia, tai jie paima kažką tai išmeta kažkokį, tada jiem numeta kaulą ir tie tyli. Tai čia yra, žinot, daug labai iškrypusių dalykų, apie ką reikia kalbėti. Ir manau, kad žmonės turės tik tiek, kiek jiems reikia, tada, kada bus sąmoninga visuomenė ir kada tų permainų bus vedliai, kur šiandieną yra tikrai žmonių, kurie į tais permainas veda ir sako žmonėms, supraskime, kaip mes gyvenam, ar mes taip turėtume gyventi, kad ta ekonomika būtų tikrai tokia, kokia turėtų būti. Ir tie srautai visi mūsų resursų būtų tolygiai paskirstyti tarp žmonių. Tai, na, reikia žmonėms suprasti, kad nuo jų viskas priklauso, nuo mūsų pačios. Ir manau, kad aukščiausios galios toks šaltinis ir kas tą padarys, tai turi pati energetinė sistema, dievas vadinkime, ar kaip čia pavadinti, kas tiem žmonėms vis tik tai atvers akis protus ir tiesiogiai valdys žmonių sampratą, kur šiandieną jie ją turi vienokią ar kitokią. Tik tai sąmoningas žmogus gali jisai pakeisti gyvenimą. Nes jeigu mes tik tai galvosim, kiek mums čia kas duos, tai įsivaizduokime, dabar ateina kažkoks tai, kuris sakys, junkitės prie mūsų, mes čia padarysim tvarką ir jums pasakys, pensijos bus, kaip Europoje ir pas mus po 2000 į mėnesį. Jūs prisimenat, nenoriu aš įvardinti dabar, kas sakė, per 100 dienų jūs ten pagerės tas, per 100 dienų pasidarys tas, kas pasidarė. O jūs jau ir balsavot už juos. Ir jie 4 metus taip nustekeno Lietuvą, kad neduok Dieve, kas įvyko. Kai atėjo nuo normalesnė jėga, nieks jos nepalaikė. Ir dar žmonės pas mus tikrai nesamoningi ir dar atsakomybės tikrai neturi. Ir kai Dievas tiesiogiai pradės valdyti žmonių protus, tai tada įvyks ir kaip įvyko su Sovietų Sąjungos griūtimi. Irgi įsijungė kažkokie resursai energetiniai ir subiro tą Sovietų Sąjungą, kuri buvo monstras toks, ojoj, koks jisai buvo, nieks negalvojo, kad nesugrius. Tai mes pasižiūrėkime į gyvenimą, kaip tokie dalykai įvyksta ir dėl ko jie įvyksta. Tai jau įsikiša visatos energetika ir pamato, kad žemėje jau vyksta visiškas chaosas, tai įjungia kažkokius energetinius srautus per mūsų tą energetinį kanalą ir įvyksta kitaip. Tai kol mes šito patys nesuprasim, kol reikės mums, kad kažkas įjungtų mum tą mygtuką, tai tada ir pasikeis. Ir manau, kad tas žmoniškos valdžios institucijų tikslas bus tiesiog palaikyti tą harmoniją, o ne kaip dabar. Ir darnų žmonių vystimasi. Šiandieną mes neturim žmonijos vystimosi darnaus. Ir mes puikiai matome, kas vyksta, kažkokie tokie iškreipimai, tokie nukreipimai, apie ką net turbūt atsikėlė iš grabos mūsų tie patriotai, mūsų tie tėvinės, kur šiandien kalbam, kaip mums tą istorinę atmintį išsaugot, kaip prikeltos partizanus atsikertų, tai jie vėl numirtų, pamatę, kas mūsų kažkokiuose komitetuose Seime ir kokie įstatymų projektai stumiami. Tai turbūt ne dėl tokios Lietuvos jie žuvo, ne dėl tokios Lietuvos jie kovojo. Tai aš manau taip, ir reikia žinoti vieną dalyką, kad tas atstatyti teisingi galios bei gamtinių išteklių vartojimo principai pakeis visą gyvenimą. Ir manau, kad žmonės savo rankomis kurs gėrį ir nežalos žemės, ką šiandieną daro.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Žmonės savo rankomis, kada kurs gėrį ir nežalos žemės, aš manau, kad nenaikins savo pačių civilizacijos. Šiandieną mes matome visai kitokius dalykus, ko mes laukiame ir ko mes tikėjomis.
2: Na, o dabar klausytojas Petras iš Tauragės paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Suprantate, jeigu žmogus dirba daug ir uždirba pinigus sąžiningai, kodėl jam neturėti tų pinigų daug? Į tai vadinasi, jis sąžiningai uždirba. O daleiskim, Seimas yra. Yra kairieji, dešinieji. Išeina, dešinieji ilsisi, dirba kairieji. Kairieji dirba, dešinieji ilsisi. Vieni vagia, kiti ilsisi. Na, akivaizdžiai viskas yra matoma. Nu tai, kaip suprasti, Masiulis toksai, paimė kyšį, daleiskim, teismas vyksta dabar, kiek tai metų, nekaip negali nuteisti. Reikia ne Masiulį teisti, bet reikia teisti tos prokurorus, teisėjus. Aš nežinau, kaip čia gaunasi.
1: Ačiū, skambutį. Iš tikrųjų, tie žmonės, kurie dirba ir uždirba, žinokit, tai retai jūs rasite tą žmogų, kuris tiek dirba ir uždirba, kuris dirba dėl pinigų. Ir jeigu mes pakalbėtume apie moralę tų žmonių, kurie iš tikrųjų yra sėkmingi verslininkai, kai Dievas jiems davė tą galimybę organizuoti protingus žingsnius, padaryti ir verslą tą išplėtoti, tai jeigu tas verslas nebūtų plėtojamas, kiek žmonių būtų be darbo? Ir tikrai, jeigu jūs pakalbėtumėte su sėkmingais verslininkais, jei ne vienas nekalba, kiek jis pinigų turi. Bet jis kiekvienas didžiuojasi savo sukurtų vaisių, savo įmonę, kad žmonės laimingi, žmonės gali pragyventi iš to, kiek jiems reikia. Ir kaip visa ta darni sistema veikia. Ir aš nemačiau, aš tikrai mačiau daug verslininkų, bet aš mačiau žulikinių tų verslininkų, kurie pinigų siekia bet kokiu žulikiniu keliu. Va čia yra jau ne verslininkai. Ir tie oligarchiniai sistema, kada jau tas verslas įtakoja ir Seimą, kaip jūs čia sakot, narius, ir įstatymų reguliavimą, ir teisėsaugos institucijas, ir tos partijos, o kaip jūs minit, kad tokios bylos, kurios ilgai vilkinamos politinės, ale politinės, nors tai iš tikrųjų nėra politinė, tai yra grinai kyšis, tai nėra ten politika kažkokia tai. Ir kad jie tą sistemą galėtų kaip nors pajudinti, tai jiems neleidžia partijos pačios, kurios valdo tą sistemą. Ir čia yra pati oligarchinė sistema, kuri yra nepaprastai pavojinga, mes apie tai jau kalbėjome.
2: Na, o dabar Petras iš Dzūkijos paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Sveiki.
4: Čia pono Pūkoje aš turiu biškį priekaštą.
1: Taip.
4: Jūs turbūt biškį klaidinate žmonės.
1: Labai daug klaidinu.
4: Palaukit, paklausykit, ką savo nuomonį pasakysiu.
1: Prašom.
4: Sakot, rinkimus. Kodėl žmonės eis į rinkimus, jeigu partijos kelia? Ne žmonės kelia kandidatus, ne už kandidatą balsuojam, bet už partijas. Viskas aišku, kaip dabar Skardžius padarė su Guoga. Susitarė, pinigus pasidalino ir viskas. Kitoj valstybėj tokie būtų teisėmi.
1: Petrai, jūs neturėdamas faktų, keliat sau ir man bylą. Užmeištą. Ne jūs matėt, kokius pinigus Skardžius pasidalino, ne jūs žinot, ne iš jūsų skolino tų pinigų, ne jūs turit faktus, kad kažkas kažkam dalinosi kokius tai pinigus. Guogai pinigų nereikia. Tikrai, jisai turi jų daugiau, negu jūs įsivaizduojat. Jūs nepakelsit, kiek jis jų turi, sudėjus į maišą. Tai vienas dalykas, Skardžiui, ar tų pinigų reikia, ar čia dabar Skardžius davė, ar Guoga davė, kam davė, apie kokius pinigus kalba. Nu, at žmonės klaidina, neklaidina. Mano klaidinimas yra vienas. Būkit sąmoningi ir mokėkite mylėti gyvenime save ir kitus. Ir neįžeidinėkite nieko naudodamės į eterį žmonių, kur tikrai jie jums nepadarė nieko blogo asmeniškai. Ir yra tam teisėsaugo, kuri gali nuteisti teismai, o ne jūs mūsų eteryje turit pasakyti tokius žodžius. Taip, kad aš atsiprašau tų žmonių, bet jūs taip daugiau nedarykit. Nekiškit manęs į jokius nusikalstamas veikas, nes tai, ką jūs pasakot, ne jums kels bylą, o man. Įmonėj mūsų. Taip, kad būkit labai atsargus ir nekalbėkime to. Dabar kas liečia klaidinimą, kad eiti į Seimą, jeigu jūs nesigilinat, už ką galima balsuoti, ir jūs matote tik dvi partijas, tai žinokit, rinkimuose dalyvauja tikrai daug kas. Kas jums pačiam trukdo save išsikelti, jeigu jūs doras sąžiningas žmogus, kad ir už katus jūs žmonės subalsuotų. Niekas netrukdo. Jūs turite pilną teisę, jeigu nesate nusikaltęs ir ten dar kažkokių padaręs, kas ten numatyta įstatymui ir konstitucijai. Tai kelkit savo kandidatūrą ir už jūs žmonės subalsuos, jeigu jūs tikrai esate doras žmogus. Bet kad kitus vien juodyti, žaidinėti ir sakyti, kad aš baltesnis, nes aš šitą jau nudažiau juodai, tai jisai juodas. Taip nedarykite niekada ir dar mano eteryje.
2: Dabar klausytojas Vytautas iš Ukmergės paskambino. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Sveiki.
5: Jūs, kai kaukas pinigų troškimas, tai yra nuodėmė. O jų gavimas neteisėtas. Aferizmas, vagystės, apiplėšimai pinigų. O čia jau yra nuodėmė ir nusikaltimas.
1: Supratau, ačiū. Matot, pinigų siekimas. Vien jau nuodėmė jūsų žodžiuose. Pinigų siekt nieks negali ir jie uždirbami yra arba ne. Tai yra normali ekonomika, kuri suvokiama, va, tai jums pasakė mūsų, kad ekonominė sistema turi būti ekvivalentiška kažkokiai prekiai, produktui, paslaugai ar kažkam. O pinigai patys, tai yra purvas, tai yra... baisiau už pinigus nieko negalėjo sukurti žmonija. Bet šiandieną juos sukūrė ir jeigu kas matėt pinigų sukūrimo istoriją, kaip čia viskas vyko ir dėl ko taip įvyko. Na, būdavo kvelentai kažkokie kažkas tai, bet dabar viskas taip iškrypė yra, kad baisu. Ir tie galios ir išteklių srautai, kurie šiandieną neproporcingai paskirstyti tarp žmonių, tarp įvairių institucijų, netgi kalbėti galima bankai, pažiūrėkime, kokias veiklas daro, kas čia per paslauga, kokios galios jų. Toliau tos visos politinės įtakos valdžios troškimai. Na, mes patys turim šitą suprasti ir aš sakau, kad ateina laikas, kada žmonės pradeda suvokti. Dar daug žmonių nesuvokia šito. Ir manau, kad tas tikslas tiesioginis, kuris turi būti valdžios, dar kartą jums sakau, kad valdžios institucijų tikslas, tai yra palaikyti harmoniją, darnų žmonijos vystymosi, visą raidą vystymosi. Tai jeigu valdžios institucijos šito nesugeba padaryti, tai ta valdžia yra išsigimusi ir jinai blogai atlieka savo pareigas, to, ko jie atėjo dirbti. O pinigų siekimas ir valdžios troškimas yra, iš karto jums sakau, tai yra nuodėmingas dalykas, yra didžiulis griekas, jeigu mes čia pagal katalikų bažnyčią sakysim ir nuodėmė. Taip, kad būkime sąmoningi, būkime protingi ir žinokime, ką renkam, žinokime, kaip mes norim gyventi ir viskas priklausys nuo jūsų to tyro, tikro iširdies išreikšto noro, o ne nuo to, kad čia pagudrausi.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ar yra pinigų ir valdžios troškimas neproporcingas ir per daug toks jau asmeniškas tų resursų geismas, ar yra nuodėmė ar ne? Ir ką daryti, kad žmonės suprastų, kad valdžia turi atlikti tai, ką jinai ir privalo atlikti. Tai darnų žmonijos gyvenimo vystymasi turi jie organizuoti. Ir čia kalbant apie bet kokį administracijos valdymą, bet kokį politinį žingsnį, tarptautinius santykius ir visa kita. Viskas yra žmogui. Šiandieną Seime jūs neišgirsit, kad kas kalba apie žmonijos vystymasi normalų. Gal vienas kitas ten yra žmogus, kuris supranta ir žino, nors jam labai sunku toje aplinkoje būti, kuri ten šiandieną susidariusi. Ir apie ką šiandieną kalba mūsų ir žiniasklaida, kaip tą žmogų paversti kažkokiu tai vergu, nežinau net kaip čia pasakyti, čia jūs pasakykite. Ir aš manau, kad nuo to labai priklauso, kaip mes suprantame, kaip mes suvokiame tuos dalykus ir kad tos žalos nedarytume nei vienas kitam savo rankom, kad negriautume mes visko to gėrio, kurį mes turime ir kad nenaikintume savo pačių gyvenimo vienas kito. Nes jeigu pažiūrėkime į proporcingumą šiandieną, 3% pasaulio žmonių gyvena labai gerai. Ir tas, aišku, gerumas vėlgi kabutėse galima dėti, kadangi tiem milijardieriam tas gerumas, žinot, iškrypimai, mes čia daug turbūt, kurie domisi, žmonės supranta, kas tai vyksta. Ir čia yra blogiausias dalykas, kad siela per mažai turi galių žmogaus gyvenimo kontroliai. Jinai įvertina, jinai tikrai ir surinks visą tą informaciją, jinai tą patirtį, kurią gaus gyvendama to nužmogėjusio, to su gyvuliškais instinktais žmogaus, grobuonių, valdžios tos įtakoj. Pažiūrėkite, kiek sutrypia žmonių, kiek sunaikina, kiek žudo, kiek įvairių dalykų dėl tų pinigų troškimų, at kaip ir sakė, tai žmogus čia nenuodėmė, kad pinigų jis nori daug. Kam jums tų pinigų? Kam? Įsivaizduokite, dabar kiekvienam prispausdintų čia spaustuvės veikia puikiausiai. Gali prispausdinti kiekvienam po milijoną. Ir ką jūs jais veiksit? Na, turėsit visi tų popierių maišus. Na ir vaikščiokit su tais maišais ant kupros susidėję. Jūs suvargysite juos, nevargysit, apsirengsit su jais, neapsirengsit, kaip aš ir vaikus sakau, pasišildysit, galima pakurt židinį, kad būtų šilčiau iš tų popieriukų, tai žinokit, nelabai dega, yra geresnio popieriaus. Resursai žemės yra mūsų gyvenimo geroviai kurti, o ne blogų santykių kažkokių, tai žinot, ir kol, manau, žmonija pati suvokti nepajėgi, ir kol turbūt visa ta nepradės tiesiogiai valdyti žmonių protus, tol nieko nebus. Nes šiandieną mes patys išduodam save. Paimkime, kad ir pensinio amžiaus žmonės, ar ne? Kaip jie visi laukia tų didesnių pensijų? Aš suprantu, kad norisi geriau gyventi, pavalgyti, bet argi čia esmė pati? Nėra čia pati esmė, kad jums duos pinigų, juk tie, jeigu imam resursus, tai vėlgi resursų paskirstimas. Tai yra iš vienų žmonių atima, kitiem duoda. Tai iš tų, kurie atima, jie nepatenkinti, o tiem, kuriem duoda, jie patenkinti, kad iš anų atima ir man davė. Na, ar čia yra vėlgi protingas dalykas? Ar čia protinga tikra ekonomika, kurie turėtų būti? Tie, kurie kuria, kurie daro, tai jie sukuria iš jų rekatim, o tiem, kurie nesukuria, jiems reikia duoti. Aš suprantu žmonės su negalia, aš suprantu, kad juos reikia jiems padėti ir čia valstybės klausimas, kadangi valstybės ir yra toks tikslas, kad visiems žmonėms užtikrinti tą harmoningą darnų gyvenimą. Ir kaip jau kaip buvo. Bet yra žmonės, kurie piktybiškai tai daro. Piktybiškai nenori dirbti, jie tingi, jie žiūri, kaip išnaudoti, kaip jiems čia prasisukti, kaip jiems čia pragudrauti. Ir niekaip nekalbam apie dvasinės vertybės, kad žmogus tai suvoktų pats ir pats suprastų, kad aš noriu duoti, aš tiek myliu savo Lietuvą, savo šalį, aš noriu vargti dėl jos, leiskit man dirbti, duokite man galimybę tai prisiliesti prie jos žemės, leiskit savo rankom kažką tai sukurti gražaus. Nėra šiandien tokios savukos ir kodėl tai neugdoma, kodėl apie tai nekalbam, kad leiskit žmogui iš širdies prisidėti prie valstybės raidos vystymosi. Nėra tokio dalyko. Ir nebus ilgai, kol nepradės tiesiogiai valdyti žmonių protus. Nes pas žmogus šiandieną neįgalus yra. Ir tas neįgalumas yra ryškiai matosi. Ir jau šiandieną mes gavom pamoką su to virusu. Tų virusų yra šimtai, žinokit, ne vienas tas koronavirusas, kuris dabar COVID-19 yra ir bus jų dar visokiausių. Bet tai dėl ko turi siūsti mums tokį prakeiksmą visiems ir tokias pamokas, kad mes susivoktume, kad yra gyvenime kitų dalykų. Ir jeigu mes būsim dvasiškai stiprus, mūsų jokie tie virusai, nemanau, kad ir palies, ir ta imuninė sistema bus stipri. Ir aš daug žmonių žinau ir pažįstu, kurie šiandieną ir tą virusą pasigavo. Nu, tai kaip gripo, 3 dienas pasirgo ir viskas. Nu, buvo temperatūra truputį ten, papykino ir tiek. Ir jisai vėl toliau gyvena ir kaip ir to gripo. O kitiem yra komplikacijos, yra visokiausi dalykai ir kas čia vyksta, kodėl taip šiandieną mes jaučiamės išsigandę, išsigazdinę visko, ar kad mes esam tokie nedori, nesažiningi žmonės, ar dėl to, kad mums čia Dievas tokia bausmė atsiunčia už mūsų negerą elgesį. Vat kur tas principas ir kaip suvokti šitos dalykus. Ir jeigu mes nežalosime savo gyvenimo, nežalosime savo sielos, kuri mūsų kūne gyvena, ir mes nežalosime žemės ir nenaikinsime visos civilizacijos, kuri šiandien aplinkui mūsų jinai vystosi, tikrai mes būsime laimingesni. Tai labai linkiu pagalvoti kiekvienam apie save, pasverti savo viduje esančias vertybės, ar tai yra kažkoks daiktas, kuris vertinamas pinigais ar daiktais ar kažkokiais tai gudravimais ar dar kažkuo. Tai nuo savęs reikia pradėti ir nuo savęs pradėję kurti valstybę, mes ją būtume visai sukūrę kitokią, nei šiandieną mes turim, kad mūsų milijonas žmonių išvažiavo, arba net galbūt ir daugiau iš Lietuvos, liko žmonės, kurie arba labai myli Lietuvą, arba kurie neturi kur važiuoti.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žmonės jau atakuoja savivaldybės dėl šildymo kompensacijų. Kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusi. Bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Baigėsi nuo pirmadienio Latvijoje, Liepojoje ir Baltijos jūroje vykusios tarptautinės išgyvenimo jūroje karinės pratybos, pranešė Lietuvos kariuomenė. Jos teigimo pratybų tikslas – tobulinti individualius ir kolektyvinius išgyvenimo vandenyje įgūdžius, bei didinti orlaivių įgulų galimybės išgyventi po avarijos virš vandens ir sulaukti gelbėtojų pagalbos. Jose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių oro pajėgų kariai. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Šių naujų transporto priemonių bus 18% daugiau nei vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Po dešimtmečių darbo užsienio ligoninės į Lietuvą grįžta gydytojai. Klaipėdos universiteto ligoninėje jau dirba 14 iš emigracijos sugrįžusių medikų, o su dar keliais specialistais vyksta derybos. Siekdamas spręsti medikų trūkumo problemą, Klaipėda jiems siūlo iki 30 000 eurų siekiančias vienkartinės išmokas. Labiausiai reikia skubiosios medicinos gydytojų Klaipėdos universiteto ir Respublikinėje Klaipėdos ligoninėse. Vilniuje pradėtų žymėti naktinio gyvenimo vietos, kurios įgyvendina lankytojus saugumai skirtas priemonės, pranešė Vilniaus miestos savivaldybė. Skelbiama, kad pirmuosius čia saugiau ženklus gavo 15 sostinės pasilinksminimo vietų. Tiesa, savivaldybė pabrėžė, kad čia ženklas nėra garantija, jog pažymėtoje vietoje neįvyks incidentų. Pasak Vilniaus naktinio biuro, jo paskirtis parodyti, kad vieta yra pasirengusi mažinti rizikas, užkirsti kelią incidentams ir tinkamai reaguoti, kai lankytojai prireikia pagalbos. Europos Sąjungoje nuo Liepos įsigaliojo muitui mažos vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Lietuvos siuntų bendrovės teigia, kad per mėnesį jų srautai mažėjo kartais, o šis pokytis jau pradėjo veikti lietuvių pirkimo elektroninėse parduotuvėse įpročius. Lietuvos muitinės pateiktais duomenimis mažos vertės siuntoms iš Kinijos šiuo metu pradžioje augus. Nuo gegužės jų srautas staiga smuko, o nuo Liepos beveik išnyko. Latvijos pasieniečiai sulaikė 28 asmenis, kurie per tunelį iš Baltarusijos neteisėtai kirto valstybės sieną, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tiriant sienos kirtimo aplinkybės ir atliekant nuo dugne aplinkinės teritorijos apžiūrą, už 20 metrų nuo sienos pasieniečiai aptiko po samanomis paslėptą iškastą tunelį. Tai jau antras atvejis, kai neteisėtam valstybės sienos kirtimui į Latviją buvo panaudotas tunelis. 28 asmenis buvo grąžinti į Baltarusiją. Baigėsi kasmetinės Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos, nors pagal pradinį planą jos turėjo tęstis dar kelias dienas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui netikėtai įsakius jas sumažinti, pranešė korėjiečių kariuomenė. Iš pradžių buvo planuota, kad pratybos vyks iki rugpjūčio 27 dienos. Kongo demokratinėje respublikoje siaučiantis ebolos viruso protrūkis auga eksponentiškai ir jau pasiglemžė daugiau nei 2,5 000 gyvybių. Perspėjo vienas jungtinių tautų aukšto rango ebolos reikalų koordinatorius. Anot jo, atvejų skaičius siekia virš 5 000, o mirčių atvejų skaičius didėja kasdien. Afrikos Sąjungos sveikatos agentūros duomenimis ebolos viruso protrūkis jau dabar yra didžiausias per visą šalies istoriją. Siekdamas sušvelninti humanitarinę krizę, kilusią po praėjusį mėnesį užplūdusių imigrantų srautą iš Maroko, Ispanijos vyriausybė paskelbė apie Ceutoje kuriamas prieglaudas, kuriuose tilps 1800 imigrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis Liepos 30-31 dienomis per precedento neturinti ir gyvybę nusinešusi veršimas į šią Šiaurės Afrikos teritoriją, sieną kirto apie 72 000 imigrantų, iš kurių 70 000 vėliau grįžo į Maroką. Tačiau likę 1000 migrantų, įskaitant nelydimus vaikus, kurių negalima skubos tvarka deportuoti, sunkiai randa maisto ir vandens, trūksta pastogės ir deramų sanitarinių sąlygų, nes mažo miesto ištikliai yra perpildyti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pradedantis didelę kampaniją prieš Irano ekonomiką. Bet kuriai šaliai, kuri padeda Islamo Respublikai ar su ja palaiko verslo ryšius, Trumpas pagrasino didžiulėmis bausmėmis. Jis nepatikslino, kokios konkrečiai būtų šios bausmės ir kurioms šalims jos galėtų būti taikomos. JAV prezidentas paminėjo kelias sritis ir priemonės, kurioms, pasak jo, turi būti nedelsiant užkirstas kelias. Tarp jų naftos kontrabanda, grynųjų pinigų perlaidas, keitiklas, laivų registrus ir fiktyves įmonės.
0: Sportas.
1: Serbijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų bokso čempionate į finalą pateko Lietuvos atstovė Jelizaveta Jekimova. Lietuvės svorio kategorijos iki 54 kg pusfinalyje 3-2 įveikė Švedijos boksininkę. Šakių Vytis vėliau paskelbė, kad naujoji vyriausiųjų trenerių bus Deividas Kumelis, 31-erių buvęs krepšininkas, dalį praėjusio sezono Šakiuose talkino Erikui Kučiauskui, o metus užbaigė Rotterdam vyriausiojo trenerio vietoje. Pastaruoju metu Kumelis darbavosi trijulių krepšinėje. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, kai kur rytinėse rajonuose griaudės per kūniją. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas, rytų Lietuvoje kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Antroje dienos pusėje pietiniuose šalies rajonuose jau bus sausiau. Temperatūra šeštadienio dieną šalyje kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį palis tik vietomis, lietus bus trumpalaikis. Įsivyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Atsiras nemažai pragiedrulių, ims sparčiau kristi temperatūra. Paryčiais jis sieks 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. Sekmadienio dieną prognozuojame debesuoti su pragiedruliais orai. Per šalį keliaus trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Sušils iki 17-22 laipsnių.